Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 2 սիմֆոնիան, Ֆադիես մինոր։ Կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 25, դո մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, դաշնամուր, և Հյուսիսային Գերմանիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քորտ Գարբեն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 կոնցերտը դո մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, դաշնամուր, և Հյուսիսային Գերմանիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Քորտ Գարբեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Sergei Prokofiev, Սիմֆոնիա համարհինգ, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 100. Կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևին.

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար 5 սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 100, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևին։
1: Պոեզիայի ակնթարցներ

Դումի հավատաժը վտունաչքերին։ Շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարդ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուքո ճամփեն գնա քույրիկ Եվ թող լինի նա պայծառ Ինձ մի շպտա, ինձ մի սիրիր Ես ընկեր չեմ քեզ համար Ելած կյանքի ամեն ճամփից Կարոտներով ան մեկին Ագահ անվերջ ու անհանգիստ Թափառում է իմ հոգին Մի ձերկ չկա, մի գիրկ չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում է նա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի. Դու քո ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձ մի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկտուր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խուտուվարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծար երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

Մեսրոպ Մաշտոց, Լույս Փառած, կատարում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երգչախմբի կատարմամբ հնչեց Մեսրոպ Մաշտոցի «Լույս փառատ շարականը», խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։ Կամիլ Սենսանս, «Թավջութակի կոնցերտ համար 1», օպուս 33, «Լյա մինոր», կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, թավջութակ, դիրիժոր Լորին Մազել։

հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Թավջութակի կոնցերտը» համար 1, օպուս 33, «Լյա մինոր», կատարեց Ֆրանսիայի ազգային վագախումբը, մենակատար Յոյոմա թավջութակ, դիրիժոր Լորին Մազել. Կարլոս Գուաստավինո, «Վարդը և ուրենին», կատարում են Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, Ջեյմս Սպարկերը, դաշնամուր և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էպերսոն.

Հնչեց Կարլոս Գուաստավինոյի «Վարդը և ուրեմին» ստեղծագործությունը, կատարեցին Իզաբել Բայրակդարյանը, սոպրանո, Ջեյմս Պարկերը, դաշնամուր, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էփերսոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո գրոսո դո մաժոր, Ալեքսանդրի Ճաշկերույթը, կատարում են Սայմոն Ստենդեյջը, առաջին ջութակ, Միքայելա Կոմբերտին, Էլիզաբետ Վիլկոկը, երկրորդ ջութակներ, Էնտոնի Պլիթը, թավջութակ և Ինգլիշ Կոնցերտ նվագախումբը, կլավեսինահար և դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի դո մաժոր կոնչերտո գրոսսոն Ալեքսանդրի ճաշկերույթը, կատարեցին Սայմոն Ստենդեյջը առաջին ջութակ, Միքայելա Կոմբերտին, Էլիզաբետ Վիլկոկը երկրորդ ջութակներ, Էնտոնի Պլիթը թավ ջութակ և ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, կլավեսինահար և դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ. Մորիս Ռավել, Սոնատ ջութակի և թավ ջութակի համար, կատարում են Յոզեֆ Սուկը ջութակ և Անդրե Նավարան թավ ջութակ.

Հնչեց Մորիս Ռավելի սոնատը ջութակի և թավջութակի համար, կատարեցին Յոզեֆ Սուկը ջութակ և Անդրե Նավարան թավջութակ։ Մարտուն Իսրայելյան, Կապրիչիո, 13 գործիքների և հարվածայինների համար, կատարում է Մեծ թատրոնի մենակատարների անսամբլը, դիրիժոր Ալեքսեյ Ստեպանով։

հնչեց Մարտուն Իսրայելյանի «Կապրիչիոն» 10 գործիքների եւ հարվածայինների համար, կատարեց մեծ թատրոնի մենակատարների անսամբլը, դիրիժոր Ալեքսեյ Ստեպանով։

0: Efem, yine ısınmak, yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concert Gyuthakihiev Novagakhmbi Hamar. Hamar 3, Sol Major. Կատարում է Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը, սոլ մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։ Դոմենիկո Սկարլատտի, սոնատներ կլավեսինի համար, համար 198, մի մինոր, համար 79, սոլ մաժոր, համար 239, Fa minor, համար 45, Re major, համար 491, Re major, համար 17, Fa major, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

սրակյալի առաջին թուղթը կորընթացիներին, գլուխ 15-րդ, 20-ից 33 համարներ։ Բայց արդ մերելների ցարություն է արել Քրիստոս, ննջեցյալների առաջին պտողը, քանզի մի մարդով մահ եղավ և մի մարդով մերելների հարություն։ Ինչպես Ադամով բոլորը մերնում են, նույնպես և Քրիստոսով ամենքը պիտի կենդանանան յուրաքանչյուրն իր հերթին, նախ Քրիստոս և ապա քրիստոսականները նրա գալստյանը, և ապա գալու է վախճանը, երբ որ նա տա թագավորությունը Աստծո, և հոր ձեռքը, երբ որ կործանած լինի բոլոր իշխանությունները և ամեն պետություն և զորություն, որովհետև նա պետք է թագավորի, մինչև որ բոլոր թշնամիներին դնի իր ոտքերի տակ։ Վերջին թշնամին, որ պիտի կործանվի, մահն է, և Աստված ամեն ինչ հնազանդեցրեց դնելով նրա ոտքերի տակ։ Բայց երբ ասում է, թե ամեն ինչ նրան հնազանդվել է, հայտնի է, թե բացի նրանից ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրան։ Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ և ինքը, որդին կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրան, որպեսզի Աստված ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ։ Ապա թե ոչ ինչ պիտի անեն նրանք, որ մկրտվեցին մերելների համար, եթե արդարև մերելները հարություն չեն առնում, ինչու ուրեմն մկրտվում են նրանց համար։ Ինչու մենք էլ նեղություն ենք կրում ամեն ժամ։ Եղբայրներ, երդվում եմ այն պարծանքով, որ ունեմ ձեր համդեպ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որ ես մեռնում եմ ամեն օր։ Եթե մարդկանց համար Եփեսոսում գազանամարտի բռնված լինեի, ինձ ինչ օգուտ կլիներ, եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ուտենք, խմենք, քանզի վաղը մեռնելու ենք։ Մի խափվեք, վատ խոսքերը ապականում են լավ բարքերը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 3-րդ, 6-ից 12 համարներ։ Փարիսեցիները հերովդեսականների հետ իսկույն դուրս ելան և խորհուրդ էին անում նրա դեմ, թե ինչպես նրան կորստյան մատնեն։ Իսկ Հիսուս իր աշակերտների հետ միասին գնաց ծովեզերք, և Գալիլեայից բազում ժողովուրդ էր գնում նրա հետևից, նաև Հրեաստանից, Երուսաղեմից, Հորդանանի մյուս կողմից, ինչպես նաև Տյուրոսի և Սիդոնի շրջակայքից բազում ժողովուրդ, երբ լսում էր, թե նա ինչքան բան է անում, գալիս էր նրա մոտ։ Եվ նա իր աշակերտներին ասաց, որ իր համար մի նավակ պատրաստ լինի ամբոխի պատճառով, որպեսզի իրեն չնեղեն։ Քանի որ շատերին բժշկեց, ուստի ամեն տեսակ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ գալիս էին, խռնվում նրա շուրջը, որպեսզի դիպչեն նրան, և պիղծ ոգիները, երբ տեսնում էին նրան, ընկնում էին նրա առաջ, աղաղակում էին ու ասում, «Դու Աստծո որդի ես»։ Իսկ նա խստիվ պատվիրում էր նրանց, որ իր ինքնությունը չհայտնեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 3-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր իմ, Տեր, պարգևատու, ինքնաբուն բարի, ամենքին տիրող հավասարապես, ոչնչից միակ արարող բոլորի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, սաստիկ, անկրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անորոնելի, անսկիզբ, անժամանակ, անշամանդախ գիտություն, անկասկած տեսություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրհնաբանելի գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, անտարտամ հանգիստ, անփոփոխելի կնիք, անսահմանելի պատկեր, վկայված անուն, քաղցր ճաշակում, բերկրության բաժակ, հոգիները հաստատող հաց, անխավար սեր, աներկբախոստում, ցանկալի ծածկույթ, անկողոպտելի զգեստ, բաղձալի օթոց, փառքի զարդ, մեծ պաշպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենուրեք տեղացող դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կանչ, համընդհանուր ավետիս, ստրկամեծար թագավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվիչ, անխափան առաջխաղացում, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, անզղջական պարգև, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիռ ձեռք, անաչար աչք, մխիթարության ձայն, սփոփիչ լուր, բերկրության բերում, կենթանի անոն, նախախնամող մատ, անգայթակղելի ելք, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանձելի պատիվ, լայնական հնարք, անցկական պայման, անգտանելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, անսահման որքանություն, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, բազմազեղ ողորմություն, տոնելի խոնարություն, փրկական համբույր։ Եվ սրանցից ավելի վայելչական կոչումներ կան աստվածությանդ նվիրելի. օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, անխափելի կամքով աղաչված, և քեզանից մեզ եկող քաղցրության այլ զեղումներ, որոնք լուսաբանվելու են առաջիկա խոսքերի ձևակերպումներով, հայտնի դարձնելով քո ուրախությունն իմ փրկությամբ, երանություն, ասես պարարտությունից ախորժալի տենչանքով լցված, ոչ որպեսի իմ սնոտիա պատվաստ երգով փառատրվես, այլ որպեսի իմ այս փոքր աղերսը պատճառ դարձնես քո մեծ փրկագործության։ Ողբերգության այս նոր ու նկարագրական Մատյանի պատվերը, որն ամփոփում է և ի ցույց դնելով նշավակում բոլորի կրքերի դիպվածները, որպես քաջատեղյակ կցորդ ամենքի կարիքների, ուղված է երկրի վրա ապրող բոլոր բանականներին, տիեզերածավալ բազմահոլով բոլոր քրիստոնյաներին, թե նրանց, որ առաջին ժամին են հասել, թե ովքեր կանչվել են երկրորդին արփունքի հասակում, և թե ովքեր օրվա վերջում են այն ընդունել տկար ծերությամբ, մեղավորներին և արդարներին, ինքնահավան մեծամիտին և անձնադատ հանցավորին, բարիներին և եղեռնագործներին, նկուններին և արիներին, ստրուկներին և հպատակներին, սեպուհներին և գերաշխարիկներին, միջակներին և պայազատներին, շինականներին և տոհմիկներին, արուներին և էքերին, հրամայողներին և հնազանդվողներին, իշխողներին և նվաստներին, վեհերին և փոքրերին,
ազնվականներին և ռամիկներին, ձիավորներին և հետևակներին, քաղաքացիներին և գեղջուկներին, ահավորի սանձով բռնված գորոզ արքաներին, վերնականներին խոսակցող միայնակյացներին, մաքրակենցաղ և տիրանվեր զգաստներին, երջանկակրոն քահանայության ընտրվածներին, բարեզգեցիկ խնամատար առաջնորդներին, նախաթոր գահակալներին և սրբանվեր վերատեսուչներին, սրանցից ոմանց աղաչանք ու աղերս, ոմանց էլ բարի խրատ թող մատակալներին,

փող սրա միջոցով պարգևվի նրանց փափագելի ապաշավանք։ Թող շնորհվի քեզանից Տեր նրանց հետ և ինձ կամքի զղջում, իսկ նրանց իմ խոսքով բարեհամբույր հոգի։ Թող այս մատյանով նաև ինձ համար նվիրվեն նրանց պաղատանքները, և այս խոսքերով նրանց հեզությունը թող իմի հետ խնկարկվի։ Թող քո լույսի շնորը մտնի, բնակվի այս ողբերգությունը ճաշակողների մեջ։ Եթե պատահի, որ սրա միջոցով բարեպաշտներ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր նրանց հետ, որ կենդանի են քեզ համար գտած։ Եթե սրա միջոցով ցավագին արտասուքի սրբանվեր կաթիլներ թափվեն աչքերից, այնպես արա խնամակալ, որ դրանք և ինձ վրա անձրևվեն։ Եթե կյանքի այս չարչարանքներին հաղորդվողների համար սա փրկություն համարվի ու կարգվի, քո կամքով այնպես արա օրհնված, որ ինձ համար էլ համարվի։ Եթե այս խոսքերով աստվածահաճո հեծություններ դուրս գան մեկի ծածուկ խորքերից, քեզանով բարձրյալ թող ես էլ օգտվեմ նրա հետ։ Եթե մեկը մաքուր ձեռք բարձրացնի դեպի քեզ խունկ մատուցելու, թող իմ այս ձայնին նաև այդ աղաչուղի մատուցած աղերսը հասնի, միանա։ Եթե բազմապիսի պաղատանքներ ծնվեն իմ աղերսների հետ, թող սրա համար ինձ էլ քեզանով կրկնակի պարգև տրվի։ Եթե հոգու այս բանավոր պատարակը հարգելի և հաճելի լինի քեզ, նախ ուրիշներին նիմի հետ թող քեզանով ընծայաբերվի։ Եթե մեկը ձանձրության տխրությունից նվաղի, թող այս հարաչանքների հենարանով վերստին կանգնի քեզ հուսալով։ Եթե վստահության ամբարտակը մեղքով խորտակվի, քո պաշտպան աչով հարմարեցված այս քարերով թող դարձյալ կառուցվի։ Եթե հույսի լարը հանցանքի սուսերով կտրվի, ամենակալիտ կամքով թող վերստին կծվի բարվոք պատվաստմամբ։ Եթե հոգու ցավերի մահացու վտանգ պաշարի մեկին, սրանով քեզ աղոթելով կեցուցիչ, թող կյանքի հույսով փրկություն գտնի։ Եթե մեկի սիրտը տարակույսի տագնապով խոցվի, սրա միջոցով թող քո քաղցրությամբ փրկվի, առողջանա։ Եթե մեկն անքավելի մեղքի կորստյամբ ընկղմվի խոր անդունդի մեջ, այս հնարքի կարթով դեպի լույս թող գա, քեզանով պատսպարված։ Եթե մեկը վնասվի խավարային գործերի ծուղակների մոլորությամբ, նորից թող զորանա քեզ համար և քեզ ապաստանի, միակ ապավեն։ Եթե վստահության զրահը լքի մեկի հոգին, սրա միջնորդությամբ քո ձեռքը թող բռնի նրան, վերստին հաստատելով։ Եթե մեկը պահապանների հսկողությունից հեռանալով դեգերի, սրանով թող սպասի նորոգողիդ վերադարձին։ Եթե մեկը խռովվի դիվասար սուր ջերմությամբ ու դողերոցքով, թող սթափվի այս նշանով, խոստովանելով ու երկրպակելով խաչիդ խորհրդին։ Եթե անօրենության խորտակիչ մրիկը երկրային այս ծովում հանգարց հարվածի մարդկային մարմնի շինվածքին, թող վերստին հանդարտվի քեզ կապված այս թևերի ղեկով։ Այս ողբերի մատյանը, որ սկսեցի քո անունով բարձրյալ, կյանքի դեղ դարձրու քո արարածների, հոգիների և մարմինների ցավերի բժշկության համար։ Իմ սկսածը դու ավարտին հասցրու։ Քո հոգին թող խառնվի սրան, և մեծից զորության շունչը թող միանա ինձ շնորածդ այս ստեղծաբանությանը, քանզի դու ես տալիս զորություն վհատված սրտերին և փառավորվում բոլորից, Amen.

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 2, Ռե մաժոր, օպուս 73, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 ռեմաժոր օպուս 73 սիմֆոնիան։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: Բարեօր սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ծագումով իռլանդացի դրամատուրգ և իպագիր Շոն Օքեյսին վատ տեսողության պատճառով այդպես էլ դպրոց չգնաց և բոլորովին ինքնուրույն սովորեց կարդալ և գրել։ Իր առաջին երեք պիեսները նա գրեց 20-ականներին՝ «Սլաքի ստվերը», «Յունոնան և Սիրամարգը», «Գութանը և Աստղերը»։ Երեքն էլ նվիրված են իռլանդացի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին, և այս երեք գործերում էլ կարևորը ժողովրդի ամենաաննշան և համեստ մարդկանց հերոսական ոգու պատկերումներ։ Գութանը և Աստղերը պիեսի բեմադրությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց Աբայության Դուբլինյան թատրոնում։ Դրամատուրգը ստիպված էր հեռանալ Դուբլինից, իր հետ հակասություններն արդեն վաղուց էին զգացնել տալիս։ Նա տեղափոխվեց բնակվելու անգլիական փոքրիկ Տորկի քաղաքում։ Այստեղ նա կարողանում էր հետևել քաղաքական և մշակութային կարևոր իրադարձություններին։ Օքեյսի պիեսներում հասարակ մարդն է իր հոգսերով և դժբախտություններով, ակնհայտ են հասարակ իռլանդացու կենսական դժվարությունները, քաղաքում ապրող բնակչի առօրեական հոգսերը։ Եվ այս մարդկանց առօրեականության պատկերման մեջ չկա դատապարտանք, զգացվում է միայն տխուր հեգնանք, խղճմտանք, նա հստակորեն ցույց է տալիս այդ վիճակի մեջ հայտնվելու հիմնական պատճառները։ Գեղարվեստական ձևերը ևս մի օրինակ չեն։ 1923-ից 28 թվականներին գրված պիեսներում միահյուսվում են տարբեր միտումներ։ Զգացվում են թե իրատեսական և թե երազային դրսևորումներ։ Ժողովրդի դավաճաններին ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր մարդուն պատկերելիս նա անողոք է և ցասկոտ։ Նուրբ հումորով օժտված դրամատուրգն առանձնակի սիրով էր վրձնում հոգու գույներով փոքր մարդկանց, հատկապես նրանց, ովքեր դեպքերի բերումով դառնում էին իսկական հերոսներ, ինչպես Միննին, Սլաքի ստվերում, Յունոնան, Յունոնան և Սիրամարգը պիեսներում։ Օքեյսի վաղ շրջանի պիեսների դրական հերոսը հերոսական առարկների ընդունակ անհատն է, ով առանձնանում է մեծահոգությամբ և խիզախությամբ։ Հենց առաջին Սլաքի ստվերը պիեսում գործողության ժամանակը 1920 թվականն է։ Սա իռլանդացի հանրապետականների ամենաթեժ պայքարի ժամանակն է անգլիացի ստրկասնողների դեմ։ Սակայն իռլանդացի հերոսները պայքարում են ետնաբեմում, լսվում են այդ պայքարի արձագանքները, որոնք հազիվ են հասնում հանդիսատեսին, ով բեմի վրա տեսնում է հասարակ իռլանդացու քաղաքային թշվառ կյանքն իր բոլոր մանրամասնություններով։ Համեստ բանվորուհի Միննին սիրահարվում է Դևերինին, ով իբր հանրապետական է և բնակվում է քաղքենի շիլցի խցիկում, որպեսզի թաքնվի ոստիկաններից, բայց Միննին նրան հերոս է համարում, նա հրապուրվում է ոչ այնքան Դևերոնով, որքան նրա հերոսական տեսանելիությամբ, որ գլխապտույտ է առաջացնում։ Օքեյսին չի անտեսում նաև շատ իռլանդացիների արատները, չի թաքցնում նրանց դատարկ երազանքներ ունենալն ու պարծենկոտության հակումը, որոնց պատկերումը լավագույն միջոց է տեսնելու իռլանդական ողջ իրականությունը։ Իսկ գրողի երազայնությունն արտահայտվում է միայն այն դեպքում, երբ փորձում է ցույց տալ, թե ինչպես է պատկերացնում կյանքը իր ժողովրդի ապագան։ Այս բոլորը շատ լավ է երևում Յունոնան և Սիրամարգը պիեսում, ինչպես նաև Սլաքի ստվերը, որտեղ երևում է իռլանդական կենցաղը, քաղքենիների վարք ու բարքը։ Դեպքերը զարգանում են քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Ճանասեր Յունոնան, որի աշխատանքով է ապրում իր ողջ ընտանիքը, իր կերպարով հակադրվում է պորտաբույծ հարբեցող ամուսնուն, Սիրամարգ Մականունով, և որդուն, ով թաքուն դավաճանում է հայրենիքը։ Առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող կինը, սակայն, առանձնանում է հոգու վեհությամբ։ Յունոնան հասարակ իռլանդուհու, միաժամանակ և իրատեսական, և խորհրդանշական կերպար է։ Դրամատուրգը դարձյալ իրար է մեկտեղում ողբերգական ու ծիծաղելին, նրան հաջողվում է համոզից ձևով միմյանց հաջորդել կատակերգական և գրոտեսկային տեսարանները։ Մշտապես լսելի են իռլանդական երգերը, ժողովրդական խոսվածքն ու հումորը, ասացվածքները։ Այս նույն գեղարվեստական իրականությունն է նաև Իշխում, Գութանը և Աստղերը պիեսում։ Հիմքում 1916 թվականին Դուբլինում տեղի ունեցած ապստամբությունն է, արտահայտված է իռլանդացի հերոսների պայքարը։ Գութանը և Աստղերը իռլանդացի հանրապետականների խորհրդանշաններն են։ Նաև ներկայացվում է երկու սիրող մարդկանց՝ Ջեկի Կլիթերոյի և նրա կնոջ Նորայի տխուր ճակատագիրը։ Երիտասարդ ամուսինների երջանկությունը փլուզվում է այն ժամանակ, երբ ամուսինը հավատարիմ իր խղճին գնում է պաշտպանելու հայրենիքը և զոհվում։ Նորան չի հասկանում ամուսնուն, նա անտարբեր է ամեն ինչի հանդեպ, մտածում է միայն իր երջանկության մասին։ Ջեկի իմահը ցնցվում է նրան։ Պիեսը երկճյուղ է, մի ճյուղը հերոսական պայքարի մասին է, մյուսը անհատի ճակատագրի։ Դրամատուրգի նպատակը մեկն է, ցույց տալ, որ հասարակ իռլանդացին պատրաստ է կյանքը հայրենիքին նվիրաբերելու։ Նա կարողանում է նաև հմտորեն ներկայացնել ամուսնուն սիրող կնոջ խոր ողբերգությունը նրան կորցնելուց հետո, ով նրա կյանքի ողջ իմաստն էր։ Գալով Անգլիա, Շոն Օքեյսին 1928 թվականին գրում է ևս մեկ պիես, Արծաթե գավաթը, որը կրքոտ հակաիմպերիալիստական ստեղծագործություն է։ Պատկերված է ժողովրդի նրա զավակների տառապանքը, ովքեր առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհն են, դարձյալ մեկտեղելով ողբերգականն ու ծիծաղելին։ Դրամատուրգը վրցնել է ճակատամարտից ետ եկողներին, ովքեր խեղվել են և ֆիզիկապես, և հոգեպես։ Նրանք չեն կարողանում գտնել իրենց առօրեական կյանքում։ Իռլանդական բուրժուական մամուլը բացասական արտահայտվեց այս պիեսի մասին։ Պատասխանելով քննադատներին, Օքեյսին արտահայտեց իր վճռականությունը, չթաքցնելով ողջ ճշմարտությունն այն մասին, թե ինչ սարսափելի հետևանքների հասցրեց մարդկանց իմպերիալիստական պատերազմը։ Սակայն դրամատուրգի դեմ քննադատության վերաբերմունքն այդպես էլ չփոխվեց, որովհետև նա գեղարվեստական բոլոր միջոցներով պատկերեց միլիոնավոր մարդկանց անասելի տառապանքները, ովքեր շպրտվեցին հրեշավոր մսաղացի մեջ։ Շոն Օքեյսիի գեղարվեստական աշխարհում նոր փուլ բացվեց հատկապես 30-ականներին։ Նա նորովի ընկալեց պատմական զարգացման հեռանկարները, որտեղ ավելի ու ավելի նկատելի են դառնում հակաֆաշիստական տրամադրությունները։ 37-ին նա գրում է գիրք թատրոնի մասին, թրչող իշամեղուն վերնագրով։ Նպատակասլաց այս գրքում Օքեյսին հանդես է գալիս ոչինչ չասող և զվարճացնող կատակերգությունների դեմ, որ այնքան օրաձև էին դարձել Անգլիայում։ Նա շատ բուրն է արտահայտվում գեղարվեստական ազգային գաղափարները ետ վերադարձնելու, ստեղծագործության մեջ մարդասիրությունը պահելու մասին, հիշեցնելով Շեքսպիրի ողջ ժառանգությունը որպես դրամատուրգիական վարպետության ամենամեծ սկայի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին Շոն Օքեյսին գրեց «Աստղը կարմիր է դառնում» պիեսը համընդհանուր գործադուլի մասին, որը վերածվում է զինված ապստամբության։ Ենթավերնագիրն այսպիսին է. «Վաղը իզգուցե եւ այնուս օրը»։ Գործողությունն այստեղ ծավալվում է մեկ իրադարձության եւ մեկ թեմայի շուրջ՝ ապստամբության։ Դրամատուրգը գործող բոլոր անձանց մոտենում է տարբեր տեսանկյուններից, կերպավորում նրանց ինքնատիպ։ Նրան հետաքրում են բոլորը, իսկ գործը, որին ծառայում են, ամենամեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Կարմիր ջոկատականների, դեղին վերնաշապիկավորների բազմությունները մեկնաբանում են կատարվող գործողությունները։ Նկատելի է, որ Օքեյսին միտումնավոր կերպով կիրառել է 20-ականներին անգլիական թատրոնում տարածված ռուսական կապույտ բլուզ թատրոնի ավանդույթները։ Այս թատրոնից է ազդվել նաև Բերտոլտ Բրեխտը։ Ի տարբերություն Գութանը և Աստղերի, այստեղ Օքեյսին պիեսը լավատեսորեն է ավարտում։ Չնայած ապստամբության առաջնորդները նահատակվում են, բայց հանդիսատեսի համար պարզ է դառնում, որ աշխատավորների պայքարն ի վերջո կհաղթանակի։ Այսպիսի հուշում ունի պիեսի ավարտը. Երկնքում վառվող աստղերը լուսավորում են զոհված մարտիկների մարմինները, հնչում է Ինտերնացիոնալը, ավելի ու ավելի լուսավոր դարձող աստղը սկսում է կարմրել։ 30-ականների վերջերին Օքեյսին սկսեց իրականացնել սոցիալ-կենսագրական վեպերի մի ամբողջ շարք, որն ավարտին հասցրեց միայն 50-ականներին։ Առաջին վեպը այս շարքից լույս տեսավ 1939-ին. «Ես թակում եմ դուռը», վերնագրով, որն իր բովանդակությամբ կապվում է արդեն իսկ հաջորդ վեպին, «Շեմքին» վերնագրով։ Երկու գրքերում էլ նկարագրվում է իռլանդացի աղքատ ընտանիքի տղա զավակի մանկությունն ու վաղ պատանեկությունը, որն ազդում է բազմաթիվ զրկանքների մշտական սովի պայմաններում։ Փոքրիկ Ջոնի Քեսիդիի հետ կատարվողը Շոն Օքեյսիի անցած կյանքն է, սակայն վիպագիրը չի սահմանափակվում սոսկ եղած ինքնակենսագրական փաստերով և զգացմունքներով։ Գրողն իր առջև մեծ նպատակ է դնում տղայի կյանքի պատկերներին զուգընթաց ցույց տալ նաև ժողովրդի կյանքը, որը դասիրակում է տղային, ձևավորում նրա բնավորությունը։ 1945 թվականին Օքեյսին գրեց երրորդ վեպը՝ «Թմբուկները պատուհանի տակ»։ Վիպագիրը նպատակ ուներ պատկելու ոչ միայն իռլանդական կյանքը, այլև անգլիական ողջ իրականությունը, հասցնելով միջև իր օրերը։ Առաջին երկու վեպերում ես թակում եմ դուրը եւ շեմքին, սկացվում է Օքեյսիի գրական ուսուցիչների ազդեցությունը, հատկապես Ջեյմս Ջոյսի, ակնհայտ է վերջինիս գիտակցական հոսքի գերակայությունը։ Ջոն Քեսիդիի դառը կյանքը բազում շերտեր ունի. Ծանր եւ սովահար մանկությունը, դպրոցում զգացածն ու տեսածը կարելի է ընկալել որպես շատ երեխաների կյանքի ուղին, էակներ, ովքեր այդպես էլ չհասկացան, ինչ է գուրգուրանքն ու հարմարավետությունը։ Առանձնապես դաժան է պատկերված տղայի դպրոցական կյանքը։ Այստեղ գրողը պատկերել է Արնետի սրտով սլոգանին, ով կարծես դահիճ լինի։ Այս շատ տպավորիչ կերպարն արտնասնում է այնպիսի զայրույթ, ինչպիսին կաթոլիկ քահանայի կերպարը, որն ընդգծված է հատկապես Տերը ապաշխարողների դատավորն է գլխում։ Համարձակորեն է գրողը ցույց տալիս դպրոցական ուսուցչի և հոգևոր ուսուցչի միջև եղած կապը։ Միևնույն ժամանակ Օքեյսին պատկերում է կաթոլիկ եկեղեցին և կաթոլիկ հոգևորականությանը իրլանդական իրականության բարդ իրավիճակներում։ Վիպասանին հաջողվել է անգլիական գրականություն բերել կերպարների և բնավորությունների բազմաբնույթ տեսակներ, ինչպես օրինակ Ջոնի մայրն է, հասարակ մի իրլանդուհի։ Գրողը պատկերել է նրա անհողդողտ կամքը և հոգևոր հարստությունը։ Օքեյսի առաջին երկու վեպերում իրատեսական մեթոդին զուգընթաց նկատելի է նաև որոշակի զգացմունքայնություն, որը հստակ երևում է «ես թակում եմ դուռը և շեմքին» վեպերում։ Նա հրաշալիորեն է օգտվում փոխաբերություններից, որոնք հարստացնում են պատումի հյուսվածքը։ Ամբողջությամբ վերցրած, Շոն Օքեյսիի գրականությունը կարելի է իրատեսական համարել, չնայած որ իշխում են ռոմանտիկական բացահայտ երանգներ։ Ընդ որում, ինչպես վաղ շրջանի պիեսներում, այնպես էլ հասուն շրջանի, զգացվում է այս երկու մեթոդների առկայությունը։ Դրամատուրգ և վիպասան Օքեյսին կարողացավ աշխարհի առջև բացել իրլանդական իրականությունը, պատկերել հասարակ մարդուն, ով պայքարել գիտի սեփական ազատության համար, և որ աղքատությունը դատավճիռ չէ, կարևորը կյանքի բազմազանությունը զգալն է և մարդ մնալը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: 16-րդ դարի անգլիական արքունական երեք պար կատարում է Fretwork Ensemble-ը։

0: Հնչեց 16-րդ դարի անգլիական արքունական երեք պար Ֆրեթվորկ անսամբլի կատարմամբ։
1: Տոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 4, լյա մաժոր, կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Էնդրյու Մանզ։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 4 լյա մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Էնդրյու Մանզ։

FM yine sürmek yevmek. Zavişta patumeş metzeri kenkits. Hançerneri hamar heşte. Երբ 7 տարեկան պատանի Մոցարտը Մայնի Ֆրանկֆուրտում համերգ էր տալիս, նրան է մոտենում 14 տարեկան մի տղա։ Ինչի անալի ես նվագում, ես երբեք չեմ կարողանա այդպես նվագել։ Ինչու, չէ որ դու մեծ տղա ես, փորձիր, եթե չի ստացվի, այն դեպքում սկսիր նոտաներ գրել։ Ես գրում եմ, բայց բանաստեղծություններ։ Դա էլ է հետաքրքիր։ Լավ բանաստեղծություններ գրելը երևի ավելի դժվար է, քան երաժշտություն հորինելը։ Ինչու, շատ հեշտ է, ապա փորձիր։ Վոլֆգանգ Մոցարտի զրուցակիցը Վոլֆգանգ Գյոթեն էր։

Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ համար 19-ը, Fa major, դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, եւ Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 19 կոնցերտը ֆա մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, իսպանական կապրիչիո, կատարում է BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յան Պասկալ Տորտելյեր։

0: Francez Nikolai Rimsky-Korsakovi ispanakan Capricion, katarets BBC Filharmonik Novaga Humba, dirijor Jan Pascal Tortelier.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
0: Կարլո Չեչերը, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, լա մաժոր, կատարում են Ժան-Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

Հնչեց Կարլո Չեչերի «Լյա մաժոր» կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալա ֆլեյտա և վենետիկյան մենակատարներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնես, համար 7, Լա բեմոլ մաժոր, օպուս 61, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 7 պոլոնեզը, «Լա բեմոլ մաժոր», օպուս 61, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։

FM in ısınmak yevmek. Zaveşta padumes, metzeli kankits. Şat hasarak. Johann Sebastian Bach-ը իրեն այսելության եկած աշակերտներից մեկի համար նվագում է իր պրելյուդներից։ Երբ մաեստրոյի հիասքանչ նվագով տարված աշակերտը ոգևորության բացականչություններով իր զգացմունքներն է արտահայտում, Bach-ն ընդհատելով նրան ասում է. «Այստեղ զարմանալու ոչինչ չկա. Միայն հարկավոր է ժամանակին սեղմել համապատասխան ստեղնը, իսկ մնացածը ինքը երգի»։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, փոխադրումը լրայինների համար, Գևորգ Աճեմյանի։ Կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան, նվագակցում է Կարլ Ռայներ Բյոմենը, երգեհոն։

Կնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը երկու ջութակի և նվագախմբի համար, փոխադրումը լրայինների համար Գևորգ Աչեմյանի։ Կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աչեմյան, նվագակցում էր Կարլ Ռայներ Բյոմենը երգեհոն։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Տեր Գրիգոր Քահանա Հովհաննիսյանի հետ զրուցում ենք 7 մահացու մեղքերից առաջինի և թերևս ամենավտանգավորի հպարտության մասին։ Օրնեցեք Տերայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տերայր, ինչով է հպարտության մեղքն այդքան սոսկալի։ Նրանով, որ մեղքն աշխարհ եկավ հենց սատանայի հպարտության պատճառով, թե այն իսպառ խզում է Աստծո և շրջակա մարդկանց հետ մեր կապը և փակում երկնքի արկայություն վերադարձի ճամփան։
2: Հպարտությունով ընդհանրապես մեղք աշխարհ մտավ, որովհետև առաջին մեղքը, որ գործվեց հրեշտակի կողմից, հպարտության մեղքն էր, և ոմանք նույնիսկ այդ բառի մեջ այդ խորհուրդն են տեսնում, հպարտություն բառը ներկայացնելով որպես հրեշտակի պարտություն, հպարտություն, և այստեղից մեղքը մտավ աշխարհ։ Այո, հպարտությունը մեղքերի գլուխն է, և իզուր չէ, որ եկեղեցու հայրերը 7 մահացու մեղքերի շարքի գլխին առաջինը որպես դրել են հպարտության մեղքը։ Հպարտությունը ծանր մեղք է, և հպարտությունը այն մեղքն է, որ մարդուն կուրացնում է, այսինքն թույլ չի տալիս, որ մարդը սթափ գնահատի թե իրեն, թե իր շրջապատի աշխարհը, և այս առումով հպարտությունը դժվարին մեղք է և շատ դժվար է հաղթահարել։ Եկեղեցական հայրերից ոմանք ասում են, որ հպարտությունը առաջ է գալիս տգիտությունից, այսինքն հպարտությունը արդյունք է տգիտության։ Գիտուն մարդը հպարտ չի լինի, գիտուն մարդը, իմաստուն մարդը խոնարհ է լինում, տգետ մարդն է, որ հպարտանում է, և այդ հպարտությունը իր հետևից ծնում է շատ ու շատ մեղքեր, ինչպես օրինակ բարկությունը։ Շատ հաճախ բարկությունը լինում է հպարտության արդյունքում, երբ որ մարդը ինքն իրեն վերադասում, ինքն իրեն բարձրադասում և իրեն իրավունք է վերապահում ուրիշների վրա բարկանալու, ուրիշներին սաստելու կամ խիստ վերաբերվելու ուրիշների հետ։ Մի խոսքով, հպարտություն մեղքերի գլուխն է, և մենք պիտի հատկապես այդ հպարտության մեղքի մասին միշտ հիշելով թույլ չտանք, որ մեջ հպարտություն ծագի։ Որպես կանոն հպարտությունը թաքնված մեղք է, և իր մասին մենք կարող ենք հասկանալ այն պահին, երբ որ մենք մեզ սկսում ենք ուրիշների հետ համեմատել, որտեվ հպարտությունը այստեղից առաջանում, այսինքն երբ մենք մեր կողքի մարդու հետ սկսում ենք մեր մտքում մեզ համեմատել, այստեղ արդեն հպարտություն կա, կամ որևէ մեկի հետ, որևէ բանի հետ, և այս առումով մենք պիտի զգուշ լինենք այս բաներից։ Մենք մեզ մի համեմատելու բան ունենք, մենք պիտի մեզ մեր մեղքերի հետ համեմատենք և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի բերած կատարյալ կյանքի հետ համեմատենք, ուրիշ բանի հետ համեմատվելու խնդիր չունենք, և եթե այս առումով մենք նայենք մեր կյանքին, մենք ընդհակառակը կխոնարհվենք, ոչ թե կհպարտանանք կամ կբարձրացնենք մեզ։
1: Երբ խոսում ենք մահացու մեղքերի մասին կամ առհասարակ մեղքերի համատական ծանրության ու թեթևության մասին, նման հարց ես հաճախ եմ լսել, երբ մարդիկ հարցնում են, լավ, կոչում եք դրանք մահացու մեղքեր, դիցուք հպարտությունը, նախանձը, բղջախողությունը, դրանք իրականում պասիվ են։ Եթե ես իմ հոգում, իմ մտքի մեջ նախանձում եմ ինչ-որ մեկին, կամ հպարտ եմ, ինձ ավելի բարձր եմ ուրիշներից համարում, կամ անարժան, անմաքուր խորհուրդներ ունեմ, դա պասիվ է, ակտիվ մեղք չէ, ես ոչ գողանում եմ, ոչ սպանում եմ, ինչով է դա մահացու մեղք։
2: Այդ մեր թվացյալ ծանր մեղքերը գողանալ, սպանել կամ շնանալ, այս մեղքերի հիմքում արմատում ընկած են այս 7 մահացու մեղքերը։ Շատ հաճախ սպանությունները գործվում են հպարտության արդյունքում, մարդ ոչ մի կերպ չի կարողանում իրեն հասցված վիրավորանք, այսպես ասած, կուլ տալ, և արդյունքում կարող է մարդասպանություն լինի։ Այսինքն այս 7 մահացու մեղքերը ընկած են ծանր հանցագործությունների մեղքերի հիմքում, այսինքն պատճառն են, արմատն են, որից այդ մեղքերը որպես հետևանք լինում է հասարակության մեջ կամ մարդկային կյանքի մեջ։ Այս առումով սրանք շատ դժվարին մեղքեր են։ Գիտեք, երբ մարդկանց հետ խոսում ես, ասում ես, այ 7 մահացու մեղքերը սրանք են, մեծ մասը հպարտությունը, կարծեք իրենք վերաբերվում են որպես մի թույլատրելի բան, ասում են, այ հպարտություն ունեմ, բայց նախանձ ես երբեք չեմ ունեցել ու չունեմ, իրականություն չի սա, բայց գիտեք, մարդկանց վերաբերմունքը հիմնականում էսա, որ հպարտությունը դա թեև մեղքը համարում եկեղեցին, բայց դա ինչ-որ կարելի մի բան է և ենքան էլ վատ բան չի, որտև նախկինում աթեիստական շրջանում է սովորեցնում են, որ մարդը պիտի հպարտ լինի, այս ուրիշ առումով էր սա, բայց հասկանում եք, այստեղ սենց մի բան կա, որ կարծեք թե այս մեղքը ինչ-որ չափով դարձնում է ներելի կամ թույլատրելի, մինչդեռ նախանձը մերժում են մարդիկ, ասում են, այ ես նախանձ չեմ, բայց շատ էլ լավ նախանձ ենք, եթե մի լավ քննենք, մեզ մարդ չկա, որ 7 մահացու մեղքերից գոնե մեկը չունենա, մենք բոլորն ունենք, ուղղակի մենք անդրադարձ չենք անում, լուրջ չենք վերաբերվում, ինքնաքննությամբ լրջորեն չենք զբաղվում, եկեղեցական մտածելակերպի կամ աստծո շնորհական լույսի ներքո չենք քննում մեր անձերը, դրա համար մեզ հաճախ թվում է, թե մենք չունենք, այո, բոլորս էլ ունենք այդ մեղքերը և իրականում սրանք մեր բոլոր մեղքերի հիմքերն են, եթե մենք քննում ենք մեր մեղքերը և տեսնում ենք սրանց մեջ կամ նախանձ կա, կամ ագահություն կա, կամ հպարտություն կա, կամ բղջախոհություն, բղծասիրություն, այս բոլորը կա մեր մեղքերի հիմքում և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հատկապես կարծում հպարտության մեղքին հակառակ ասեց, սովորեցեք ինձնից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, և մեր Տեր ինքը խոնարվեց, որպեսզի մեզ խոնարություն սովորեցնի, ինքը իր օրինակով խոնարություն տվեց, թե իր կյանքով խոնարության օրինակ տվեց մեզ և թե իր հատուկ ուսուցումներով, որոնցից էր օրինակ ոտն լվան, երբ Քրիստոս աշակերտների ոտքերն էր լվում, ասում էր, ինչ արեցի, այո, ես վարդապետս և Տերս խոնարվեցի և ձեր ոտքերը լվացի, որպեսզի դուք էլ մեկ-մեկու ոտքեր լվանաք, և կհիշենք աշակերտների մեջ, երբ վեճ էր առաջանում, ավետարում շատ հաճախ, թե իրենցից ով պիտի լինի առաջինը, Հիսուսն ինչ էր ասում, առաջինը նա է, ով բոլորի ծառանը և բոլորի սպասավորը, ով ամենավերջինն է, այսինքն ոչ թե հպարտությամբ մենք մեզ առաջ պիտի գցենք, այլ մենք ծառայությամբ և խոնարությամբ պիտի բարձրանանք, ոչ թե մարդկանց մեջ մենք պիտի բարձրացնենք, այլ Աստծո առաջ մենք պիտի բարձրանանք, որտև Աստված խոնարներին ու հեզերին է բարձրացնում, մինչդեռ ամբարտավաններին և հպարտներին Աստված խոնարեցնում է, ներքև է գլորում։
1: Ձեր խոսքում արդեն մեկնաբանեցիք, թե ինչու է հպարտությունը մահացու մեղք, որովհետև ինքը մյուս մահացու մեղքերի պես արմատ է չարիքների և նրանից ածանցյալ շատ ուրիշ մեղքեր են ծնվում, եթե հիշենք, թե ինչ կարող է հպարտությունից ծնվել, նախ ինքնասիրահարվածություն, նարցիսիզմ, հանդգնություն, եսասիրություն, էգոիզմ, մեգալոմանիա, մեծության մոլություն, երբ մարդը իր չնչին կարողությունները մեծ է կարծում, իրեն մյուսներից ավելի բարձր է կարծում, փառամոլություն և դրանցից շատ ավելի ածանցվող, հեռու գնացող մեղքեր։
2: Իրապես այդպես է և այս մեղքերը հենց այդ ձեր նշած ածանցյալ մեղքերը հենց հանդիսանում են այն արգելքը, որ թույլ չեն տալիս մարդուն մոտենալ Աստծուն, խոնարվել, երկնքի արքայության դռները փակում են սրանք մեր առաջ և փաստորեն մարդուն զրկում են իր կյանքի նպատակից և իմաստից։ Ի՞նչն է մեր կյանքի նպատակն ու իմաստը։ Հասնել Աստծուն, մերձենալ Աստծուն, հասնել երկնքի արքայության, և եթե մի բան արգելում ա, և հատկապես և առաջ երթին հպարտությունն արգելում ես, ուրեմն շատ ծանր և սոսկալի մեղքա, մենք պետի մտածենք որի մասին և բացառենք մեր կյանքից, բացառենք մեր կյանքից, ուղղակի ամեն գնով սովորենք խոնարվել, սովորենք խոնար լինել, հեզ լինել։ Երբեմն մարդիկ հարց են առաջ քաշում, որ ասում են, արդյոք հպարտության բոլոր դրսևորումներ են վատ, թե դրսևորում կա հպարտության, որ դա ճիշտ է կամ բարի է կամ գնահատելի է, դրական հատկանիշ է, ես ասեմ, հպարտությունը միշտ վատ է, այն ինչի մասին, որ մարդիկ ասում են հպարտություն, դա հպարտություն չի, մարդը կարա ինքը իր արժեքը իմանա, իրեն Աստծուց տված շնորը, իրեն Աստծուց տված պարգևները գնահատի և դրանց արժեքը իմանա, սա հպարտություն չի, հպարտությունը, երբ որ մարդը ինչ-որ մեկի հետ է համեմատում ինքն իրեն, երբ որ ինքը համեմատության մեջ ուզում է ուրիշներից բարձրանա վերև, սա է հպարտությունը իրականում, այն ինչ որ ասում ենք ճիշտ գնահատել իրերը, արժեքները, սա հպարտության մեղքի, սա ուղղակի Աստծո տված շնորը, Աստծո տված ունակությունները ճիշտ ընկալելու, ճիշտ գնահատելու եւ այդ ամեն ինչին ճիշտ վերաբերվելու, գոհունակությամբ վերաբերվելու խնդիր այստեղ, ճիշտ գնահատել իրերի արժեքները։
1: Այո, ես պատրաստվում եի արդեն այդ հարցը ձեզ տալ, կա արդյոք հպարտության անվնաս դրսևորում կամ ներելի չափաբաժին, մանավանդ գիտենք մեր հայ ծնողները շատ ժամանակ իրենց զավակներով են հպարտանում կամ իրենց ձեռքբերումներով ու հաղթանակներով, եթե իհարկե դրա հիմքում գողությունն է Աստծունով այդ պարգևները տվել է, այդտեղ մեղք չեմ կարծում, որ նկատելի լինի, բայց հպարտություն, եթե զուտ իմաստով ենք խոսում այդ բառի մասին, բնականաբար բոլոր դրսևորումներն էլ մեղքի են հանգեցնում, հիշենք գալատացիներին ուղղված թղթում Պողոս Առաքյալն ասում է Քավլիցի, որ ես բարձենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով,
2: որով աշխարհը ինձ համար խաչված է եւ ես էլ աշխարհի համար։ Այո, մենք մի հպարտանալու բան ունենք։ Ինչ է մեր հպարտություն? Մեր հավատքը, մեր Աստված, որ Աստված մեզ սիրեց, որ Աստված մեզ բարձրացրեց, որ Աստված մեզ չթողեց մնանք մահվան եւ մեղքի գերեզմանի մեջ, եւ դուրս հանեց եւ իր պատկերը սրբեց, մաքրեց եւ արժանացրեց երկնքի արքայության։ Միակ բանը սա է, այսինքն մենք հպարտենք մեր տիրոջով, մենք հպարտենք մեր Աստծով, մեր երկնավոր ծնողով, այն շնորով, որ Աստված մեզ արել է, այն էլ մեզանից չի, Աստծուց է այդ ամեն ինչը։ Մենք ուրախ ենք սրա համար, ինչ որ բարի բան կա Քրիստոսովա եւ Աստծովա։
1: Ձեր խոսքում արդեն նշեցիք, որ շատ հաճախ հպարտության պատճառը անգիտությունն է, տգիտությունն է, որովհետև ճշմարտապես իմաստուն մարդը, ով գիտի, թե ով է պարգևների շնորողը, չի կարող հպարտ լինել, եւ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Պողոս Ադրիանոպոլսեցին իր հայտնի Խրատի թանգարան գրքում, որը շատ հավատացյալներ իրենց գրադարաններում ունեն, հպարտություն գլխում ասում է ամեն հպարտ կամ տգետ է, կամ հանդուգն։ Նախ տգիտությունը, ինչպես ասացինք, եւ հանդգնությունը մի որակ է, երբ մարդ ապստամբում է իրենից ավելի վեր, իրենից ավելի բացարձակ արժեքի դեմ եւ իրեն հավակնություն է ներշնչում, որ կարող է տիրապետել այդ արժեքին, եւ իրոք հպարտությունը շատ հաճախ ոչ թե մեծ ունեցվածքով կամ խելքով է պայմանավորված, այլ հենց դրա բացակայությամբ է, որ մարդու մեջ ինքն իրեն մեծարելու ցանկություն է առաջանում։
2: Ըսին բաներով հպարտանալը իրականում այս աշխարհի մեջ այսօր ցավոք սրտի այդպես է։ Մարդիկ իրենք իրենց ուզում են բարձրացնել կամ արժևորել կամ հպարտանում են ինչով։ Ցավոք սրտի մեզանում այդ բանը կա, հակած հակուստի արժեքով կամ անունով, իր ձեռքում ունեցած հեռախոսի մակնիշով կամ մեքենայով, որը սին բաներա, փուչ բաներա, իրեք մարդկային լուրջ տրամաբանության ուղեղի մեջ չտեղավորվող բաներա, մինչդեռ մարդը պիտի ձգտի շատ ավելի վեհ բաների, առաքինությունների մարդը պիտի ձգտի, այլ ոչ թե լավ մեքենա ունենալու կամ բրենդային հագուստ հագնելու։ Մարդիկ կորցրած աստվածատուր հոգևոր արժեքները, առաքինությունների ձգտումը փուչ ունայն դատարկ բաների հետևից են գնում, որը ոչ մի

0: կարևորը որ ինքը շատ թանկարժեք մեքենա է վարում, կարևորը որ ինքը ամենավերջի մոդելի ամենաթանկ հեռախոսն է իր ձեռքին կրում, ու նայնության պիտի հնազանդվեն մարդիկ, ասում է Սուրբ գիրքը, և քչերն է, որ պիտի ճշմարիտ արժեքներին հետևելով հասնեն երկնքի արքայության, հասնեն փրկության, ինչպես մեր Տեր ինքը սովորեցրեց, քչերն է, որ պիտի իրենց այդ աստվածային շնորների մեջ այդքան խոնարհություն ունենան, այդքան հեզություն ունենան. Եվ հիշում եմ, Սուրբ գրքից այդպիսի դրվագներ մենք ունենք, օրինակ Մովսեսի մասին Սուրբ գիրքը վկայում է, որ իր ժամանակի ապրող ամենահեզ մարդն էր Մովսեսը, այսինքն հպարտություն չուներ, անբարտավանություն չուներ, հեզության տիպար էր։ Այնտեղ մի դրվակ կա, որ իր աները, հոթորը, որը հեթանոս քուրմ էր, եկավ իրեն խորուրդ տվեց, ինքը չհպարտացավ, չմեծամտացավ, չասեց, դու ով ես, դու Աստված չես ճանաչում, ճշմարիտ Աստված ճանաչողություն չունես, իսկ ես Աստծու հետ դեմ եմ հանդիպել, երես եմ համբնել, դու ինչ ես ինձ խորտալ, այլ լսեց աներոջ խորուրդը, ես իր հեզության, իր խոնարհության, ոչ հպարտ լինելու արտահայտությունն է։
1: Կուզենայի աստվածաշնչյան մի ուրիշ դրվագել վերլուծեինք, որտեղ երևում է, թե հպարտությունը ինչպես կարող է խստացնել մարդու սիրտը, և թե ինչպես Աստված կարող է խոնարհեցնել այդ մարդուն և վերադարձնել ճշմարիտ Աստված ճանաչողության։ Հիշում ենք Դանիելի գրքում Նաբուկոդոնոսոր բաբելոնյան թագավորության արքայի դրվագը կա, ասում է, որ շատ խիստ տիրակալ էր, որին որ ուզում էր սպանում էր, որին ուզում էր ապրեցնում էր, կամ բարձրացնում ու ցածրացնում էր, ում կամենում էր, բայց երբ նրա սիրտը հպարտացավ և նրա հոգին խստացավ անբարտավանությամբ, Սուրբ գիրքն ասում է, նա անկավ իր թագավորության աթոռից ու նրա պատիվն առնվեց նրանից։ Հիշում ենք արդեն պատմության շարունակությունը, նա արտաքսվում է մարդկանց միջից, աչառի պես ասում է խոտ էր ուտում և երկնքի ցողը թրչում էր նրա չարչարված մարմինը, և վերջում Նաբուկոդոնոսորն ասում է, այդ ամենից հետո խելքս ետ եկավ, բարձրացրեցի աչքերս երկինք ու օրհնեցի, գովեցի և փառավորեցի տիրոջը։ Տեսնում ենք, թե նույնիսկ ամենախստասիրտ տիրակալին, աշխարհի տիրակալին, ինչպես կարող է Աստված կավի պես իր ձեռքում խաղացնել, և էլի փառքասո, որ կարողանում են նման հպարտ մարդկանց Աստված սիրով դաս տալ ու վերադարձնել իր գիրքը։
0: Ամեն անգամ այդ դրվագը հիշելուց ես զուգահեռ եմ տանում մեր տրթած մեծ թագավորի հետ։ Նույնը կատարվեց տրթատ, երբ անբարտավանությամբ Աստծո դեմ էր մաքարում Գրիգոր Լուսավորչին և ռիփսմյած կույսերին նահատակելով։ Ի վերջո ինչ եղավ, խելքը կորցրեց, դարավ անասունի պես, մինչև որ Աստված իր ողորմությամբ ետ բերեց և խոնարհվեց Աստծո առաջ և փառավորեց երկինքն ու երկիր ստեղծող Աստծուն և ընդունեց Քրիստոսին։
1: Եթե հիշենք առաքելական խոսքերը, սերը կարող է հպարտությունը ամոքող, բուժող ուժ լինել, որովհետև սիրո մեջ, ըստ Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթի, ըստ Պողոս առաքյալի, սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, չի նախանձում, չի գոռոզանում, չի հպարտանում, այսինքն սերն է, ճշմարիտ մարդու սրտի մեջ բորբոքված սերն է, որ նրան բերում է ճիշտ վիճակի Աստծո մարդկանց հետ հարաբերության։
0: Իհարկե, սերն է, որովհետև հպարտությունը այն առումը, որ մենք խոսեցինք, որ հպարտանումը միշտ մարդը ուրիշի հետ համեմատվելով, այստեղ սիրո բացակայություն կա։ Եթե սիրում ես, չես համեմատվում, եթե սիրում ես, չես փորձում իր նկատմամբ բարձրանալ, սերը թույլ չի տալիս, ընդհակառակը կարելի է ինչ-որ տեղ ասել, նաև որ այդ հպարտության մեջ կա ատելություն, չարություն, այդպիսի դրսևորումներ, որ մարդը ուրիշի նկատմամբ ուզում է ինքը բարձրանա, ուզում է ուրիշից ավելի բարձր կանգնել, ուրիշին իշխել, տիրել, ի վերջո հպարտության դրսևորման հաջորդ քայլերը սրանք են։ Այո, սերը թույլ չի տալիս, որ այսպես լինի, եթե մենք աստվածային սիրով լցված լինենք, մենք երբեք չենք հպարտանա։
1: Երբ մենք մոտենում ենք հպարտ մարդու, տեսնում ենք, որ մարդը վարմունքով հպարտ է, մեզ բարձրից է նայում, չի կարողանում իր շրջակա մարդկանց հավասար հարթության մեջ դիտարկել, բայց անապատական հայրերի, եկեղեցու հայրերի կյանքից շատ օրինակներ կան, որ երբ դու նման մարդուն խոնարհությամբ և քրիստոնեական սիրով ես մոտենում, այդ մարդը զգում է այդ կոնտրաստը,

0: իր և քով արմունքի միջև և կարողանում է անդրադառնալ իր վերաբերմունքին և շատ ժամանակ փոխվում է։ Արդյոք սա գործուն միջոց է հպարտ մարդուն ինչ-որ բան ուսուցանելու։
1: Թեև ոչ մի մարդ չի սիրում հպարտ մարդու, ոչ մի մարդ, նույնիսկ հպարտ մարդը չի սիրում, երբ իր դիմացինը հպարտ է, բոլորը սիրում են խոնարհ մարդկանց, և մենք էլ։ Չեմ տեսել մի մարդ, որ ասի ես սիրում եմ հպարտ մարդու հետ շփվել կամ հպարտ մարդ, բայց խոնարհի հետ բոլորը սիրում են շփվել և հարաբերվել։ Թեև մարդը հպարտ է, բայց քանի որ այդպիսի վերաբերմունք ունի, շրջապատից էլ ակնկալում անում վերաբերմունքը։ Բայց երբ որ ինքը շրջապատից կամ իր վերաբերմունքին ոպեց հակադարձում տեսնում է հակառակ վերաբերմունքը, խոնարհություն, հեզություն, սեր, թերևս սա անդրադառնում է իր վրա։ Սա իրեն լուրջ մտածելու, խորհելու տեղի կա տալիս։ Այսինքն, ճիշտ այնպես, ինչպես երբ մարդը չարին պատասխանում է բարով, չար գործողը կարկամում է կարծես, չարի ձեռքերը թուլանում են այդ բարու առաջ և սկսում է մտածել, խորհել և թերևս զղջալ իր չար արարքի համար։ Ճիշտ այսպես էլ կարծում եմ այդ նույն մեխանիզմ գործման է հպարտի պարագային, երբ որ հպարտը հպարտությամբ և անբարտավանությամբ մեկին է դիմում, մյուսը պատասխանում է սիրով և խոնարհությամբ, այլևս ինքը չի կարողանում շարունակել իր այդ հպարտ կեցվածքն ու տոնը, իջնում է այդ վիճակից, ես սկսում եմ ուրիշ կերպ խոսել։ Բայց եթե հանդիպում է հպարտության դրսևորման դիմացից, վեճը պատրաստ է, կռիվը պատրաստ է, չարիքը պատրաստ է, այսինքն միշտ հպարտության դեմ զենք խոնարհությունն է, սերն է, ինչպես ասացիք, հպարտությունը սանձելու կամ հպարտությունը հաղթահարելու։
0: Անդրադառնանք նաև մեր եկեղեցական կյանքում հպարտության մեկ այլ դրսևորման, շատ հաճախ և շարքային հավատացյալները և բարերարները եկեղեցու և հենց մենք հոգևորականներս հաճախ այդ ինքնագովության զգացումից, որ ամենքը հպարտանում են, տեսնում են, թե ինչ գիտություն ունենք, ինչ էֆեկտ ունենք հասարակության վրա, շատ հաճախ կարող ենք ինքներս ընկնել այդ ինքնասիրահարվածության և հպարտության մեջ, և նույնիսկ տարիների, տասնամյակների հավատացյալները եկեղեցու կարող են Փարիսեցու և Մաքսավորի հարաբերության պես վերևից նայել այլ հավատացյալների, ասել, որ ես այսպիսին եմ, այնպիսին եմ Աստծո առջև, իսկ այս Մաքսավորը, այս Մեղավորը իմ կողքինով չգիտե, թե ինչպես եկեղեցի մտնել ու դուրս գալ, ինձանից ավելի ցածր է։ Կարծում եմ մենք բոլորը ժամանակ առ ժամանակ ինքներս մեզ համար ինչ-որ չափանիշ պետք է սահմանենք ու անընդհատ համատենք մեզ դրա հետ, որպեսզի հանկարծ մենք ինքներս չընկնենք այն մեղքի մեջ, ինչը որ քարոզվում է, որպեսզի ամենքս հեռու մնանք։
1: Մենք բոլորս ենթակա ենք այդ մեղքին կամ այդ վիճակում հայտնվելուն, և այստեղ ես հիշեցի, և շատ լավ օրինակ է, ես հաճախ այդ օրինակը բերում եմ, Հակոբ Մծբնա հայրապետի վարքում այդպիսի մի դրվակ կա, երբ Հակոբ Մծբնեցին տարիներ շարունակ բոկոտն, առանց կրակի ծառայություններից օգտվելով լեռներում ճգնությունների մեջ էր, մի անգամ ասում է, Հիսուս հայտնվեց հրեշտակների հետ և ասաց, տեսեք, դուք անմարմին հրեշտակներ եք, սա մարմնի մեջ բաց հրեշտակային վարքով ապրում, այսինքն գովեստի արժանացրեց Հակոբ Մծբնա հայրապետին, և երբ Հիսուս հրեշտակների հետ վերացավ երկինք, Հակոբ Մծբնա հայրապետը չուրախացավ այդ գովեստից, այլ ինչ ասում, ասում անկավ երեսի վրա գետնին և սկսեց կուրտ կծեծել և ասեց, Տեր Աստված, դու ինձ պահիր, որովհետև սատանայի թիրախ կդառնամ, սատանան ինձ կկործանի, այսինքն այդ մեծարանքը չընդունեց որպես մեծարանք, այլ ընդհակառակը այդ մեծարանքին ավելի իրեն ստիպեց, որ ինքը ավելի խոնարհվի և ավելի աղաչի Աստծուն, ինքը իր նսեմությունը, իր ոչնչությունը, իր ցածր վիճակը տեսնի, և այդպիսի օրինակ կա նաև, ասում է, որ հոգևոր հայրը աշակերտին ուղարկում, ասում է, գնա գերեզ մնատուն և մեռելներին հայոյիր, գնում է հայոյում է, գալիս ասում է, ինչ պատասխանեցին, ասում է, ոչինչ, հիմա ասում է, գնա այդ նույն մեռելներին գովեստի խոսքեր ասա, գնում է, գալիս է, ասում է, գովեցիր, ինչ պատասխանեցին, ոչինչ, ասում է, այդպիսին պիտի լինենք մենք, այսինքն ոչ հայոյանքից նեղվենք, նախատիքից, չարից, չար խոսքերից, ոչ էլ հպարտանանք գովեստներից, այլ իներտ լինենք այս ամեն ինչի նկատմամբ, որպեսզի մեղքի մեջ չընկնենք, խուսափենք մեծարանքից։ Եվ ես հիշում եմ, եւ չեմ կարող չասել, տարիներ առաջ հիշում եմ, երբ որ այս ռադիոկայանը պիտի բացվեր, Տեր Մեսրոպի նախաձեռնությունը եւ մտահղացումներ ռադիովեմը, բայց մի հիմնական հովանավոր կար այն ժամանակ, որը առաջի մի քանի տարին ինքն էր իր միջոցներով իր հովանավորությամբ եղավ։ Եվ բացման օրը, որ պիտի շնորհանդեսը լիներ, ես ներկայ էի շնորհանդեսին կամերային երաժշտության տանը։ Եվ այդ հիմնական հովանավորը Երևանում էր ինքը այդ ժամանակ, եւ այդ նույն օրը առավոտյան մենք միասին էինք, բայց ինքը չեկավ ուղղակի։ Ես մտածում եմ եւ համոզված եմ, չեկավ որ ուղղակի չմեծարեն իրեն։ Չեկավ որ ուղղակի գովեստի խոսքեր չլսի, այլ խուսափեց։ Ճիշտ այդպես էլ լսել եմ, կարդացել եմ, որ Ալեքսանդր Մանթաշյանը, որը Փարիզի եկեղեցին կառուցել է, Օսման օրը ներկա չի եղել։ Ուղղակի ներկա չի եղել, որ չմեծարվի։ Այսինքն փորձել են խոնարհության դրսևորում ունենալ մարդիկ, հա, մեծարանքից, գովեստներից խուսափել, որը շատ կարևոր է մեզ համար։
0: Միևնույն է, իրենց վարձքը երկնքում իրենք ստացել են իրենց բարի գործերի համար։ Եվ իբրև ամփոփում, եկեք հիշենք նաև առակած գրքի իմաստունային խոսքը, որ Տերը հակառակի ամբարտավաններին նա շնոր է տալիս խոնարհներին, որովհետև այստեղ ներման աստվածային շնորհի գաղափարն է։ Եթե մենք հպարտ ենք, եթե մենք արդեն մեզ լավը կատարյալ կամ ուրիշներից ավելի գերազանց ենք համարում, ինչպես կարող է Աստված մեզ փրկել, մեզ ներել։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք մեզ խոնարհեցնում ենք այդ մաքսավորի պես, ով աղոթում էր, տաճարում եւ անգամ հայացքը չէր կարողանում բարձրացնել երկինք, հենց այդպիսի մարդուն է, որ Աստված կարող է միանգամից ձեռք մեկնել եւ փրկել։ Անտոնի Սուրոժեցին էլ, Անգլիայի ռուս մետրոպոլիտը նախկին, ինքն էլ նման մի խոսք ունի, որ Աստված կարող է փրկել մեղավորին, որ դու ես, բայց չի կարող հանդուրժել կամ օգնել այն սրբին, որ դու քեզ համարում ես, որ ես։
1: Այո, իրապես այդպես է, շատ պարզ մարդկային տրամաբանություն կա։ Պատկերացնում ես, որ հպարտ մարդը, հանդուգն մարդը ներողություն խնդրի, իսկ առանց ներողություն խնդրելու, առանց ողորմություն հայցելու փրկություն չկա աշխարի մեջ։ Բոլորս պիտի փրկվենք միայն Աստծո ողորմությամբ, միայն մեղա Աստծո ասելով, իսկ հպարտ մարդու շորթերից հազիվ թե դուրս գա մեղա Աստծո կամ ես մեղավոր եմ կամ ներիրից խոսքերը։ Միայն խոնար մարդը կարող է այդ խոսքերը արտաբերել։ Թող Աստված մեզ բոլորիս հերոպայի այդ հպարտության ծանր մեղքից և ընդհանրապես մեղքից, և մեզ խոնարեցնելով արժանի յանի իր ոտքերի մոտ լինելու։ Ամեն։
0: Շնորհակալ եմ այս հիշեցումների համար, Տեր Հայր, ամենքս պետք է օրինակ վերցնենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, ով Աստծու որդին էր, աշխարհի տիրակալն էր, ով կարող էր իշխանությամբ և մեծ զորությամբ ի հայտ գալ այս աշխարհում, բայց ծնվեց խոնարհության մսուրի մեջ, իր ողջ երկրային կյանքը նվաստ դրության մեջ ապրեց, քարոզեց, ոչնչով իրեն ավելի բարձր չդասելով իր աշակերտներից ու իր հետևորդներից, և սովորենք մեր տիրոջից մնանք տիրոջ շնորհի ու խաղաղության մեջ։
1: Ամեն։

Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 124-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Ով հույսը դրել է տիրոջ վրա, հավիտյան չի սասանվի, ինչպես լեռը Սիոնի, որ գտնվում է Երուսաղեմում, ինչպես որ նա շրջապատված է լեռներով, այնպես Տերն իր ժողովրդի շուրջն է, այսուհետև մինչև հավիտյան։ Տերը չի թողնի, որ մեղավորների գավազանը որոշի արդարների վիճակը, և արդարներն իրենց ձեռքերը պիտի չերկարեն անօրենության։ Տերը բարիք է գործում բարիներին և նրանց, որ ուղիղ են սրտով, իսկ հափշտակությամբ համակվածներին Տերը կգործանի նրանց հետ, ովքեր անօրենություն են գործում։ Խաղաղություն, Իսրայել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդ և Ֆուգա, Սոլ մաժոր, կատարում է Նարինե Սիմոնյանը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդ և ֆուգան սոլ մաժոր Նարինե Սիմոնյանի կատարմամբ։
1: Կհնչի Յոզեֆ Հայդնի թիվ 69 դո մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը՝ Վիվաչե։ Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը՝ դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 69 դո մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը՝ Վիվաչե։ Կատարեց Վեննայի Կոնցենտուս մուզիկոս հնագույն երաժշտության անսամբլը՝ դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի Սոնատ համար 5 Թավջութակի եւ բասո կոնտինյուի համար մի մինոր կատարում են Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ եւ Անդրեա Մարկոնա կլավեսին։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի համարհինգ սոնատը թավջութակի և բասո կոնտինյոյի համար մի մինոր, կատարեցին Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ և Անդրիա Մարկոնը կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջակոմո Մեյերբեր, Դինորայի Արիան, Դինորա օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Միլանի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդո Սիմոնետտո։

0: Înceți din ora Arian, Giacomo Meerberi din ora Operaiz, care rețin Maria Callasă, soprano, Evmilani Radioi Simfonic Navagahumbă, dirijor Alfredo Simonetto.
1: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso Hamar 3, Mi Minor, Opus 6. Կատարումեն Սայմոն Ստենդեյջը առաջին ջութակ, Միքայելա Կոմբերտին, Էլիզաբետ Վիլկոկը երկրորդ ջութակներ, Էնտոնի Պլիթը թավ ջութակ և Ինգլիշ Կոնսերտ նվագախումբը, կլավեսինահար և դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 3 կոնչերտո գրոսսոն, մի մինոր, օպուս 6. Կատարեցին Սայմոն Ստենդեյջը, առաջին ջութակ, Միքայելա Կոմբերտին, Էլիզաբետ Վիլկոկը, երկրորդ ջութակներ, Էնտոնի Պլիթը, թավ ջութակ, և Ինգլիշ Կոնսերտ նվագախումբը, կլավեսինահար և դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ, թավ ջութակի և դաշնամուրի համար, թիվ 5, ռե մաժոր, օպուս 102, երրորդ մաս, Allegro Fugato. Կատարում են Սուրեն Բագրատունին, թավջութակ, և Ռալֆ Վոտապեկը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի» համար գրված թիվ 5 ռե մաժոր օպուս 102 սոնատի 3-րդ մասը «Allegro Fugato»։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունի «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։
1: Արամ Խաչատրյան, Այշեի պարը, Գայանե բալետից, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, Շեփոր, և Սերգեյ Սոլոդովնիկը, Դաշնամուր։

Ինչեց Այշեի պարը Արամ Խաչատրյանի գայանե բալետից, կատարեցին Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, շեփոր, և Սերգեյ Սոլոդովնիկը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Felix Mendelssohn առաջին դաշնամուրային կոնցերտի երկրորդ մաս անդանդ կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը եւ Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Դավիթ Ստալ

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի առաջին դաշնամուրային կոնցերտի երկրորդ մասը, Անդանտե, Վարդան Մամիկոնյանի և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Դավիթ Ստալ. Կհնչի Կարմենի Հաբաներան Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, կատարում են Թերեզա Բերգանցան մեցո սոպրանո, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: Հնչեց Կարմենի Հաբաներան, Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, կատարեցին Թերեզա Բերգանցան, մեցո-սոպրանո, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, վարիացիաներ ռոկոկո թեմայով, օպուս 33. Կատարում է Խորհրդային Միության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոզդեստենսկի։

Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու վարիացիաները ռոկոկո թեմայով, օպուս 33, կատարեց Խորհրդային Միության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Փորձությունների մասին քարոզից Ըստ հոբի այն խոսքի թե միթե փորձություն չէ երկրի վրա մարդու կյանքը Իմաստուն ասում է ոսկին փորձվում է բովի մեջ իսկ մարդը տարապանքների բովում Ոսկին ու արծաթը բովի մեջ փորձվում են այսպես եթե պղինց կախառնված Այն փոխում է իր գույնը, այլափոխվում և սևանում է, իսկ եթե մաքուր է, նրա գույնը պայծառանում է և փայլում լույսից։ Այդպես էլ նեղություններ են, եթե մարդը թերի է հավատի մեջ ու կեղծավոր գործերում, փորձվելիս նա թուլանում է և տկարանում, սակայն եթե հավատարիմ և հաստատուն է փորձությունների մեջ, ավելի է ուղղվում դեպի բարին։ Արդ փորձողները երեքն են, Աստված, Սատանան, Եվ մարդիկ Առաջին Աստված մարդուն փորձում է Նա ոչ թե փորձելով է ճանաչում Այլ մարդու գործերից առաջ նրա սիրտն է տեսնում Եվ գիտի նրան ըստ այն խոսքի թե Իմ անկատարությունները տեսան քո աչքերը Աստված մարդուն փորձում է 10 պատճառով Նախ որպեսզի մարդն ինքն իրեն ճանաչի Քանի որ երբ մեզ վրա փորձություններ չեն հասնում Մենք բոլորս մեզ կատարյալ հավատարիմ և հաստատուն ենք համարում։ Միայն փորձություններից հետո ենք ճանաչում մեր տկար լինելը և խոնարհվում ենք Աստծո առջև։ Երկրորդ, փորձություններ է տալիս մարդուն, որպեսզի ուրիշները տեսնեն կամ ծածկված բարին, կամ ծածկված չարությունը, որոնք հայտնի են դառնում փորձությունների միջոցով և տեսնեն, որ նա կեղծավոր է և ոչ աստվածապաշտ։ Երրորդ, Ինչպես Պողոսի մարմնին հիվանդություն դրվեց, որպեսզի հպարտությամբ չլեքի ի վերուս տրված շնորներն ու զորությունը։ Աստված նրան ասաց, իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում։ Չորրորդ, թույլ է տալիս, որ արդարները փորձվեն, որպեսզի ուրիշներն ուղեն իրենց վարքը, ինչպես աղքատ Ղազարոսին և Հարուստին, որպեսզի տեսնելով Ղազարոսին և լսելով մեծատունի մասին, զարհուրենք և ուղվենք։ Հինգերորդ, թույլ է տալիս, որ ոմանք փորձվեն այլոց փառքի համար, ինչպես իծնե կույրը, ինչպես ասում է Տերը, ոչ դրա մեղքն է և ոչ էլ իր հոր և մոր, այլ որպեսզի դրա վրա Աստծո գործերը հայտնի լինեն։ Վեցերորդ, ոմանց թույլ է տրվում ընկնել մեղքերի մեջ, որպեսզի հպարտությունից, որ ունեն, խոնարհվեն, ընկնեն Աստծո առջև խոնարհությամբ և խոստովանությամբ և թողություն ստանան նրանք, ովքեր նախկինում նման էին Սատանային։ Յոթերորդ, թույլ է տրվում, որ սուրբերը չարչարվեն, որպեսզի մեծանան նրանց փառքի պսակները, որովհետև մեր այս կյանքը նահատակության ասպարեզ է և համբերությամբ պետք է շահել հաղթանակը։ Ինչպես Սուրբ Ստեփանոսը, որ սարկավագության և առաքելության պատիվ ուներ, իր քարկոցմամբ ընդունեց մարտիրոսության պսակը, այսպես նաև ուրիշները, ըստ այն խոսքի, եթե փորձության մեջ հաստատուն մնա, կստանա կյանքի պսակը։ Ութերորդ, ինչպես հայրն է ապտակում իր զավակին, որպեսզի զգաստանա և չզրկվի հայրական ժառանգությունից, Այսպես էլ Աստված սուրբերին և իր սիրելիներին է խրատում, ինչպես Մարիամը բորոտվեց Մովսեսին բամբասելու պատճառով և այստեղ սակավ տանջվեց, որպեսզի երկնքի արքայությունից չելնի։ Իններորդ, որպեսզի տկար մարմնով հաղթեն անմարմին և ուժեղ թշնամուն, երբ տկարները հաղթում են զորավորներին, Աստված փառավորվում է։ Տասներորդ, Որովհետև սուրբերը մեզ խոսքով սովորեցնում են համբերել նեղություններին ու փորձություններին, հարկ է, որ իրենք գործով կատարեն, որպեսզի հաստատվեն նրանց խոսքերը, ինչպես առաքյալն է ասում, ճնշելով ամրացնում եմ իմ մարմինը և հնազանդեցնում այն, որպեսզի գուցե ես ինքս խոտելի չլինեմ այն բանում, որ քարոզեցի ուրիշներին։ Այսպես է Աստված փորձում մարդուն։ Սատանան նույնպես փորձում է մարդուն, սակայն նրա փորձելը 4 կերպով զանազանվում է Աստծո փորձելուց։ Նախ, Աստված մարդուն փորձում է, որպեսզի հայտնի դառնա բարին, ինչպես երբ Հոբին և Աբրահամին փորձեց։ Իսկ Սատանան փորձում է և բարին հանում մարդու միջից։
Ինչպես օրինակ երեխան, որ պատի մեջ ցից է տեսնում, մոտիկ է գնում, եթե ամուր է թողնում է, քանի որ չի կարողանում հանել, իսկ եթե շարժվում է, այնքան է մնում, մինչև որ հանում է այն. Այդպես էլ Սատանան է աներևույթ մոտենում մարդուն, եթե ամուր են մարդու հավատնոկ կամքը, չի մնում այնտեղ, այլ հուսահատված թողնում է նրան, սակայն եթե կամքը թուլանում է, նա զորանում և մնում է նրա մոտ, մինչև մեղք է գործել տալիս և հեռացնում բարուց։ Սա է առաջին տարբերությունը։ Երկրորդ, Աստված մարդուն փորձում է և տալիս համբերություն, իսկ Սատանան փորձության հետ ձանձրույթ է տալիս և կորստյան մատնում մարդուն։ Երրորդ, Աստված փորձում է մարդուն և ելք է ցույց տալիս, որպեսզի նա չհուսահատվի, իսկ Սատանան փորձում է ձանձրացնում, որպեսզի մարդիկ ընկղմվեն։ Չորրորդ, Փորձություններից հետո Աստված պսակներ է պարգևում, ինչպես ընտրյալ սուրբերին տվեց, իսկ Սատանան փորձություններից հետո իր հետ միասին հավիտենական կորստյան է տանում, ինչպես օրինակ չհամբերողներին, ովքեր ուրանում են Քրիստոսին, եկեղեցին և սուրբ հավատը, այսքան այն մասին, որ Աստված մարդուն փորձում է բարու համար։ Երկրորդ գլուխ, Սատանան մարդուն փորձում է միշտ, որպեսզի վնասի և որոգայթների մեջ գցի նրան, ինչպես փորձեց Ադամին և հաղթելով նրան հանեց դրախտից։ Փորձեց Հոբին և չկարողացավ հաղթել, փորձեց Քրիստոսին և հաղթվեց նրանից։ Այդպես էլ բոլոր մարդկանց է անում, և Աստված թույլ է տալիս, որ Սատանան փորձի մարդուն, որից բազում օգուտներ են լինում մարդուն, ինչպես Առաքն է ասում։ Խստաշուն չէ հյուսիսային քամին, բայց հաջողության նշան է համարվում։ Հյուսիսային քամին դիվական փորձությունն է, ըստ երկ երկոցում ասվածի, «Վեր կաց հյուսիսի քամի և եկ հարավի հողում փչիրիմ պարտեզի մեջ»։ Հարավ անվանվում է Սուրբ Հոգու ներգործությունը, որը ջերմ է և հալեցնում է մեղքերի սառնամանիքը։ Իսկ հյուսիսը դիվական ազդումն է չորս պատճառով, մեկը, որ ցուրտ է և սառեցնում է ջուրը, այդպես և Սատանայի փորձություններն են սառեցնում մարդուն Աստուծո սիրոց։ Երկրորդ, որովհետև վերացնում է ծառերի և բույսերի կենդանությունը, այսպես և Սատանան է մարդու միջից հանում հոգևոր կյանքը։ Երրորդ, որովհետև մերկացնում է ծառերը, թափելով նրանց տերևներն ու պտուղները։ Նույնպես և Սատանայի շունչն է թափում հոգևոր պտուղներն ու ծաղիկները, հոգու ամբողջ բարությունը և մերկացնում է մարդուն։ Չորրորդ, որովհետև արմատախիլ է անում ծառերն ու տունկերը, քանի որ խիստ է և ուժեղ։ Նույնպես և Սատանայի փորձությունն է բուրըն, և մարդիկ չեն կարողանում դեմ կանգնել, այդ պատճառով էլ շրջում է մարդու հավատը Աստուծո հույսից և այլ բարիքներից ու տապալում է մարդուն։ Այս և բազում այսպիսի շատ չարիքներ է բերում Սատանայի փորձությունը։ Խստաշուն չէ հյուսիսային քամին նրանց համար, ովքեր տկար են, թույլ հավատ և քիչ գործ ունեն։ Իսկ հավատով և գործով արիացածների և կատարյալների համար մեծ շահ և օգուտ են դիվական փորձությունները, ինչպես հողմը հյուսիսից հարավ փչելով բարեխառնում է և զովացնում տոտն ու տապը, այնպես էլ մարդն է արիանում և ընտիր դառնում փորձությունների ժամանակ դևերի հետ պատերազմելով, և ինչպես պողպատն է կարծրանում հրի և ջրի մեջ մտնելով, այնպես էլ մարդն է ամրանում և արիանում դևերի փորձությունների ժամանակ։ Երկրորդ, շահ է, որովհետև մարդու միտքն է լուսավորում, քանի որ նա տեսնում է դևի մարտնչելը և մտքով լուսավորվում։ Երրորդ, օգտակար է, որովհետև շատ փորձվելիս և հոգով, մտքով ու մարմնով Սատանային և մեղքերին հակառակվելիս մարդը սրբվում է։ Չորրորդ, որպեսզի մարդու պսակները ավելանան, որքան դևը շատացնում է փորձությունները, այնքան մարդը զորանում է մարդում և նրա պսակներն ավելանում են։ Եթե Սուրբ Ստեփանոսը չփորձվեր, միայն առաքելության վարձք կստանար, իսկ փորձվելուց հետո մեծացավ և մարտիրոսական պսակը, այդպես նաև բոլոր սուրբերին է լինում։ Հինգերորդ,
Հայտնի է նաև, որ Սատանայի փորձությունը զորացնում է մարդու գործերը, ինչպես Արաքյալն է ասում. «Նեղություն համբերություն է գործում, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս, իսկ հույսը սեր»։ Այն է, որ նեղության հետ միասին համբերություն է գալիս մեզ վրա, և որքան շատ համբերենք, այնքան կզորանանք հավատով, իսկ հավատից ըստ Աստծո խոստման հույս է ծնվում, և հույսից սեր է պտղաբերվում առաստված։ Ահա այս բոլոր բարիքները Սատանայի փորձություններից են տրվում ընտրյալներին։ 6. Դարձյալ Աստված թույլ է տալիս, որ Սատանան մարդուն փորձի, որպեսզի երբ մարդի հաղթեն, երևա Սատանայի անզորությունը, քանի որ նա, ով հպարտանում է իր զորությամբ, մարդկային տկար զորությամբ է հաղթվում և տկարանում։ 7. Թույլ է տալիս, որ Սատանան փորձի մարդուն, որպեսզի տգիտությամբ խետարակվի, որովհետև եթե իմանա պարտվելու է, մարդի մեջ չի մտնի, սակայն այդ մասին չգիտի և այդ պատճառով է փորձում մարդուն։ Այն ժամանակ է խայտարակվելով ծաղրվում, երբ մարդուն խափում է, թե գալիքի մասին է ասում և մարգարյանում, և սուտ ու սին է երևում նրա ճշմարտությունը։ Այս է սրանից ավելի Սատանայի փորձության օգուտ նշաղը, և այդ պատճառով է Աստված թույլ տալիս, որ նա գա և փորձի մարդուն։ Եվ 3. գլուխը. Մարդը մարդուն փորձում է 3 պատճառով. նախ, որպեսզի իմանա նա տկար է, թե զորեղ, իմաստուն է, թե տգետ, բարի է, թե չար, համբերող է, թե անհամբեր։ 2. Մարդուն փորձում է, որպեսզի մոլորեցնի նրան և գցի հավատից, գործից և այլնից։ 3. Փորձում է մարդուն, որպեսզի հաղթի, նախատի ու արհամարի նրան։ Այս 3 պատճառներով է մարդը մարդուն փորձում։ Պետք է նաև իմանալ, որ Սատանան մարդուն 2 դեպքում է փորձում. նախ, երբ Աստված է թույլ տալիս, ինչպես հայտնի է Հոբի պատմությունից, քանի որ նա նախ հրաման ստացավ Աստծուց և հետո փորձեց նրան։ Նաև միայն Քրիստոսի հրամանից հետո դևերը մտան խոզերի մեջ, որպեսզի առանց Աստծո հրամանի և թողտվության չհամարձակվի մարդուն փորձել։ 2. Փորձում է, երբ մարդն իր կամքով է հետևում Սատանային, նա կարող է փորձել մարդուն կամ զանազան մեղքերով, կամ ցավով և հիվանդությամբ, կամ լլկելով ու չարչարելով նրան։ Դարձյալ մեզ համար անիմանալի է 3 բան՝ փորձությունների գալու ժամանակը, վայրը և կերպը։ Նախ, չգիտենք ժամանակը, թե Սատանան մեզ հետ մարտնչելու ինչ ժամանակ է փնտրում՝ մանկությունը, երիտասարդությունը, թե ծերությունը, գիշերը, թե ցերեկը, առավոտյան, թե երեկոյան և այլն։ 2. Չգիտենք տեղը, թե որտեղ կփորձի մեզ Սատանան՝ տանը, դրսում, եկեղեցում, թե եկեղեցուց դուրս, քաղաքում, թե անապատում և այլն։ 3. Չգիտենք կերպը, թե ինչպես կփորձի մեզ՝ բարի թե չար գործերով, հարստությամբ թե աղքատությամբ, փառքով թե անարգությամբ, առողջությամբ թե հիվանդությամբ, ինչպես Հոբին։ Եվ քանի որ հաղթողներին վարձատրողը Քրիստոսն է, որ մեզ հրավիրում է փորձությունների դեմ մարտի, իսկ ախոյանը Սատանան է, որ մեզ հետ մարտնչել է փնտրում, իսկ մենք, որ չգիտենք ժամանակը, վայրն ու կերպը, պետք է միշտ պատրաստ լինենք ամեն տեղ և մեր բոլոր գործերում փորձության պատրաստելու մեզ։ Հայր Եվագրիոսն ասում է. «Որդյակ, երբ մերձենում ես տիրոջը, ծառայելու նրան, պատրաստիր քո անձը բոլոր փորձությունների համար»։ Իսկ Դավիթ Մարգարեն։

Եթե ինչպես ենք մեռնելու հիվանդությունից, թե հանկարծակի բնական մահով, թե աղետից։ Ահա քանի որ այս երկուսը, մահն ու փորձությունը, անիմանալի են մեզ համար, մենք մշտապես պետք է պատրաստվենք, որպեսզի սատանայի փորձության ժամանակ անպատրաստ չլինենք, և նա մեզ չհաղթի, կամ էլ մահը հանկարծակի գալով մեզ անպատրաստ չգտնի։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 3-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր իմ, Տեր, պարգևատու, ինքնաբուն բարի, ամենքին տիրող հավասարապես, ոչնչից միակ արարող բոլորի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, սաստիկ, անկրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անորոնելի, անսկիզբ, անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, անկասկած տեսություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրհնաբանելի գոյություն, անստվերծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, անտարտամ հանգիստ, անփոփոխելի կնիք, անսահմանելի պատկեր, վկայված անուն, քաղցր ճաշակում, բերկրության բաժակ, հոգիները հաստատող հաց, անխավար սեր, աներկբախոստում, ցանկալի ծածկույթ, անկողոպտելի զգեստ, բաղձալի օթոց, փառքի զարդ, մեծ պաշպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանց, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենուրեք տեղացող դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կանչ, համընդհանուր ավետիս, ստրկամեծար թագավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվիչ, անխափան առաջխաղացում, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, անզղջական պարգև, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարության ձայն, սփոփիչ լուր, բերկրության բերում, կենթանի անոն, նախախնամող մատ, անգայթակղելի ելք, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանձելի պատիվ, լայնական հնարք, անցկական պայման, անգտանելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, անսահման որքանություն, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, բազմազեղ ողորմություն, տոնելի խոնարություն, փրկական համբույր. Եվ սրանցից ավելի վայելչական կոչումներ կան աստվածությանդ նվիրելի. օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, անխափելի կամքով աղաչված, և քեզանից մեզ եկող քաղցրության այլ զեղումներ, որոնք լուսաբանվելու են առաջիկա խոսքերի ձևակերպումներով, հայտնի դարձնելով քո ուրախությունն իմ փրկությամբ, երանություն, ասես պարարտությունից ախորժալի տենչանքով լցված, ոչ որպեսի իմ սնոտիա պատվաստ երգով փառատրվես, այլ որպեսի իմ այս փոքր աղերսը պատճառ դարձնես քո մեծ փրկագործության։

ամբողջական այս նոր ու նկարագրական Մատյանի պատվերը, որն ամփոփում է եւ ի ցույց դնելով նշավակում բոլորի կրքերի դիպվածները, որպես քաջատեղյակ կցորդ ամենքի կարիքների, ուղված է երկրի վրա ապրող բոլոր բանականներին, տիեզերածավալ բազմահոլով բոլոր քրիստոնյաներին, թե նրանց, որ առաջին ժամին են հասել, թե ովքեր կանչվել են երկրորդին արփունքի հասակում, և թե ովքեր օրվա վերջում են այն ընդունել տկար ծերությամբ, մեղավորներին և արդարներին, ինքնահավան մեծամիտին և անձնադատ հանցավորին, բարիներին և եղեռնագործներին, նկուններին և արիներին, ստրուկներին և հպատակներին, սեպուհներին և գերաշխարիկներին, միջակներին և պայազատներին, շինականներին և տոհմիկներին, արուներին և էքերին, հրամայողներին և հնազանդվողներին, իշխողներին և նվաստներին, վեհերին և փոքրերին, ազնվականներին և ռամիկներին, ձիավորներին և հետևակներին, քաղաքացիներին և գեղջուկներին, ահավորի սանձով բռնված գորոզ արքաներին, վերնականներին խոսակցող միայնակյացներին, մաքրակենցաղ և տիրանվեր զգաստներին, երջանկակրոն քահանայության ընտրվածներին, բարեզգեցիկ խնամատար առաջնորդներին, նախաթոր գահակալներին և սրբանվեր վերատեսուչներին, սրանցից ոմանց աղաչանք ու աղերս, ոմանց էլ բարի խրատ թող մատակարարեն աղոտքներն այս Մատյանի, որ ձեռնարկեցի հոգուց զորությամբ բազմադինի մաղթանքներ կարգելու և սրանով նրանց բոլորի խնդրանքները մեծիտ գթության առջև հանապազ դնելու։ Սա մաքուր սրտով ընթերցողների հոգիները բժշկիր և մաքրիր հանցանքներից, ներիր նրանց պարտքերը և արձակիր մեղքի կապանքներից։ Թող արտասվեն սրանով վարժվողները և թող սրա միջոցով պարգևվի նրանց փափագելի ապաշավանք։ Թող շնորհվի քեզանից Տեր նրանց հետ և ինձ կամքի զղջում, իսկ նրանց իմ խոսքով բարեհամբույր հոգի։ Թող այս Մատյանով նաև ինձ համար նվիրվեն նրանց պաղատանքները, և այս խոսքերով նրանց հեծությունը թող իմի հետ խնկարկվի։ Թող քո լույսի շնորը մտնի, բնակվի այս ողբերգությունը ճաշակողների մեջ, եթե պատահի, որ սրա միջոցով բարեպաշտներ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր նրանց հետ, որ կենթանի են քեզ համար գթած։ Եթե սրա միջոցով ցավագին արտասուքի սրբանվեր կաթիլներ թափվեն աչքերից, այնպես արա խնամակալ, որ դրանք և ինձ վրա անձրևվեն։ Եթե կյանքի այս չարչարանքներին հաղորդվողների համար սա փրկություն համարվի ու կարգվի, քո կամքով այնպես արա օրհնված, որ ինձ համար էլ համարվի։ Եթե այս խոսքերով աստվածահաճո հեծություններ դուրս գան մեկի ծածուկ խորքերից, քեզանով բարձրյալ թող ես էլ օգտվեմ նրա հետ։ Եթե մեկը մաքուր ձեռք բարձրացնի դեպի քեզ խունկ մատուցելու, թող իմ այս ձայնին նաև այդ աղաչուղի մատուցած աղերսը հասնի, միանա։ Եթե բազմապիսի պաղատանքներ ծնվեն իմ աղերսների հետ, թող սրա համար ինձ էլ քեզանով կրկնակի պարգև տրվի։ Եթե հոգու այս բանավոր պատարակը հարգելի և հաճելի լինի քեզ, նախ ուրիշներին նիմի հետ թող քեզանով ընծայաբերվի։ Եթե մեկը ձանձրության տխրությունից նվաղի, թող այս հարաչանքների հենարանով վերստին կանգնի քեզ հուսալով։ Եթե վստահության ամբարտակը մեղքով խորտակվի, քո պաշպան աչով հարմարեցված այս քարերով թող դարձյալ կառուցվի։ Եթե հույսի լարը հանցանքի սուսերով կտրվի, ամենակալիտ կամքով թող վերստին կծվի բարվոք պատվաստմամբ։ Եթե հոգու ցավերի մահացու վտանգ պաշարի մեկին, սրանով քեզ աղոթելով կեցուցիչ, թող կյանքի հույսով փրկություն գտնի։ Եթե մեկի սիրտը տարակույսի տագնապով խոցվի, սրա միջոցով թող քո քաղցրությամբ փրկվի, առողջանա։ Եթե մեկն անքավելի մեղքի կորստյամբ ընկղմվի խոր անդունդի մեջ, այս հնարքի կարթով դեպի լույս թող գա,
քեզանով պատսպարված։ Եթե մեկը վնասվի խավարային գործերի ծուղակների մոլորությամբ, նորից թող զորանա քեզ համար և քեզ ապաստանի, միակ ապավեն։ Եթե վստահության զրահը լքի մեկի հոգին, սրա միջնորդությամբ քո ձեռքը թող բռնի նրան, վերստին հաստատելով։ Եթե մեկը պահապանների հսկողությունից հեռանալով դեգերի, սրանով թող սպասի նորոգողիդ վերադարձին։ Եթե մեկը խռովվի դիվասար սուր ջերմությամբ ու դողերոցքով, թող սթափվի այս նշանով, խոստովանելով ու երկրպակելով խաչիդ խորհրդին։ Եթե անօրենության խորտակիչ մրիկը երկրային այս ծովում հանգարց հարվածի մարդկային մարմնի շինվածքին, թող վերստին հանդարտվի քեզ կապված այս թևերի ղեկով։ Այս ողբերի Մատյանը, որ սկսեցի քո անունով բարձրյալ, կյանքի դեղ դարձրու քո արարածների, հոգիների և մարմինների ցավերի բժշկության համար, իմ սկսածը դու ավարտին հասցրու։ Քո հոգին թող խառնվի սրան, և մեծից զորության շունչը թող միանա ինձ շնորածդ այս ստեղծաբանությանը, քանզի դու ես տալիս զորություն վհատված սրտերին և փառավորվում բոլորից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: John Blow եւ Henry Purcell երկեր նվիրված Մերի Թակուհուն, կատարում են Emma Kirkby-ն, Evelyn Tabb-ը, սոպրանոներ եւ New London Consort նվագախումբը, դիրիժոր Մարտին Նիերի։

0: Հնչեցին Ջոն Բլոուի և Հենրի Փյորսելի երգերը, նվիրված Մերի Թաքուհուն, կատարեցին Էմմա Քիրկբին, Էվելին Թաբը, սոպրանոներ, և Նյու Լոնդոն կոնսորտ նվագախումբը, դիրիժոր Մարտին Նիերի։
1: Ալբան Բերգ, կոնցերտ դաշնամուրի, ջութակի և 13 փողայինների համար։ Կատարում են Դանիել Բարենբոյմը, դաշնամուր, Սաշկո Գավրիլովը, ջութակ և BBC Սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Պիեր Բուլես։

Հնչեց Ալբանբերգի կոնցերտը դաշնամուրի ջութակի և 13 փողայինների համար։ Կատարեցին Դանիել Բարենբոյմը դաշնամուր, Սաշկո Գավրիլովը ջութակ և BBC սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարները՝ դիրիժոր Պիեր Բուլես։

Կարլ Մարիա ֆոն Վեբեր, մեծ կոնցերտային դուետ, կլարնետի և դաշնամուրի համար, օպուս 48, կատարում են Դավիթ Շիֆրին, կլարնետ, և Դավիթ Գոլաբը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի մեծ կոնցերտային դուետը կլարնետի և դաշնամուրի համար, օպուս 48, կատարեցին Դավիթ Շիֆրին կլարնետ և Դավիթ Գոլաբը դաշնամուր։
1: Անտոնին Դվորժակ, սեքստետ, երկու ջութակի, երկու ալտի և երկու թավջութակի համար, լյա մաժոր, օպուս 48, կատարում է Վիեննայի լարային սեքստետը, Էրիխ Հյոբարտ, առաջին ջութակ, Պետեր Մացկա, երկրորդ ջութակ, Թոմաս Ռիբլ, առաջին ալտ, Զիգֆրիդ Ֆյուլհինգեր, երկրորդ ալտ, Ռուդոլֆ Լեոպոլդ, առաջին թավջութակ, Սուսաննե Էհեն, երկրորդ թավջութակ.

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի սեքստետը, երկու ջութակի, երկու ալտի և երկու թավջութակի համար, լյամաժոր, օպուս 48. Կատարեց Վիեննայի լարային սեքստետը, Էրիխ Հյոբարտ առաջին ջութակ, Պետեր Մացկա երկրորդ ջութակ, Թոմաս Ռիբլ առաջին ալտ, Զիգֆրիդ Ֆյուլինգեր երկրորդ ալտ, Ռուդոլֆ Լեոպոլդ առաջին թավջութակ, Սուսաննա Էհեն երկրորդ թավջութակ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Լրային Կվարտետ, համար 15, մի բեմոլ մինոր, օպուս 144, կատարում է Ֆիցվիլյամ Կվարտետը։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար 15 լարային կվարտետը, մի բեմոլ մինոր, օպուս 144, կատարեց Ֆիցվիլյամ կվարտետը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 41, Յուպիտեր, դո մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ernest Chausson, poem. Կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Էմին Խաչատուրյան։

Հնչեց Էրնեստ Շոսսոնի պոեմը, կատարեց Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Էմին Խաչատուրյան։ Վալթեր Ֆլայ, հոգևոր երկասացություններ, կատարում է Հիլյարդ անսամբլը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի փորձությունների մասին քարոզից, ըստ հոբի այն խոսքի, թե միթե փորձություն չէ երկրի վրա մարդու կյանքը։ Իմաստուն ասում է, ոսկին փորձվում է բովի մեջ, իսկ մարդը տարապանքների բովում։ Ոսկին ու արծաթը բովի մեջ փորձվում են այսպես, եթե պղինձ կախառնված, այն փոխում է իր գույնը, այլափոխվում և սևանում է, իսկ եթե մաքուր է, նրա գույնը պայծառանում է և փայլում լույսից։ Այդպես էլ նեղություններ են, եթե մարդը թերի է հավատի մեջ ու կեղծավոր գործերում, փորձվելիս նա թուլանում է և տկարանում, սակայն եթե հավատարիմ և հաստատուն է փորձությունների մեջ, ավելի է ուղղվում դեպի բարին։ Արդ փորձողները երեքն են, Աստված, Սատանան և մարդիկ։ Առաջին, Աստված մարդուն փորձում է։ Նա ոչ թե փորձելով է ճանաչում, այլ մարդու գործերից առաջ նրա սիրտն է տեսնում և գիտի նրան, ըստ այն խոսքի, թե իմ անկատարությունները տեսան քո աչքերը։ Աստված մարդուն փորձում է 10 պատճառով։ Նախ, որպեսզի մարդն ինքն իրեն ճանաչի, քանի որ երբ մեզ վրա փորձություններ չեն հասնում, մենք բոլորս մեզ կատարյալ հավատարիմ և հաստատուն ենք համարում։ Միայն փորձություններից հետո ենք ճանաչում մեր տկար լինելը և խոնարհվում ենք Աստուծո առջև։ Երկրորդ, փորձություններ է տալիս մարդուն, որպեսզի ուրիշները տեսնեն կամ ծածկված բարին, կամ ծածկված չարությունը, որոնք հայտնի են դառնում փորձությունների միջոցով, և տեսնեն, որ նա կեղծավոր է և ոչ աստվածապաշտ։ Երրորդ, ինչպես Պողոսի մարմնին հիվանդություն տրվեց, որպեսզի հպարտությամբ չլեքի ի վերուս տրված շնորներն ու զորությունը։ Աստված նրան ասաց. «Իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում»։ Չորրորդ, թույլ է տալիս, որ արդարները փորձվեն, որպեսզի ուրիշներն ուղեն իրենց վարքը, ինչպես աղքատ Ղազարոսին և հարուստին, որպեսզի տեսնելով Ղազարոսին և լսելով մեծատունի մասին, զարհուրենք և ուղվենք։ Հինգերորդ, թույլ է տալիս, որ ոմանք փորձվեն այլոց փառքի համար, ինչպես ի ծնե կույրը, ինչպես ասում է Տերը, ոչ դրա մեղքն է և ոչ էլ իր հոր և մոր, այլ որպեսզի դրա վրա Աստծո գործերը հայտնի լինեն։ Վեցերորդ, ոմանց թույլ է տրվում ընկնել մեղքերի մեջ, որպեսզի հպարտությունից, որ ունեն, խոնարհվեն, ընկնեն Աստծո առջև խոնարհությամբ և խոստովանությամբ, և թողություն ստանան նրանք, ովքեր նախկինում նման էին Սատանային։ Յոթերորդ, թույլ է տրվում, որ սուրբերը չարչարվեն, որպեսզի մեծանան նրանց փառքի պսակները, որովհետև մեր այս կյանքը նահատակության ասպարեզ է և համբերությամբ պետք է շահել հաղթանակը։ Ինչպես Սուրբ Ստեփանոսը, որ սարկավագության և առաքելության պատիվ ուներ, իր քարկոցմամբ ընդունեց մարտիրոսության պսակը, այսպես նաև ուրիշները, ըստ այն խոսքի, եթե փորձության մեջ հաստատուն մնա, կստանա կյանքի պսակը։ Ութերորդ, ինչպես հայրն է ապտակում իր զավակին, որպեսզի զգաստանա և չզրկվի հայրական ժառանգությունից, այսպես էլ Աստված սուրբերին և իր սիրելիներին է խրատում, ինչպես Մարիամը բորոտվեց Մովսեսին բամբասելու պատճառով և այստեղ սակավ տանջվեց, որպեսզի երկնքի արքայությունից չելնի։ Իններորդ, որպեսզի տկար մարմնով հաղթեն անմարմին և ուժեղ թշնամուն, երբ տկարները հաղթում են զորավորներին, Աստված փառավորվում է։ Տասներորդ, որովհետև սուրբերը մեզ խոսքով սովորեցնում են համբերել նեղություններին ու փորձություններին, հարկ է, որ իրենք գործով կատարեն, որպեսզի հաստատվեն նրանց խոսքերը, ինչպես առաքյալն է ասում, «Ճնշելով ամրացնում եմ իմ մարմինը և հնազանդեցնում այն, որպեսզի գուցե ես ինքս խոտելի չլինեմ այն բանում, որ քարոզեցի ուրիշներին»։ Այսպես է Աստված փորձում մարդուն։ Սատանան նույնպես փորձում է մարդուն, սակայն նրա փորձելը 4 կերպով զանազանվում է Աստուծո փորձելուց։ Նախ, Աստված մարդուն փորձում է, որպեսզի հայտնի դառնա բարին, ինչպես երբ Հոբին և Աբրահամին փորձեց։ Իսկ Սատանան փորձում է և բարին հանում մարդու միջից։
Ինչպես օրինակ երեխան, որ պատի մեջ ցից է տեսնում, մոտիկ է գնում, եթե ամուր է թողնում է, քանի որ չի կարողանում հանել, իսկ եթե շարժվում է, այնքան է մնում, մինչև որ հանում է այն. Այդպես էլ Սատանան է աներևույթ մոտենում մարդուն, եթե ամուր են մարդու հավատնոկ ամքը, չի մնում այնտեղ, այլ հուսահատված թողնում է նրան, սակայն եթե կամքը թուլանում է, նա զորանում և մնում է նրա մոտ, մինչև մեղք է գործել տալիս և հեռացնում բարուց։ Սա է առաջին տարբերությունը։ Երկրորդ, Աստված մարդուն փորձում է և տալիս համբերություն, իսկ Սատանան փորձության հետ ձանձրույթ է տալիս և կորստյան մատնում մարդուն։ Երրորդ, Աստված փորձում է մարդուն և ելք է ցույց տալիս, որպեսզի նա չհուսահատվի, իսկ Սատանան փորձում է ձանձրացնում, որպեսզի մարդիկ ընկղմվեն։ Չորրորդ, Փորձություններից հետո Աստված պսակներ է պարգևում, ինչպես ընտրյալ սուրբերին տվեց, իսկ Սատանան փորձություններից հետո իր հետ միասին հավիտենական կորստյան է տանում, ինչպես օրինակ չհամբերողներին, ովքեր ուրանում են Քրիստոսին, եկեղեցին և սուրբ հավատը, այսքան այն մասին, որ Աստված մարդուն փորձում է բարու համար։ Երկրորդ գլուխ, Սատանան մարդուն փորձում է միշտ, որպեսզի վնասի և որոգայթների մեջ գցի նրան, ինչպես փորձեց Ադամին և հաղթելով նրան հանեց դրախտից։ Փորձեց Հոբին և չկարողացավ հաղթել, փորձեց Քրիստոսին և հաղթվեց նրանից։ Այդպես էլ բոլոր մարդկանց է անում, և Աստված թույլ է տալիս, որ Սատանան փորձի մարդուն, որից բազում օգուտներ են լինում մարդուն, ինչպես Առաքն է ասում։ Խստաշուն չէ հյուսիսային քամին, բայց հաջողության նշան է համարվում։ Հյուսիսային քամին դիվական փորձությունն է, ըստ երկ երկոցում ասվածի, «Վեր կաց հյուսիսի քամի և եկ հարավի հողում փչիրիմ պարտեզի մեջ»։ Հարավ անվանվում է սուրբ հոգու ներգործությունը, որը ջերմ է և հալեցնում է մեղքերի սառնամանիքը։ Իսկ հյուսիսը դիվական ազդումն է չորս պատճառով, մեկը, որ ցուրտ է և սարեցնում է ջուրը, այդպես և Սատանայի փորձություններն են սարեցնում մարդուն Աստուծո սիրոց։ Երկրորդ, որովհետև վերացնում է ծառերի և բույսերի կենդանությունը, այսպես և Սատանան է մարդու միջից հանում հոգևոր կյանքը։ Երրորդ, որովհետև մերկացնում է ծառերը թափելով նրանց տերևներն ու պտուղները, նույնպես և Սատանայի շունչն է թափում հոգևոր պտուղներն ու ծաղիկները, հոգու ամբողջ բարությունը և մերկացնում է մարդուն։ Չորրորդ, որովհետև արմատախիլ է անում ծառերն ու տունկերը, քանի որ խիստ է և ուժեղ։ Նույնպես և Սատանայի փորձությունն է բուրըն, և մարդիկ չեն կարողանում դեմ կանգնել, այդ պատճառով էլ շրջում է մարդու հավատը Աստուծո հույսից և այլ բարիքներից ու տապալում է մարդուն։ Այս և բազում այսպիսի շատ չարիքներ է բերում Սատանայի փորձությունը։ Խստաշուն չէ հյուսիսային քամին նրանց համար, ովքեր տկար են, թույլ հավատ և քիչ գործ ունեն։ Իսկ հավատով և գործով արիացածների և կատարյալների համար մեծ շահ և օգուտ են դիվական փորձությունները, ինչպես հողմը հյուսիսից հարավ փչելով բարեխառնում է և զովացնում տոտն ու տապը, այնպես էլ մարդն է արիանում և ընտիր դառնում փորձությունների ժամանակ դևերի հետ պատերազմելով, և ինչպես պողպատն է կարծրանում հրի և ջրի մեջ մտնելով, այնպես էլ մարդն է ամրանում և արիանում դևերի փորձությունների ժամանակ։ Երկրորդ, շահ է, որովհետև մարդու միտքն է լուսավորում, քանի որ նա տեսնում է դևի մարտնչելը և մտքով լուսավորվում։ Երրորդ, օգտակար է, որովհետև շատ փորձվելիս և հոգով, մտքով ու մարմնով Սատանային և մեղքերին հակառակվելիս մարդը սրբվում է։ Չորրորդ, որպեսզի մարդու պսակները ավելանան, որքան դևը շատացնում է փորձությունները, այնքան մարդը զորանում է մարդում և նրա պսակներն ավելանում են։ Եթե Սուրբ Ստեփանոսը չփորձվեր, միայն առաքելության վարձք կստանար, իսկ փորձվելուց հետո մեծացավ և մարտիրոսական պսակը, այդպես նաև բոլոր սուրբերին է լինում։ Հինգերորդ,
Հայտնի է նաև, որ Սատանայի փորձությունը զորացնում է մարդու գործերը, ինչպես Արաքյալն է ասում. «Նեղություն համբերություն է գործում, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս, իսկ հույսը սեր»։ Այն է, որ նեղության հետ միասին համբերություն է գալիս մեզ վրա, և որքան շատ համբերենք, այնքան կզորանանք հավատով, իսկ հավատից ըստ Աստծո խոստման հույս է ծնվում, և հույսից սեր է պտղաբերվում առաստված։ Ահա այս բոլոր բարիքները Սատանայի փորձություններից են տրվում ընտրյալներին։ 6. Դարձյալ Աստված թույլ է տալիս, որ Սատանան մարդուն փորձի, որպեսզի երբ մարդիկ հաղթեն, երևա Սատանայի անզորությունը, քանի որ նա, ով հպարտանում է իր զորությամբ, մարդկային տկար զորությամբ է հաղթվում և տկարանում։ 7. Թույլ է տալիս, որ Սատանան փորձի մարդուն, որպեսզի տգիտությամբ խայտառակվի, որովհետև եթե իմանա պարտվելու է, մարդի մեջ չի մտնի, սակայն այդ մասին չգիտի և այդ պատճառով է փորձում մարդուն։ Այն ժամանակ է խայտառակվելով ծաղրվում, երբ մարդուն խափում է, թե գալիքի մասին է ասում և մարգարի անում, և սուտ ու սին է երևում նրա ճշմարտությունը։ Այս է սրանից ավելի Սատանայի փորձության օգուտ նշաղը, և այդ պատճառով է Աստված թույլ տալիս, որ նա գա և փորձի մարդուն։ Եվ 3. գլուխը. Մարդը մարդուն փորձում է 3 պատճառով. նախ, որպեսզի իմանա նա տկար է, թե զորեղ, իմաստուն է, թե տգետ, բարի է, թե չար, համբերող է, թե անհամբեր։ 2. Մարդուն փորձում է, որպեսզի մոլորեցնի նրան և գցի հավատից, գործից և այլնից։ 3. Փորձում է մարդուն, որպեսզի հաղթի, նախատի ու արհամարի նրան։ Այս 3 պատճառներով է մարդը մարդուն փորձում։ Պետք է նաև իմանալ, որ Սատանան մարդուն 2 դեպքում է փորձում. նախ, երբ Աստված է թույլ տալիս, ինչպես հայտնի է Հոբի պատմությունից, քանի որ նա նախ հրաման ստացավ Աստծուց և հետո փորձեց նրան։ Նաև միայն Քրիստոսի հրամանից հետո դևերը մտան խոզերի մեջ, որպեսզի առանց Աստծո հրամանի և թողտվության չհամարձակվի մարդուն փորձել։ 2. Փորձում է, երբ մարդն իր կամքով է հետևում Սատանային, նա կարող է փորձել մարդուն կամ զանազան մեղքերով, կամ ցավով և հիվանդությամբ, կամ լլկելով ու չարչարելով նրան։ Դարձյալ մեզ համար անիմանալի է 3 բան՝ փորձությունների գալու ժամանակը, վայրը և կերպը։ Նախ, չգիտենք ժամանակը, թե Սատանան մեզ հետ մարտնչելու ինչ ժամանակ է փնտրում՝ մանկությունը, երիտասարդությունը, թե ծերությունը, գիշերը, թե ցերեկը, առավոտյան, թե երեկոյան և այլն։ 2. Չգիտենք տեղը, թե որտեղ կփորձի մեզ Սատանան՝ տանը, դրսում, եկեղեցում, թե եկեղեցուց դուրս, քաղաքում, թե անապատում և այլն։ 3. Չգիտենք կերպը, թե ինչպես կփորձի մեզ՝ բարի թե չար գործերով, հարստությամբ թե աղքատությամբ, փառքով թե անարգությամբ, առողջությամբ թե հիվանդությամբ, ինչպես Հոբին։ Եվ քանի որ հաղթողներին վարձատրողը Քրիստոսն է, որ մեզ հրավիրում է փորձությունների դեմ մարտի, իսկ ախոյանը Սատանան է, որ մեզ հետ մարտնչել է փնտրում, իսկ մենք, որ չգիտենք ժամանակը, վայրն ու կերպը, պետք է միշտ պատրաստ լինենք ամեն տեղ և մեր բոլոր գործերում փորձության պատրաստելու մեզ։ Հայր Եվագրիոսն ասում է. «Որդյակ, երբ մերձենում ես տիրոջը, ծառայելու նրան, պատրաստիր քո անձը բոլոր փորձությունների համար»։ Իսկ Դավիթ մարգարեն ասում է. «Պատրաստվեցի և չխրովվեցի»։ Մենք մշտապես պետք է պատրաստվենք 2 բանի՝ փորձությունների և մահվան, որովհետև ինչպես չգիտենք, թե երբ կգա փորձությունը, այնպես էլ չգիտենք, թե որտեղ, ինչպես, երբ կգա մահը, մանկության թե ծերության ժամանակ։ Չգիտենք, թե որտեղ ենք մեռնելու՝ տանը, դրսում, ճանապարհին։ Չգիտենք նաև, թե ինչպես ենք մեռնելու՝ հիվանդությունից, թե հանկարծակի, բնական մահով, թե աղետից։ Ահա, քանի որ այս երկուսը, մահն ու փորձությունը,
անիմանալի են մեզ համար, մենք մշտապես պետք է պատրաստվենք, որպեսզի սատանայի փորձության ժամանակ անպատրաստ չլինենք, և նա մեզ չհաղթի, կամ էլ մահը հանկարծակի գալով մեզ անպատրաստ չգտնի։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 3-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր իմ, Տեր, պարգևատու, ինքնաբուն բարի, ամենքին տիրող հավասարապես, ոչնչից միակ արարող բոլորի, փառավորյալ,

Ինքնաբանելի գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, անտարտամ հանգիստ, անփոփոխելի կնիք, անսահմանելի պատկեր, վկայված անուն, քաղցր ճաշակում, բերկրության բաժակ, հոգիները հաստատող հաց, անխավար սեր, աներկբախոստում, ցանկալի ծածկույթ, անկողոպտելի զգեստ, բաղձալի օթոց, փառքի զարդ, մեծ պաշպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենուրեք տեղացող դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կանչ, համընդհանուր ավետիս, ստրկամեծար թագավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվիչ, անխափան առաջխաղացում, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, անզղջական պարգև, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիռ ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարության ձայն, սփոփիչ լուր, բերկրության բերում, կենթանի անոն, նախախնամող մատ, անգայթակղելի ելք, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանձելի պատիվ, լայնական հնարք, անցկական պայման, անգտանելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, անսահման որքանություն, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, բազմազեղ ողորմություն, տոնելի խոնարություն, փրկական համբույր։ Եվ սրանցից ավելի վայելչական կոչումներ կան աստվածությանը նվիրելի. օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, անխափելի կամքով աղաչված, և քեզանից մեզ եկող քաղցրության այլ զեղումներ, որոնք լուսաբանվելու են առաջիկա խոսքերի ձևակերպումներով, հայտնի դարձնելով քո ուրախությունն իմ փրկությամբ, երանություն, ասես պարարտությունից ախորժալի տենչանքով լցված, ոչ որպեսի իմ սնոտիա պատվաստ երգով փառատրվես, այլ որպեսի իմ այս փոքր աղերսը պատճառ դարձնես քո մեծ փրկագործության։ Ողբերգության այս նոր ու նկարագրական Մատյանի պատվերը, որն ամփոփում է և ի ցույց դնելով նշավակում բոլորի կրքերի դիպվածները, որպես քաջատեղյակ կցորդ ամենքի կարիքների, ուղված է երկրի վրա ապրող բոլոր բանականներին, տիեզերածավալ բազմահոլով բոլոր քրիստոնյաներին, թե նրանց, որ առաջին ժամին են հասել, թե ովքեր կանչվել են երկրորդին արփունքի հասակում, և թե ովքեր օրվա վերջում են այն ընդունել տկար ծերությամբ, մեղավորներին և արդարներին, ինքնահավան մեծամիտին և անձնադատ հանցավորին, բարիներին և եղեռնագործներին, նկուններին և արիներին, ստրուկներին և հպատակներին, սեպուհներին և գերաշխարիկներին, միջակներին և պայազատներին, շինականներին և տոհմիկներին, արուներին և էքերին, հրամայողներին և հնազանդվողներին, իշխողներին և նվաստներին, վեհերին և փոքրերին, ազնվականներին և ռամիկներին, ձիավորներին և հետևակներին, քաղաքացիներին և գեղջուկներին, ահավորի սանձով բռնված գորոզ արքաներին, վերնականներին խոսակցող միայնակյացներին, մաքրակենցաղ և տիրանվեր զգաստներին, երջանկակրոն քահանայության ընտրվածներին, բարեզգեցիկ խնամատար առաջնորդներին, նախաթոր գահակալներին և սրբանվեր վերատեսուչներին, սրանցից ոմանց աղաչանք ու աղերս, ոմանց էլ բարի խրատ թող մատակարարեն աղոտքներն այս Մատյանի, որ ձեռնարկեցի հոգուդ զորությամբ, բազմադինի մաղթանքներ կարգելու և սրանով նրանց բոլորի խնդրանքները մեծիտ գթության առջև հանապազ դնելու։ Սա մաքուր սրտով ընթերցողների հոգիները բժշկիր և մաքրիր հանցանքներից։ Ներիր

իրանց պարտքերը և արձակիր մեղքի կապանքներից։ Թող արտասվեն սրանով վարժվողները, և թող սրա միջոցով պարգևվի նրանց փափագելի ապաշավանք։ Թող շնորհվի քեզանից Տեր նրանց հետ և ինձ կամքի զղջում, իսկ նրանց իմ խոսքով բարեհամբույր հոգի։ Թող այս մատյանով նաև ինձ համար նվիրվեն նրանց պաղատանքները, և այս խոսքերով նրանց հեծությունը թող իմի հետ խնկարկվի։ Թող քո լույսի շնորը մտնի, բնակվի այս ողբերգությունը ճաշակողների մեջ։ Եթե պատահի, որ սրա միջոցով բարեպաշտներ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր նրանց հետ, որ կենդանի են քեզ համար գտած։ Եթե սրա միջոցով ցավագին արտասուքի սրբանվեր կաթիլներ թափվեն աչքերից, այնպես արա խնամակալ, որ դրանք և ինձ վրա անձրևվեն։ Եթե կյանքի այս չարչարանքներին հաղորդվողների համար սա փրկություն համարվի ու կարգվի, քո կամքով այնպես արա օրհնված, որ ինձ համար էլ համարվի։ Եթե այս խոսքերով աստվածահաճո հեծություններ դուրս գան մեկի ծածուկ խորքերից, քեզանով բարձրյալ թող ես էլ օգտվեմ նրա հետ։ Եթե մեկը մաքուր ձեռք բարձրացնի դեպի քեզ խունկ մատուցելու, թող իմ այս ձայնին նաև այդ աղաչուղի մատուցած աղերսը հասնի միանա։ Եթե բազմապիսի պաղատանքներ ծնվեն իմ աղերսների հետ, թող սրա համար ինձ էլ քեզանով կրկնակի պարգև տրվի։ Եթե հոգու այս բանավոր պատարակը հարգելի և հաճելի լինի քեզ, նախ ուրիշներին նիմի հետ թող քեզանով ընծայաբերվի։ Եթե մեկը ձանձրության տխրությունից նվաղի, թող այս հարաճանքների հենարանով վերստին կանգնի քեզ հուսալով։ Եթե վստահության ամբարտակը մեղքով խորտակվի, քո պաշտպան աչով հարմարեցված այս քարերով թող դարձյալ կառուցվի։ Եթե հույսի լարը հանցանքի սուսերով կտրվի, ամենակալիտ կամքով թող վերստին կծվի բարվոք պատվաստմամբ։ Եթե հոգու ցավերի մահացու վտանգ պաշարի մեկին, սրանով քեզ աղոթելով կեցուցիչ, թող կյանքի հույսով փրկություն գտնի։ Եթե մեկի սիրտը տարակույսի տագնապով խոցվի, սրա միջոցով թող քո քաղցրությամբ փրկվի առողջանա։ Եթե մեկն անքավելի մեղքի կորստյամբ ընկղմվի խոր անդունդի մեջ, այս հնարքի կարթով դեպի լույս թող գա, քեզանով պատը սպարված։ Եթե մեկը վնասվի խավարային գործերի ծուղակների մոլորությամբ, նորից թող զորանա քեզ համար և քեզ ապաստանի, միակ ապավեն։ Եթե վստահության զրահը լքի մեկի հոգին, սրա միջնորդությամբ քո ձեռքը թող բռնի նրան, վերստին հաստատելով։ Եթե մեկը պահապանների հսկողությունից հեռանալով դեգերի, սրանով թող սպասի նորոգողիդ վերադարձին։ Եթե մեկը խռովվի դիվասար սուր ջերմությամբ ու դողերոցքով, թող սթափվի այս նշանով, խոստովանելով ու երկրպակելով խաչիդ խորրդին։ Եթե անօրենության խորտակիչ մրիկը երկրային այս ծովում հանգարց հարվածի մարդկային մարմնի շինվածքին, թող վերստին հանդարտվի քեզ կապված այս թևերի ղեկով։ Այս ողբերի մատյանը, որ սկսեցի քո անունով բարձրյալ, կյանքի դեղ դարձրու քո արարածների, հոգիների և մարմինների ցավերի բժշկության համար։ Իմ սկսածը դու ավարտին հասցրու։ Քո հոգին թող խառնվի սրան, և մեծի զորության շունչը թող միանա ինձ շնորածդ այս ստեղծաբանությանը, քանզի դու ես տալիս զորություն վհատված սրտերին և փառավորվում բոլորից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, Երաժշտություն ջրի վրա շարքից, Սյուիթ Ֆա մաժոր, կատարում է Ժան-Ֆրանսուա Պեյարի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ժան-Ֆրանսուա Պեյար.

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ֆա մաժոր սյուիտը» երաժշտություն ջրի վրա շարքից։ Կատարեց Ժան Ֆրանսուա Պեյարի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Ֆրանսուա Պեյար։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Ինչու իգուանը միայն ջրի մեջ է ապրում։
2: Մի անգամ Գոմեշն ու Կոկորդիլոսը վիճեցին։ Մեկն ասում էր. «Իգուանը իմ եղբայրն է»։
3: «Ոչ, իգուանը իմ եղբայրն է»։
2: Պնդում էր մյուսը։ Մի անգամ իգուանը մեծ մողեսը Գոմեշին հյուր եկավ։ Նրանք միասին գնացին ընկույս բերելու և ծառի վրա հասած պտուղներով բեռնված մի ճյուղ տեսան։ Գոմեշն ասաց.
3: «Թանկագին իգուան, տեսնում ես ինչ լավ ճյուղ է, դու կարող ես չէ բարձրանալ ծառը և կտրել այդ ճյուղը»։
4: «Սպասիր, սպասիր»,
2: պատասխանեց իգուանը։ Նա բարձրացավ ծառը, ճյուղը կտրեց և դանակի հետ միասին ցած գցեց, որ ինքը ներքև իջնի, բայց հանկարծ ոտքը դրեց չորացած ճյուղին ու ցած ընկավ, ընկավ ու մեռած ձևացավ։ Պարկել և մտածում էր, տեսնենք թե Գոմեշը ինչպիսի եղբայրը։ Գոմեշը կարծեց, թե իգուանը մեծ մողեսը մահացել է և մտածեց.
3: «Իգուանի մաշկը հանեմ ու տանեմ քաշեմ իմ համայիլի վրա»։
2: Բայց դեռ նոր էր բռնել իգուանի պոչից, որ կտրի իգուանը մեծ մողեսը փրշտաց.
4: «Ափշի, մերել է, հա, ուզում էին տաշիս քերթել, հա, ախ, ախ, ախ»։
2: Գոմեշը վախից քրտնեց, իսկ իգուանը տուն վերադարձավ և կնոջն ասաց.
4: «Արի գնանք ջրի մեջ, Կոկորդիլոսի մոտ ապրենք, ինձ թվում էր, թե Գոմեշը մեր եղբայրն է, բայց սխալվել եմ»։
2: Եվ իգուանը մեծ մողեսը իր կնոջ հետ միասին տեղափոխվեց ջուրը Կոկորդիլոսի մոտ ապրելու։ Կոկորդիլոսը դրա համար շատ ուրախացավ։ Մեկ ամիս անց Կոկորդիլոսը իգուանին առաջարկեց.
4: «Գնանք ընկույզ բերելու»։
2: Եվ գնացին։ Իգուանը բարձրացավ ծառի կատարը, պոկվեց, ցած ընկավ ու դարձյալ մեռած ձևացավ։ Ինչպիսի դժբախտություն, Կոկորդիլոսը հեկեկալով դանակը վերցրեց և ուզեց ինքնասպան լինել։ Իգուանը այդ որ տեսավ, տեղից վեր թռավ և բացականչեց.
4: «Իրոք, որ Կոկորդիլոսները մեր եղբայրներն են, ես այլևս ուրիշ ոչ ոքի հետ գործ չեմ բռնի, կմնամ ջրի մեջ Կոկորդիլոսի կողքին,
2: ոչ երեխաներս, ոչ էլ թոռներս չեն ապրի ցամաքային կենդանիների հետ»։ Ահա թե ինչու դուք իգուանին մեծ մողեսին միշտ ջրի մեջ եք տեսնում, սիրելի երեխաներ։ Դուք հանդիպել եք որևէ մողեսի, որը ծնվի և ապրի ցամաքում։ Երբեք։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմինիկո Սկարլատի, Սոնատ Լյա Մաժոր և Սոնատ Մի Մաժոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի «Լե մաժոր» և «Մի մաժոր» սոնատները Վլադիմիր Հորովիցի կատարմամբ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 3, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 սիմֆոնիան հնչեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

սրակյալի առաջին թուղթը կորընթացիներին, գլուխ 15-րդ, 20-ից 33 համարներ։ Բայց արդ մերելների ցարություն է արել Քրիստոս, ննջեցյալների առաջին պտողը, քանզի մի մարդով մահ եղավ և մի մարդով մերելների հարություն։ Ինչպես Ադամով բոլորը մերնում են, նույնպես և Քրիստոսով ամենքը պիտի կենդանանան յուրաքանչյուրն իր հերթին, նախ Քրիստոս և ապա քրիստոսականները նրա գալստյանը, և ապա գալու է վախճանը, երբ որ նա տա թագավորությունը Աստծո, և հոր ձեռքը, երբ որ կործանած լինի բոլոր իշխանությունները և ամեն պետություն և զորություն, որովհետև նա պետք է թագավորի մինչև որ բոլոր թշնամիներին դնի իր ոտքերի տակ։ Վերջին թշնամին, որ պիտի կործանվի մահն է, և Աստված ամեն ինչ հնազանդեցրեց դնելով նրա ոտքերի տակ։ Բայց երբ ասում է, թե ամեն ինչ նրան հնազանդվել է, հայտնի է, թե բացի նրանից ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրան։ Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ և ինքը, որդին կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց նրան, որպեսզի Աստված ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ։ Ապա թե ոչ ինչ պիտի անեն նրանք, որ մկրտվեցին մերելների համար, եթե արդարև մերելները հարություն չեն առնում, ինչու ուրեմն մկրտվում են նրանց համար։ Ինչու մենք էլ նեղություն ենք կրում ամեն ժամ։ Եղբայրներ, երդվում եմ այն պարծանքով, որ ունեմ ձեր համդեպ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որ ես մեռնում եմ ամեն օր։ Եթե մարդկանց համար Եփեսոսում գազանամարտի բռնված լինեի, ինձ ինչ օգուտ կլիներ, եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ուտենք, խմենք, քանզի վաղը մեռնելու ենք։ Մի խափվեք, վատ խոսքերը ապականում են լավ բարքերը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 3-րդ, 6-ից 12 համարներ։ Փարիսեցիները հերովդեսականների հետ իսկույն դուրս ելան և խորհուրդ էին անում նրա դեմ, թե ինչպես նրան կորստյան մատնեն։ Իսկ Հիսուս իր աշակերտների հետ միասին գնաց ծովեզերք, և Գալիլեայից բազում ժողովուրդ էր գնում նրա հետևից, նաև Հրեաստանից, Երուսաղեմից, Հորդանանի մյուս կողմից, ինչպես նաև Տյուրոսի և Սիդոնի շրջակայքից բազում ժողովուրդ, երբ լսում էր, թե նա ինչքան բան է անում, գալիս էր նրա մոտ։ Եվ նա իր աշակերտներին ասաց, որ իր համար մի նավակ պատրաստ լինի ամբոխի պատճառով, որպեսզի իրեն չնեղեն։ Քանի որ շատերին բժշկեց, ուստի ամեն տեսակ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ գալիս էին, խռնվում նրա շուրջը, որպեսզի դիպչեն նրան, և պիղծ ոգիները, երբ տեսնում էին նրան, ընկնում էին նրա առաջ, աղաղակում էին ու ասում, «Դու Աստծո որդի ես»։ Իսկ նա խստիվ պատվիրում էր նրանց, որ իր ինքնությունը չհայտնեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 3-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր իմ, Տեր, պարգևատու, ինքնաբուն բարի, ամենքին տիրող հավասարապես, ոչնչից միակ արարող բոլորի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, սաստիկ, անկրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անորոնելի, անսկիզբ, անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, անկասկած տեսություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրհնաբանելի գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, անտարտամ հանգիստ, անփոփոխելի կնիք, անսահմանելի պատկեր, վկայված անուն, քաղցր ճաշակում, բերկրության բաժակ, հոգիները հաստատող հաց, անխավար սեր, աներկբախոստում, ցանկալի ծածկույթ, անկողոպտելի զգեստ, բաղձալի օթոց, փառքի զարդ, մեծ պաշպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենուրեք տեղացող դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կանչ, համընդհանուր ավետիս, ստրկամեծար թագավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվիչ, անխափան առաջխաղացում, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, անզղջական պարգև, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիռ ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարության ձայն, սփոփիչ լուր, բերկրության բերում, կենթանի անոն, նախախնամող մատ, անգայթակղելի ելք, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանձելի պատիվ, լայնական հնարք, անցկական պայման, անգտանելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, անսահման որքանություն, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, բազմազեղ ողորմություն, տոնելի խոնարություն, փրկական համբույր. Եվ սրանցից ավելի վայելչական կոչումներ կան աստվածությանը նվիրելի. օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, անխափելի կամքով աղաչված, և քեզանից մեզ եկող քաղցրության այլ զեղումներ, որոնք լուսաբանվելու են առաջիկա խոսքերի ձևակերպումներով, հայտնի դարձնելով քո ուրախությունն իմ փրկությամբ, երանություն, ասես պարարտությունից ախորժալի տենչանքով լցված, ոչ որպեսի իմ սնոտիա պատվաստ երգով փառատրվես, այլ որպեսի իմ այս փոքր աղերսը պատճառ դարձնես քո մեծ փրկագործության։ Ողբերգության այս նոր ու նկարագրական Մատյանի պատվերը, որն ամփոփում է և ի ցույց դնելով նշավակում բոլորի կրքերի դիպվածները, որպես քաջատեղյակ կցորդ ամենքի կարիքների, ուղված է երկրի վրա ապրող բոլոր բանականներին, տիեզերածավալ բազմահոլով բոլոր քրիստոնյաներին, թե նրանց, որ առաջին ժամին են հասել, թե ովքեր կանչվել են երկրորդին, արփունքի հասակում, և թե ովքեր օրվա վերջում են այն ընդունել տկար ծերությամբ, մեղավորներին և արդարներին, ինքնահավան մեծամիտին և անձնադատ հանցավորին, բարիներին և եղեռնագործներին, նկուններին և արիներին, ստրուկներին և հպատակներին, սեպուհներին և գերաշխարիկներին, միջակներին և պայազատներին, շինականներին և տոհմիկներին, արուներին և էքերին, հրամայողներին և հնազանդվողներին, իշխողներին և նվաստներին, վեհերին և փոքրերին,
ազնվականներին և ռամիկներին, ձիավորներին և հետևակներին, քաղաքացիներին և գեղջուկներին, ահավորի սանձով բռնված գորոզ արքաներին, վերնականներին խոսակցող միայնակյացներին, մաքրակենցաղ և տիրանվեր զգաստներին, երջանկակրոն քահանայության ընտրվածներին, բարեզգեցիկ խնամատար առաջնորդներին, նախաթոր գահակալներին և սրբանվեր վերատեսուչներին, սրանցից ոմանց աղաչանք ու աղերս, ոմանց էլ բարի խրատ թող մատակարարեն աղոտքներն այս Մատյանի, որ ձեռնարկեցի հոգուդ զորությամբ, բազմադիմի մաղթանքներ կարգելու և սրանով նրանց բոլորի խնդրանքները մեծիտ գթության առջև հանապազ դնելու։ Սա մաքուր սրտով ընթերցողների հոգիները բժշկիր և մաքրիր հանցանքներից, ներիր նրանց պարտքերը և արձակիր մեղքի կապանքներից, թող արտասվեն սրանով վարժվողները և թող սրա միջոցով պարգևվի նրանց փափագելի ապաշավանք, թող շնորհվի քեզանից Տեր նրանց հետ և ինձ կամքի զղջում, իսկ նրանց իմ խոսքով բարեհամբույր հոգի, թող այս Մատյանով նաև ինձ համար նվիրվեն նրանց պաղատանքները, և այս խոսքերով նրանց հեզությունը թող իմի հետ խնկարկվի, թող քո լույսի շնորը մտնի, բնակվի այս ողբերգությունը ճաշակողների մեջ, եթե պատահի, որ սրա միջոցով բարեպաշտներ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր նրանց հետ, որ կենթանի են քեզ համար գթած, եթե սրա միջոցով ցավագին արտասուքի սրբանվեր կաթիլներ թափվեն աչքերից, այնպես արա խնամակալ, որ դրանք և ինձ վրա անձրևվեն, եթե կյանքի այս չարչարանքներին հաղորդվողների համար սա փրկություն համարվի ու կարգվի, քո կամքով այնպես արա օրհնված, որ ինձ համար էլ համարվի, եթե այս խոսքերով աստվածահաճո հեծություններ դուրս գան մեկի ծածուկ խորքերից, քեզանով բարձրյալ թող ես էլ օգտվեմ նրա հետ, եթե մեկը մաքուր ձեռք բարձրացնի դեպի քեզ խունկ մատուցելու, թող իմ այս ձայնին նաև այդ աղաչողի մատուցած աղերսը հասնի միանա, եթե բազմապիսի պաղատանքներ ծնվեն իմ աղերսների հետ, թող սրա համար ինձ էլ քեզանով կրկնակի պարգև տրվի, եթե հոգու այս բանավոր պատարակը հարգելի և հաճելի լինի քեզ, նախ ուրիշներին նիմի հետ թող քեզանով ընծայաբերվի, եթե մեկը ձանձրության տխրությունից նվաղի, թող այս հարաչանքների հենարանով վերստին կանգնի քեզ հուսալով, եթե վստահության ամբարտակը մեղքով խորտակվի, քո պաշտպան աչով հարմարեցված այս քարերով թող դարձյալ կառուցվի, եթե հույսի լարը հանցանքի սուսերով կտրվի, ամենակալիտ կամքով թող վերստին կծվի բարվոք պատվաստմամբ, եթե հոգու ցավերի մահացու վտանգ պաշարի մեկին, սրանով քեզ աղոթելով կեցուցիչ թող կյանքի հույսով փրկություն գտնի, եթե մեկի սիրտը տարակույսի տագնապով խոցվի, սրա միջոցով թող քո քաղցրությամբ փրկվի առողջանա, եթե մեկն անքավելի մեղքի կորստյամբ ընկղմվի խոր անդունդի մեջ, այս հնարքի կարթով դեպի լույս թող գա քեզանով պատսպարված, եթե մեկը վնասվի խավարային գործերի ծուղակների մոլորությամբ, նորից թող զորանա քեզ համար և քեզ ապաստանի միակ ապավեն, եթե վստահության զրահը լքի մեկի հոգին, սրա միջնորդությամբ քո ձեռքը թող բռնի նրան վերստին հաստատելով, եթե մեկը պահապանների հսկողությունից հեռանալով դեգերի, սրանով թող սպասի նորոգողիդ վերադարձին, եթե մեկը խրովվի դիվասար սուր ջերմությամբ ու դողերոցքով, թող սթափվի այս նշանով, խոստովանելով ու երկրպակելով խաչիտ խորրդին, եթե անօրենության խորտակիչ մրիկը երկրային այս ծովում հանգարց հարվածի մարդկային մարմնի շինվածքին, թող վերստին հանդարտվի քեզ կապված այս թևերի ղեկով, այս ողբերի Մատյանը, որ սկսեցի քո անունով բարձրյալ կյանքի դեղ դարձրու քո արարածների, հոգիների և մարմինների ցավերի բժշկության համար,
իմ սկսածը դու ավարտին հասցրու։ Քո հոգին թող խառնվի սրան, և մեծից զորության շունչը թող միանա ինձ շնորածդ այս ստեղծաբանությանը, քանզի դու ես տալիս զորություն վհատված սրտերին, և փառավորվում բոլորից, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Ռեքվիեմ Մինյոնի հիշատակին, կատարում են Ուիլյամ Դեզելին, բարիտոն, Հանովերի տղաներ և Մադրիգալ երգչախմբերը խմբերը, և հեղափոխական և ռոմանտիկական նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

0: Încet Robert Schumann îi requiemă minioni hișatekin, կտերեցին William Dezelin, բարիտոն, Հանովերի տղաներ եւ Մադրիգալ երգչախմբերը եւ հեղափոխական ու ռոմանտիկական նվագախումբը դիրիժոր John Elliot Gardiner.
1: Սերգեյ Պրոկովյև, կոնցերտ համար 3, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, օպուս 26, կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, մենակատար Գարի Գրաֆման, դիրիժոր Ջորջ Սել.

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 3 կոնցերտը, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար դո մաժոր, օպուս 26. Կատարեց Կլիվլենդի նվագախումբը, մենակատար Գարի Գրաֆման, դիրիժոր Ջորջ Սել.
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1.

0: Դեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Դե Գրիգոր Քահանա Հովանիսյանի հետ զրուցում ենք 7 մահացու մեղքերից առաջինի և թերևս ամենավտանգավորի հպարտության մասին։ Օրնեցեք Տերայր։
2: Աստված օրհնի։
1: Տերայր, ինչով է հպարտության մեղքն այդքան սոսկալի։ Նրանով, որ մեղքն աշխարհ եկավ հենց Սատանայի հպարտության պատճառով, թե այն իսպար խզում է Աստծո և շրջակա մարդկանց հետ մեր կապը և փակում երկնքի արքայություն վերադարձի ճամփան։
2: Հպարտությունով ընդհանրապես մեղք աշխարհ մտավ, որովհետև առաջին մեղքը, որ գործվեց հրեշտակի կողմից, հպարտության մեղքներ, և ոմանք նույնիսկ այդ բառի մեջ այդ խորհուրդն են տեսնում, հպարտություն բառը ներկայացնելով որպես հրեշտակի պարտություն, հպարտություն, և այստեղից մեղքը մտավ աշխարհ։ Այո, հպարտությունը մեղքերի գլուխն է, և իզուր չէ, որ եկեղեցու հայրերը 7 մահացու մեղքերի շարքի գլխին առաջինը որպես դրել են հպարտության մեղքը։ Հպարտությունը ծանր մեղք է, և հպարտությունը այն մեղքն է, որ մարդուն կուրացնում է, այսինքն թույլ չի տալիս, որ մարդը սթափ գնահատի թե իրեն, թե իր շրջապատի աշխարհը, և այս առումով հպարտությունը դժվարին մեղք է և շատ դժվար է հաղթահարել։ Եկեղեցական հայրերից ոմանք ասում են, որ հպարտությունը առաջ է գալիս տգիտությունից, այսինքն հպարտությունը արդյունք է տգիտության, գիտուն մարդը հպարտ չի լինի, գիտուն մարդը, իմաստուն մարդը խոնարհ է լինում, տգետ մարդն է, որ հպարտանում է, և այդ հպարտությունը իր հետևից ծնում է շատ ու շատ մեղքեր, ինչպես օրինակ բարկությունը, շատ հաճախ բարկությունը լինում է հպարտության արդյունքում, երբ որ մարդը ինքն իրեն վերադասում, ինքն իրեն բարձրադասում և իրեն իրավունքա վերապահում ուրիշների վրա բարկանալու, ուրիշներին սաստելու կամ խիստ վերաբերվելու ուրիշների հետ։ Մի խոսքով հպարտություն մեղքերի գլուխն է, և մենք պիտի հատկապես այդ հպարտության մեղքի մասին միշտ հիշելով թույլ չտանք, որ մեջ հպարտություն ծագի։ Որպես կանոն հպարտությունը թաքնված մեղք է, և իր մասին մենք կարող ենք հասկանալ այն պահին, երբ որ մենք մեզ սկսում ենք ուրիշների հետ համեմատել, որտեվ հպարտությունը այստեղից առաջանում, այսինքն երբ մենք մեր կողքի մարդու հետ սկսում ենք մեր մտքում մեզ համեմատել, այստեղ արդեն հպարտություն կա, կամ որևէ մեկի հետ, որևէ բանի հետ, և այս առումով մենք պիտի զգուշ լինենք այս բաներից, մենք մեզ մի համեմատելու բան ունենք, մենք պիտի մեզ մեր մեղքերի հետ համեմատենք և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի բերած կատարյալ կյանքի հետ համեմատենք, ուրիշ բանի հետ համեմատվելու խնդիր չունենք, և եթե այս առումով մենք նայենք մեր կյանքին, մենք ընդհակառակը կխոնարհվենք, ոչ թե կհպարտանանք կամ կբարձրացնենք մեզ։
1: Երբ խոսում ենք մահացու մեղքերի մասին կամ առհասարակ մեղքերի համատական ծանրության ու թեթևության մասին, նման հարց ես հաճախ եմ լսել, երբ մարդիկ հարցնում են, լավ, կոչում եք դրանք մահացու մեղքեր, դիցուք հպարտությունը, նախանձը, բղջախողությունը, դրանք իրականում պասիվ են, եթե ես իմ հոգում, իմ մտքի մեջ նախանձում եմ ինչ-որ մեկին, կամ հպարտ եմ, ինձ ավելի բարձր եմ ուրիշներից համարում, կամ անարժան անմաքուր խորհուրդներ ունեմ, դա պասիվ է, ակտիվ մեղք չէ, ես ոչ գողանում եմ, ոչ սպանում եմ, ինչով է դա մահացու մեղք։
2: Այդ մեր թվացյալ ծանր մեղքերը գողանալ, սպանել կամ շնանալ, այս մեղքերի հիմքում արմատում ընկած են այս 7 մահացու մեղքերը։ Շատ հաճախ սպանությունները գործվում են հպարտության արդյունքում, մարդ ոչ մի կերպ չի կարողանում իրեն հասցված վիրավորանք, այսպես ասած, կուլ տալ, և արդյունքում կարող է մարդասպանություն լինի, այսինքն այս 7 մահացու մեղքերը ընկած են ծանր հանցագործությունների մեղքերի հիմքում, այսինքն պատճառն են, արմատն են, որից այդ մեղքերը որպես հետևանք լինում է հասարակության մեջ կամ մարդկային կյանքի մեջ։ Այս առումով սրանք շատ դժվարին մեղքեր են։ Գիտեք, երբ մարդկանց հետ խոսում ես, ասում ես, այ 7 մահացու մեղքերը սրանք են, մեծ մասը հպարտությունը կարծեք իրենք վերաբերվում են որպես մի թույլատրելի բան, ասում են, այ հպարտություն ունեմ, բայց նախանձ ես երբեք չեմ ունեցել ու չունեմ, իրականություն չի սա, բայց գիտեք, մարդկանց վերաբերմունքը հիմնականում էսա, որ հպարտությունը դա թեև մեղքը համարում եկեղեցին, բայց դա ինչ-որ կարելի մի բան է և ենքան էլ վատ բան չի, որտև նախկինում աթեիստական շրջանում է սովորեցնում էին, որ մարդը պիտի հպարտ լինի, այս ուրիշ առումով էր սա, բայց հասկանում եք, այստեղ սենց մի բան կա, որ կարծեք թե այս մեղքը ինչ-որ չափով դարձնում է ներելի կամ թույլատրելի, մինչդեռ նախանձը մերժում են մարդիկ, ասում են, այ ես նախանձ չեմ, բայց շատ էլ լավ նախանձ ենք, եթե մի լավ քննենք, մեզ մարդ չկա, որ 7 մահացու մեղքերից գոնե մեկը չունենա, մենք բոլորն ունենք, ուղղակի մենք անդրադարձ չենք անում, լուրջ չենք վերաբերվում, ինքնաքննությամբ լրջորեն չենք զբաղվում եկեղեցական մտածելակերպի կամ աստո շնորական լույսի ներքո չենք քննում մեր անձերը, դրա համար մեզ հաճախ թվում է, թե մենք չունենք, այո, բոլորս էլ ունենք այդ մեղքերը, և իրականում սրանք մեր բոլոր մեղքերի հիմքերն են, եթե մենք քննում ենք մեր մեղքերը և տեսնում ենք սրանց մեջ կամ նախանձ կա, կամ ագահություն կա, կամ հպարտություն կա, կամ բղջախոհություն, բղծասիրություն, այս բոլորը կա մեր մեղքերի հիմքում, և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս հատկապես կարծում հպարտության մեղքին հակառակ ասեց, սովորեցեք ինձնից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, և մեր Տեր ինքը խոնարվեց, որպեսզի մեզ խոնարություն սովորեցնի, ինքը իր օրինակով խոնարություն տվեց, թե իր կյանքով խոնարության օրինակ տվեց մեզ, և թե իր հատուկ ուսուցումներով, որոնցից էր օրինակ ոտն լվան, երբ Քրիստոս աշակերտների ոտքերն էր լվում, ասում էր, ինչ արեցի, այո, ես վարդապետս և Տերս խոնարվեցի և ձեր ոտքերը լվացի, որպեսզի դուք էլ մեկ-մեկու ոտքեր լվանաք, և կհիշենք աշակերտների մեջ, երբ վեճ էր առաջանում, ավետարանում շատ հաճախ, թե իրենցից ով պիտի լինի առաջինը, Հիսուսն ինչ էր ասում, առաջինը նա է, ով բոլորի ծառանը և բոլորի սպասավորը, ով ամենավերջինն է, այսինքն ոչ թե հպարտությամբ մենք մեզ առաջ պիտի գցենք, այլ մենք ծառայությամբ և խոնարությամբ պիտի բարձրանանք, ոչ թե մարդկանց մեջ մենք պիտի բարձրացնենք, այլ Աստծո առաջ մենք պիտի բարձրանանք, որտև Աստված խոնարներին ու հեզերին է բարձրացնում, մինչդեռ ամբարտավաններին և հպարտներին Աստված խոնարեցնում է, ներքև է գլորում։
1: Ձեր խոսքում արդեն մեկնաբանեցիք, թե ինչու է հպարտությունը մահացու մեղք, որովհետև ինքը մյուս մահացու մեղքերի պես արմատ է չարիքների, և նրանից ածանցյալ շատ ուրիշ մեղքեր են ծնվում։ Եթե հիշենք, թե ինչ կարող է հպարտությունից ծնվել, նախ ինքնասիրահարվածություն, նարցիսիզմ, հանդգնություն, եսասիրություն, էգոիզմ, մեգալոմանիա, մեծության մոլություն, երբ մարդը իր չնչին կարողությունները մեծ է կարծում, իրեն մյուսներից ավելի բարձր է կարծում, փառամոլություն և դրանցից շատ ավելի ածանցվող, հեռու գնացող մեղքեր։
2: Իրապես այդպես է, և այս մեղքերը հենց այդ ձեր նշած ածանցյալ մեղքերը հենց հանդիսանում են այն արգելքը, որ թույլ չեն տալիս մարդուն մոտենալ Աստծուն, խոնարվել, երկնքի արքայության դռները փակում են սրանք մեր առաջ, և փաստորեն մարդուն զրկում են իր կյանքի նպատակից և իմաստից։ Ի՞նչն է մեր կյանքի նպատակն ու իմաստը։ Հասնել Աստծուն, մերձենել Աստծուն, հասնել երկնքի արքայության, և եթե մի բան արգելում ա, և հատկապես և առաջ երթին հպարտությունն ու արգելում ես, ուրեմն շատ ծանր և սոսկալի մեղքա, մենք պետք է մտածենք որի մասին և բացառենք մեր կյանքից, բացառենք մեր կյանքից, ուղղակի ամեն գնով սովորենք խոնարվել, սովորենք խոնար լինել, հեզ լինել։ Երբեմն մարդիկ հարց են առաջ քաշում, որ ասում են, արդյոք հպարտության բոլոր դրսևորումներ են վատ, թե դրսևորում կա հպարտության, որ դա ճիշտ է կամ բարի է կամ գնահատելի է, դրական հատկանիշ է, ես ասեմ, հպարտությունը միշտ վատ է։ Այն ինչի մասին, որ մարդիկ ասում են հպարտություն, դա հպարտություն չի։ Մարդը կարա ինքը իր արժեքը իմանա, իրեն Աստծուց տված շնորը, իրեն Աստծուց տված պարգևները գնահատի և դրանց արժեքը իմանա, սա հպարտություն չի։ Հպարտությունը, երբ որ մարդը ինչ-որ մեկի հետ է համեմատում ինքն իրեն, երբ որ ինքը համեմատության մեջ ուզում է ուրիշներից բարձրանա վերև, սա է հպարտությունը իրականում, այն ինչ որ ասում ենք ճիշտ գնահատել իրերը, արժեքները, սա հպարտության մեղքի, սա ուղղակի Աստծո տված շնորը, Աստծո տված ունակությունները ճիշտ ընկալելու, ճիշտ գնահատելու եւ այդ ամեն ինչին ճիշտ վերաբերվելու, գողունակությամբ վերաբերվելու խնդիր այստեղ, ճիշտ գնահատել իրերի արժեքները։
1: Այո, ես պատրաստվում էի արդեն այդ հարցը ձեզ տալ, կա արդյոք հպարտության անվնաս դրսևորում կամ ներելի չափաբաժին, մանավանդ գիտենք մեր հայ ծնողները շատ ժամանակ իրենց զավակներով են հպարտանում կամ իրենց ձեռքբերումներով ու հաղթանակներով, եթե իհարկե դրա հիմքում գողությունն է Աստծունով այդ պարգևները տվել է, այդտեղ մեղք չեմ կարծում, որ նկատելի լինի, բայց հպարտություն, եթե զուտ իմաստով ենք խոսում այդ բառի մասին, բնականաբար բոլոր դրսևորումներն էլ մեղքի են հանգեցնում, հիշենք գաղատացիներին ուղղված թղթում Պողոս Առաքյալն ասում է Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով,
2: որով աշխարհը ինձ համար խաչված է եւ ես էլ աշխարհի համար։ Այո, մենք մի հպարտանալու բան ունենք։ Ինչ է մեր հպարտություն? Մեր հավատքը, մեր Աստված, որ Աստված մեզ սիրեց, որ Աստված մեզ բարձրացրեց, որ Աստված մեզ չթողեց մնանք մահվան եւ մեղքի գերեզմանի մեջ, եւ դուրս հանեց եւ իր պատկերը սրբեց, մաքրեց եւ արժանացրեց երկնքի արքայության։ Միակ բանը սա է, այսինքն մենք հպարտենք մեր տիրոջով, մենք հպարտենք մեր Աստծով, մեր երկնավոր ծնողով, այն շնորով, որ Աստված մեզ արել է, այն էլ մեզանից չի, Աստծուց է այդ ամեն ինչը։ Մենք ուրախ ենք սրա համար, ինչ որ բարի բան կա Քրիստոսովա եւ Աստծովա։
1: Ձեր խոսքում արդեն նշեցիք, որ շատ հաճախ հպարտության պատճառը անգիտությունն է, տգիտությունն է, որտեվ ճշմարտապես իմաստուն մարդը, ով գիտի, թե ով է պարգևների շնորողը, չի կարող հպարտ լինել, եւ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Պողոս Ադրիանոպոլսեցին իր հայտնի Խրատի թանգարան գրքում, որը շատ հավատացյալներ իրենց գրադարաններում ունեն, հպարտություն գլխում ասում է, ամեն հպարտ կամ տգետ է, կամ հանդուգն։ Նախ տգիտությունը, ինչպես ասացինք, եւ հանդգնությունը մի որակ է, երբ մարդ ապստամբում է իրենից ավելի վեր, իրենից ավելի բացարձակ արժեքի դեմ եւ իրեն հավակնություն է ներշնչում, որ կարող է տիրապետել այդ արժեքին, եւ իրոք հպարտությունը շատ հաճախ ոչ թե մեծ ունեցվածքով կամ խելքով է պայմանավորված, այլ հենց դրա բացակայությամբ է, որ մարդու մեջ ինքն իրեն մեծարելու ցանկություն է առաջանում։
2: Ըսին բաներով հպարտանալը իրականում այս աշխարհի մեջ այսօր ցավոք սրտի այդպես է։ Մարդիկ իրենք իրենց ուզում են բարձրացնել կամ արժևորել կամ հպարտանում են ինչով։ Ցավոք սրտի մեզանում այդ բանը կա, հակած հակուստի արժեքով կամ անունով, իր ձեռքում ունեցած հեռախոսի մակնիշով կամ մեքենայով, որ սիմբաներա, փուչ բաներա, իրեք մարդկային լուրջ տրամաբանության ուղեղի մեջ չտեղավորվող բաներա, մինչդեռ մարդը պիտի ձգտի շատ ավելի վեհ բաների, առաքինությունների մարդը պիտի ձգտի, այլ ոչ թե լավ մեքենա ունենալու կամ բրենդային հագուստ հագնելու։ Մարդիկ կորցրած աստվածատուր հոգևոր արժեքները, առաքինությունների ձգտումը փուչ ունայն դատարկ բաների հետևից են գնում, որը ոչ մի արժեք չունի, որը ոչինչով իրենց պիտի չօգնի Աստծո դատաստանի, որը ընդհակառակը կարող է նույնիսկ դատապարտության պատճառ դառնա, այն ինչի հետևից քայլում այսօր մարդը։ Եվ այս ամեն ինչը հենց այդ հպարտության միտումն ունի, որպեսզի մարդիկ հպարտանան, թե իրենք ինչ ունեն, ինչի են տիրապետում, բայց մարդը երկու խոսք չի կարող անում խոսել, մարդը ընդհանրապես տեղյակ չի Աստծո խոսքից, Աստծո պատվիրանից, առաքինություններից։ Կարևորը, որ ինքը շատ թանկարժեք մեքենա է վարում, կարևորը, որ ինքը ամենավերջի մոդելի, ամենաթանկ հեռախոսն է իր ձեռքին կրում, ունայնությամբ պիտի հնազանդվեն մարդիկ, ասում ասուպ գիրքը, և քչերն է, որ պիտի ճշմարիտ արժեքներին հետևելով հասնեն երկնքի արքայության, հասնեն փրկության, ինչպես մեր Տեր ինքը սովորեցրեց։ Քչերն է, որ պիտի իրենց այդ աստվածային շնորների մեջ այդքան խոնարհություն ունենան, այդքան հեզություն ունենան։ Եվ հիշում եմ, Սուրբ Գրքից այդպիսի դրվագներ մենք ունենք, օրինակ Մովսեսի մասին Սուրբ Գիրքը վկայում է, որ իր ժամանակի ապրող ամենահեզ մարդն էր Մովսեսը, այսինքն հպարտություն չուներ, ամբարտավանություն չուներ, հեզության տիպար էր։ Այնտեղ մի դրվակ կա, որ իր աները, հոթորը, որը հեթանոս քուրմ էր, եկավ իրեն խորուրդ տվեց, ինքը չհպարտացավ, չմեծամտացավ, չասեց, դու ով ես, դու Աստված չես ճանաչում, ճշմարիտ Աստված ճանաչողություն չունես, իսկ ես Աստծո հետ դեմ առ դեմ եմ հանդիպել, երեսար երես եմ համբնել, դու ինչ ես ինձ խորտալ, այլ լսեց աներոջ խորուրդը, ես իր հեզության, իր խոնարհության, ոչ հպարտ լինելու արտահայտությունն է։
1: Կուզենայի Աստվածաշնչյան մի ուրիշ դրվագել վերլուծեինք, որտեղ երևում է, թե հպարտությունը ինչպես կարող է խստացնել մարդու սիրտը և թե ինչպես Աստված կարող է խոնարեցնել այդ մարդուն և վերադարձնել ճշմարիտ Աստված ճանաչողության։ Հիշում ենք Դանիելի գրքում Նաբուկոդոնոսոր բաբելոնյան թագավորության արքայի դրվագը կա, ասում է, որ շատ խիստ տիրակալ էր, որին որ ուզում էր սպանում էր, որին ուզում էր ապրեցնում էր, կամ բարձրացնում ու ցածրացնում էր, ում կամենում էր, բայց երբ նրա սիրտը հպարտացավ և նրա հոգին խստացավ անբարտավանությամբ, Սուրբ գիրքն ասում է, նա անկավ իր թագավորության աթոռից ու նրա պատիվն առնվեց նրանից։ Հիշում ենք արդեն պատմության շարունակությունը, նա արտաքսվում է մարդկանց միջից, աչառի պես ասում է խոտ էր ուտում և երկնքի ցողը թրջում էր նրա չարչարված մարմինը, և վերջում Նաբուկոդոնոսորն ասում է, այդ ամենից հետո խելքս ետ եկավ, բարձրացրեցի աչքերս երկինք ու օրհնեցի, գովեցի և փառավորեցի տիրոջը։ Տեսնում ենք, թե նույնիսկ ամենախստասիրտ տիրակալին, աշխարհի տիրակալին, ինչպես կարող է Աստված կավի պես իր ձեռքում խաղացնել, և էլի փառկասով, որ կարողանում են նման հպարտ մարդկանց Աստված սիրով դաս տալ ու վերադարձնել իր գիրքը։
2: Ամեն անգամ այդ դրվագը հիշելուց ես զուգահեռ եմ տանում մեր տրթատ մեծ թագավորի հետ։ Նույնը կատարվեց տրթատ, երբ անբարտավանությամբ Աստծո դեմ էր մաքարում Գրիգոր Լուսավորչին և ռիփսմյած կույսերին նահատակելով։ Ի վերջո ինչ եղավ, խելքը կորցրեց, դարավ անասունի պես, մինչև որ Աստված իր ողորմությամբ ետ բերեց և խոնարհվեց Աստծո առաջ և փառավորեց երկինքն ու երկիր ստեղծող Աստծուն և ընդունեց Քրիստոսին։
1: Եթե հիշենք առաքելական խոսքերը, սերը կարող է հպարտությունը ամոքող, բուժող ուժ լինել, որովհետև սիրո մեջ, ըստ Կորինթացիներին ուղղված առաջին թղթի, ըստ Պողոս առաքյալի, սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, չի նախանձում, չի գոռոզանում, չի հպարտանում, այսինքն սերն է, ճշմարիտ մարդու սրտի մեջ բորբոքված սերն է, որ նրան բերում է ճիշտ վիճակի Աստծո մարդկանց հետ հարաբերության։
2: Իհարկե, սերն է, որովհետև հպարտությունը այն առումը, որ մենք խոսեցինք, որ հպարտանումը միշտ մարդը ուրիշի հետ համեմատվելով, այստեղ սիրո բացակայություն կա։ Եթե սիրում ես, չես համեմատվում, եթե սիրում ես, չես փորձում իր նկատմամբ բարձրանալ, սերը թույլ չի տալիս, ընդհակառակը կարելի է ինչ որ տեղ ասել, նաև որ այդ հպարտության մեջ կա ատելություն, չարություն, այդպիսի դրսևորումներ, որ մարդը ուրիշի նկատմամբ ուզում է ինքը բարձրանա, ուզում է ուրիշից ավելի բարձր կանգնել, ուրիշին իշխել, տիրել, ի վերջո հպարտության դրսևորման հաջորդ քայլերը սրանք են։ Այո, սերը թույլ չի տալիս, որ այսպես լինի, եթե մենք աստվածային սիրով լցված լինենք, մենք երբեք չենք հպարտանա։
1: Երբ մենք մոտենում ենք հպարտ մարդու, տեսնում ենք, որ մարդը վարմունքով հպարտ է, մեզ բարձրից է նայում, չի կարողանում իր շրջակա մարդկանց հավասար հարթության մեջ դիտարկել, բայց անապատական հայրերի, եկեղեցու հայրերի կյանքից շատ օրինակներ կան, որ երբ դու նման մարդուն խոնարհությամբ և քրիստոնեական սիրով ես մոտենում, այդ մարդը զգում է,

0: են շփվել եւ հարաբերվել։ Թեև մարդը հպարտ է, բայց քանի որ այդպիսի վերաբերմունք ունի, շրջապատից էլ ակնկալում է նույն վերաբերմունքը։ Բայց երբ որ ինքը շրջապատից կամ իր վերաբերմունքի ոպեց հակադարձում տեսնում է հակառակ վերաբերմունքը, խոնարհություն, հեզություն, սեր, թերևս սա անդրադառնում է իր վրա։ Սա իրեն լուրջ մտածելու, խորհելու տեղի կա տալիս։ Այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես երբ մարդը չարին պատասխանում է բարով։ Չար գործողը կարկամում է կարծես, չարի ձեռքերը թուլանում են այդ բարու առաջ և սկսում է մտածել, խորհել և թերևս զղջալ իր չար արարքի համար։ Ճիշտ այսպես էլ կարծում եմ այդ նույն մեխանիզմ գործում է նաև հպարտի պարագային, երբ որ հպարտը հպարտությամբ և անբարտավանությամբ մեկին է դիմում, մյուսը պատասխանում է սիրով և խոնարհությամբ, այլևս ինքը չի կարողանում շարունակել իր այդ հպարտ կեցվածքն ու տոնը, իջնում է այդ վիճակից և սկսում է ուրիշ կերպ խոսել։ Բայց եթե հանդիպում է հպարտության դրսևորման դիմացից, վեճը պատրաստ է, կռիվը պատրաստ է, չարիքը պատրաստ է, այսինքն միշտ հպարտության դեմ զենքը խոնարհությունն է, սերն է, ինչպես ասացիք, հպարտությունը սանձելու կամ հպարտությունը հաղթահարելու։
1: Անդրադառնանք նաև մեր եկեղեցական կյանքում հպարտության մեկ այլ դրսևորման, շատ հաճախ և շարքային հավատացյալները, և բարերարները եկեղեցու, և հենց մենք հոգևորականներս հաճախ այդ ինքնագողության զգացումից, որ ամենքը հպարտանում են, տեսնում են, թե ինչ գիտություն ունենք, ինչ էֆեկտ ունենք հասարակության վրա, շատ հաճախ կարող ենք ինքներս ընկնել այդ ինքնասիրահարվածության և հպարտության մեջ, և նույնիսկ տարիների, տասնամյակների հավատացյալները եկեղեցու կարող են փարիսեցու և մաքսավորի հարաբերության պես վերևից նայել այլ հավատացյալների, ասել, որ ես այսպիսին եմ, այնպիսին եմ Աստծո առջև, իսկ այս մաքսավորը, այս մեղավորը իմ կողքինով չգիտե, թե ինչպես եկեղեցի մտնել ու դուրս գալ, ինձանից ավելի ցածր է։ Կարծում եմ մենք բոլորը ժամանակ առ ժամանակ ինքներս մեզ համար ինչ-որ չափանիշ պետք է սահմանենք ու անընդհատ համատենք մեզ դրա հետ, որպեսզի հանկարծ մենք ինքներս չընկնենք այն մեղքի մեջ, ինչը որ քարոզվում է, որպեսզի ամենքս հեռու մնանք։
0: Մենք բոլորս ենթակա ենք այդ մեղքին կամ այդ վիճակում հայտնվելուն, և այստեղ ես հիշեցի, և շատ լավ օրինակը, ես հաճախ այդ օրինակը բերում եմ, Հակոբ Մծմնը հայրապետի վարքում այդպիսի մի դրվակ կա, երբ Հակոբ Մծմնեցին տարիներ շարունակ բոկոտն, առանց կրակի ծառայություններից օգտվելով լեռներում ճգնությունների մեջ էր, մի անգամ ասում է, Հիսուս հայտնվեց հրեշտակների հետ և ասաց, տեսեք, դուք անմարմին հրեշտակներ եք, սա մարմնի մեջ բաց հրեշտակային վարքով ապրում, այսինքն գովեստի արժանացրեց Հակոբ Մծմնը հայրապետին, և երբ Հիսուս հրեշտակների հետ վերացավ երկինք, Հակոբ Մծմնը հայրապետը չուրախացավ այդ գովեստից, այլ ինչ ասում, ասում անկավ երեսի վրա գետնին, և սկսեց կուրտքը ծեծել և ասեց, Տեր Աստված, դու ինձ պահիր, որովհետև սատանայի թիրախ կդառնամ, սատանան ինձ կկործանի, այսինքն այդ մեծարանքը չընդունեց որպես մեծարանք, այլ ընդհակառակը այդ մեծարանքից ավելի իրեն ստիպեց, որ ինքը ավելի խոնարհվի և ավելի աղաչի Աստծուն, ինքը իր նսեմությունը, իր ոչնչությունը, իր ցածր վիճակը տեսնի։ Եվ այդպիսի օրինակ կա նաև, ասում է, որ հոգևոր հայրը աշակերտին ուղարկում, ասում է, գնա գերեզ մնատուն և մեռելներին հայոյիր, գնում է հայոյում է, գալիս ասում է, ինչ պատասխանեցին, ասում է, ոչինչ, հիմա ասում է, գնա այդ նույն մեռելներին գովեստի խոսքեր ասա, գնում է, գալիս է, ասում է, գովեցիր, ինչ պատասխանեցին, ոչինչ, ասում է, այդպիսին պիտի լինենք մենք, այսինքն ոչ հայոյանքից նեղվենք, նախատիքից, չարից, չար խոսքերից, ոչ էլ հպարտանանք գովեստներից, այլ իներտ լինենք այս ամեն ինչի նկատմամբ, որպեսզի մեղքի մեջ չընկնենք, խուսափենք մեծարանքից։ Եվ ես հիշում եմ, և չեմ կարող չասել, տարիներ առաջ հիշում եմ, երբ որ այս ռադիոկայանը պիտի բացվեր, Տեր Մեսրոպի նախաձեռնությունը և մտահաղացումներ, ռադիովեմը, բայց մի հիմնական հովանավոր կար այն ժամանակ, որը առաջի մի քանի տարին ինքն էր իր միջոցներով իր հովանավորությամբ եղավ, և բացման օրը, որ պիտի շնորհանդեսը լիներ ես ներկայի շնորհանդեսին կամ

0: մեռան երաշտության տանը, եւ այդ հիմնական հովանավորը Երևանում էր ինքը այդ ժամանակ, եւ այդ նույն օրը առավոտյան մենք միասին ենք, բայց ինքը չեկավ ուղակի։ Ես մտածում եմ եւ համոզված եմ, չեկավ որ ուղակի չմեծարեն իրեն, չեկավ որ ուղակի գովեստի խոսքեր չլսի, այլ խուսափեց։ Ճիշտ այդպես էլ լսել եմ, կարդացել եմ, որ Ալեքսանդր Մանթաշյանը, որը Փարիզի եկեղեցին կառուցել է, Օծմանորը ներկա չի եղել, ուղղակի ներկա չի եղել, որ չմեծարվի։ Այսինքն փորձել են խոնարհության դրսևորում ունենալ մարդիկ, հա, մեծարանքից, գովեստներից խուսափել, որը շատ կարևոր է մեզ համար։
1: Միևնույն է, իրենց վարձքը երկնքում իրենք ստացել են իրենց բարի գործերի համար։ Եվ իբրև ամփոփում, եկեք հիշենք նաև առակած գրքի իմաստունային խոսքը, որ Տերը հակառակի ամբարտավաններին նա շնոր է տալիս խոնարհներին, որովհետև այստեղ ներման աստվածային շնորհի գաղափարն է։ Եթե մենք հպարտ ենք, եթե մենք արդեն մեզ լավը կատարյալ կամ ուրիշներից ավելի գերազանց ենք համարում, ինչպես կարող է Աստված մեզ փրկել, մեզ ներել։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք մեզ խոնարհեցնում ենք այդ մաքսավորի պես, ով աղոթում էր տաճարում եւ անգամ հայացքը չէր կարողանում բարձրացնել երկինք, հենց այդպիսի մարդուն է, որ Աստված կարող է միանգամից ձեռք մեկնել եւ փրկել։ Անտոնի Սուրոժեցին էլ, Անգլիայի ռուս մետրոպոլիտը նախկին, ինքն էլ նման մի խոսք ունի, որ Աստված կարող է փրկել մեղավորին, որ դու ես, բայց չի կարող հանդուրժել կամ օգնել այն սրբին, որ դու քեզ համարում ես, որ ես։
0: Այո, իրապես այդպես է, շատ պարզ, պարզ մարդկային տրամաբանություն կա։ Պատկերացնում ես, որ հպարտ մարդը, հանդուգն մարդը ներողություն խնդրի, իսկ առանց ներողություն խնդրելու, առանց ողորմություն հայցելու փրկություն չկա աշխարի մեջ։ Բոլորս պիտի փրկվենք միայն Աստծո ողորմությամբ, միայն մեղա Աստծո ասելով, իսկ հպարտ մարդու շորթերից հազիվ թե դուրս գա մեղա Աստծո կամ ես մեղավոր եմ կամ ներիրից խոսքերը։ Միայն խոնարհ մարդը կարող է այդ խոսքերը արտաբերել։ Թող Աստված մեզ բոլորիս հերոբայի այդ հպարտության ծանր մեղքից և ընդհանրապես մեղքից, և մեզ խոնարհեցնելով արժանի յանի իր ոտքերի մոտ լինելու։ Ամեն։
1: Շնորհակալ եմ այս հիշեցումների համար, Տեր Հայր, ամենքս պետք է օրինակ վերցնենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, ով Աստծու որդին էր, աշխարհի տիրակալն էր, ով կարող էր իշխանությամբ և մեծ զորությամբ ի հայտ գալ այս աշխարհում, բայց ծնվեց խոնարհության մսուրի մեջ, իր ողջ երկրային կյանքը նվաստ դրության մեջ ապրեց, քարոզեց, ոչնչով իրեն ավելի բարձր չդասելով իր աշակերտներից ու իր հետևորդներից, և սովորենք մեր տիրոջից մնանք տիրոջ շնորհի ու խաղաղության մեջ։
0: Ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, համար 21, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ռուդոլֆ Սերկին դաշնամուր, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 21 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ռուդոլֆ Սերկին Դաշնամուր, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ծագումով իռլանդացի դրամատուրգ և իպագիր Շոն Օքեյսին վատ տեսողության պատճառով այդպես էլ դպրոց չգնաց և բոլորովին ինքնուրույն սովորեց կարդալ և գրել։ Իր առաջին երեք պիեսները նա գրեց 20-ականներին՝ «Սլաքի ստվերը», «Յունոնան և Սիրամարգը», «Գութանը և աստղերը»։ Երեքն էլ նվիրված են իռլանդացի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին, և այս երեք գործերում էլ կարևորը ժողովրդի ամենաաննշան և համեստ մարդկանց հերոսական ոգու պատկերումն էր։ Գութանը և աստղերը պիեսի բեմադրությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց Աբայության Դուբլինյան թատրոնում։ Դրամատուրգը ստիպված էր հեռանալ Դուբլինից, իր հետ հակասություններն արդեն վաղուց էին զգացնել տալիս։ Նա տեղափոխվեց բնակվելու անգլիական փոքրիկ Տորկի քաղաքում։ Այստեղ նա կարողանում էր հետևել քաղաքական և մշակութային կարևոր իրադարձություններին։ Օքեյսի պիեսներում հասարակ մարդն է իր հոգսերով և դժբախտություններով, ակնհայտ են հասարակ իռլանդացու կենսական դժվարությունները, քաղաքում ապրող բնակչի առօրեական հոգսերը։ Եվ այս մարդկանց առօրեականության պատկերման մեջ չկա դատապարտանք, զգացվում է միայն տխուր հեգնանք, խղճմտանք, նա հստակորեն ցույց է տալիս այդ վիճակի մեջ հայտնվելու հիմնական պատճառները։ Եղարվեստական ձևերը ևս մի օրինակ չեն։ 1923-ից 28 թվականներին գրված պիեսներում միահյուսվում են տարբեր միտումներ։ Զգացվում են թե իրատեսական և թե երազային դրսևորումներ։ Ժողովրդի դավաճաններին ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր մարդուն պատկերելիս նա անողոք է և ցասկոտ։ Նուրբ հումորով օժտված դրամատուրգն առանձնակի սիրով էր վրցնում հոգու գույներով փոքր մարդկանց, հատկապես նրանց, ովքեր դեպքերի բերումով դառնում էին իսկական հերոսներ, ինչպես Մինին, Սլաքի ստվերում, Յունոնան և Սիրամարգը պիեսներում։ Օքեյսի վաղ շրջանի պիեսների դրական հերոսը հերոսական առարկների ընդունակ անհատն է, ով առանձնանում է մեծահոգությամբ և խիզախությամբ։ Հենց առաջին Սլաքի ստվերը պիեսում գործողության ժամանակը 1920 թվականն է։ Սա իռլանդացի հանրապետականների ամենաթեժ պայքարի ժամանակն է անգլիացի ստրկասնողների դեմ։ Սակայն իռլանդացի հերոսները պայքարում են ետնաբեմում, լսվում են այդ պայքարի արձագանքները, որոնք հազիվ են հասնում հանդիսատեսին, ով բեմի վրա տեսնում է հասարակ իռլանդացու քաղաքային թշվառ կյանքն իր բոլոր մանրամասնություններով։ Համեստ բանվորուհի Մինին սիրահարվում է Դևերինին, ով իբր հանրապետական է և բնակվում է քաղքենի շիլցի խցիկում, որպեսզի թաքնվի ոստիկաններից, բայց Մինին նրան հերոս է համարում, նա հրապուրվում է ոչ այնքան Դևերոնով, որքան նրա հերոսական տեսանելիությամբ, որ գլխապտույտ է առաջացնում։ Օքեյսին չի անտեսում նաև շատ իռլանդացիների արատները, չի թաքցնում նրանց դատարկ երազանքներ ունենալն ու պարծենկոտության հակումը, որոնց պատկերումը լավագույն միջոց է տեսնելու իռլանդական ողջ իրականությունը։ Իսկ գրողի երազայնությունն արտահայտվում է միայն այն դեպքում, երբ փորձում է ցույց տալ, թե ինչպես է պատկերացնում կյանքը իր ժողովրդի ապագան։ Այս բոլորը շատ լավ է երևում Յունոնան և Սիրամարգը պիեսում, ինչպես նաև Սլաքի ստվերը, որտեղ երևում է իռլանդական կենցաղը, քաղքենիների վարք ու բարքը։ Դեպքերը զարգանում են քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Ճանասեր Յունոնան, որի աշխատանքով է ապրում իր ողջ ընտանիքը, իր կերպարով հակադրվում է պորտաբույծ հարբեցող ամուսնուն, Սիրամարգ մականունով, և որդուն, ով թաքուն դավաճանում է հայրենիքը։ Առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող կինը, սակայն, առանձնանում է հոգու վեհությամբ։ Յունոնան հասարակ իռլանդուհու, միաժամանակ և իրատեսական, և խորհրդանշական կերպար է։ Դրամատուրգը դարձյալ իրար է մեկտեղում ողբերգական ու ծիծաղելին, նրան հաջողվում է համոզից ձևով միմյանց հաջորդել կատակերգական և գրոտեսկային տեսարանները։ Մշտապես լսելի են իռլանդական երգերը, ժողովրդական խոսվածքն ու հումորը, ասացվածքները։ Այս նույն գեղարվեստական իրականությունն է նաև իշխում Գութանը և աստղերը պիեսում։ Հիմքում 1916 թվականին Դուբլինում տեղի ունեցած ապստամբությունն է, արտահայտված է իռլանդացի հերոսների պայքարը։ Գութանը և աստղերը իռլանդացի հանրապետականների խորհրդանշաններն են։ Նաև ներկայացվում է երկու սիրող մարդկանց՝ Ջեկի Կլիթերոյի և նրա կնոջ Նորայի տխուր ճակատագիրը։ Երիտասարդ ամուսիների երջանկությունը փլուզվում է այն ժամանակ, երբ ամուսինը հավատարիմ իր խղճին գնում է պաշտպանելու հայրենիքը և զոհվում։ Նորան չի հասկանում ամուսնուն, նա անտարբեր է ամեն ինչի հանդեպ, մտածում է միայն իր երջանկության մասին։ Ջեկիի մահը ցնցվում է նրան։ Պիեսը երկճյուղ է, մի ճյուղը հերոսական պայքարի մասին է, մյուսը անհատի ճակատագրի։ Դրամատուրգի նպատակը մեկն է, ցույց տալ, որ հասարակ իռլանդացին պատրաստ է կյանքը հայրենիքին նվիրաբերելու։ Նա կարողանում է նաև հմտորեն ներկայացնել ամուսնուն սիրող կնոջ խոր ողբերգությունը նրան կորցնելուց հետո, ով նրա կյանքի ողջ իմաստն էր։ Գալով Անգլիա, Շոն Օքեյսին 1928 թվականին գրում է ևս մեկ պիես, Արծաթե գավաթը, որը կրքոտ հակաիմպերիալիստական ստեղծագործություն է։ Պատկերված է ժողովրդի նրա զավակների տառապանքը, ովքեր առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհն են, դարձյալ մեկտեղելով ողբերգականն ու ծիծաղելին։ Դրամատուրգը վրցնել է ճակատամարտից ետ եկողներին, ովքեր խեղվել են և ֆիզիկապես, և հոգեպես։ Նրանք չեն կարողանում գտնել իրենց առօրեական կյանքում։ Իռլանդական բուրժուական մամուլը բացասական արտահայտվեց այս պիեսի մասին։ Պատասխանելով քննադատներին, Օքեյսին արտահայտեց իր վճռականությունը, չթաքցնելով ողջ ճշմարտությունն այն մասին, թե ինչ սարսափելի հետևանքների հասցրեց մարդկանց իմպերիալիստական պատերազմը։ Սակայն դրամատուրգի դեմ քննադատության վերաբերմունքն այդպես էլ չփոխվեց, որովհետև նա գեղարվեստական բոլոր միջոցներով պատկերեց միլիոնավոր մարդկանց անասելի տառապանքները, ովքեր շպրտվեցին հրեշավոր մսաղացի մեջ։ Շոն Օքեյսի գեղարվեստական աշխարհում նոր փուլ բացվեց հատկապես 30-ականներին։ Նա նորովի ընկալեց պատմական զարգացման հեռանկարները, որտեղ ավելի ու ավելի նկատելի են դառնում հակաֆաշիստական տրամադրությունները։ 37-ին նա գրում է գիրք թատրոնի մասին, թրչող իշամեղուն վերնագրով։ Նպատակասլաց այս գրքում Օքեյսին հանդես է գալիս ոչինչ չասող և զվարճացնող կատակերգությունների դեմ, որ այնքան նորաձև էին դարձել Անգլիայում։ Նա շատ բուրն է արտահայտվում գեղարվեստական ազգային գաղափարները ետ վերադարձնելու, ստեղծագործության մեջ մարդասիրությունը պահելու մասին, հիշեցնելով Շեքսպիրի ողջ ժառանգությունը որպես դրամատուրգիական վարպետության ամենամեծ հսկայի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին Շոն Օքեյսին գրեց «Աստղը կարմիր է դառնում» պիեսը համընդհանուր գործադուլի մասին, որը վերածվում է զինված ապստամբության։ Ենթավերնագիրն այսպիսին է. «Վաղը, իսկ գուցե և այնուս օրը»։ Գործողությունն այստեղ ծավալվում է մեկ իրադարձության և մեկ թեմայի շուրջ՝ ապստամբության։ Դրամատուրգը գործող բոլոր անձանց մոտենում է տարբեր տեսանկյուններից, կերպավորում նրանց ինքնատիպ։ Նրան հետաքրում են բոլորը, իսկ գործը, որին ծառայում են, ամենամեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Կարմիր ջոկատականների, դեղին վերնաշապիկավորների բազմությունները մեկնաբանում են կատարվող գործողությունները։ Նկատելի է, որ Օքեյսին միտումնավոր կերպով կիրառել է 20-ականներին անգլիական թատրոնում տարածված ռուսական կապույտ բլուզ թատրոնի ավանդույթները։ Այս թատրոնից է ազդվել նաև Բերտոլտ Բրեխտը։ Ի տարբերություն Գութանը և Աստղերի, այստեղ Օքեյսին պիեսը լավատեսորեն է ավարտում։ Չնայած ապստամբության առաջնորդները նահատակվում են, բայց հանդիսատեսի համար պարզ է դառնում, որ աշխատավորների պայքարնի վերջո կհաղթանակի։ Այսպիսի հուշում ունի պիեսի ավարտը. Երկնքում վառվող աստղերը լուսավորում են զոհված մարտիկների մարմինները, հնչում է Ինտերնացիոնալը, ավելի ու ավելի լուսավոր դարձող աստղը սկսում է կարմրել։ 30-ականների վերջերին Օքեյսին սկսեց իրականացնել սոցիալ-կենսագրական վեպերի մի ամբողջ շարք, որն ավարտին հասցրեց միայն 50-ականներին։ Առաջին վեպը այս շարքից լույս տեսավ 1939-ին. «Ես թակում եմ դուռը», վերնագրով, որն իր բովանդակությամբ կապվում է արդեն իսկ հաջորդ վեպին, «Շեմքին» վերնագրով։ Երկու գրքերում էլ նկարագրվում է իռլանդացի աղքատ ընտանիքի տղա զավակի մանկությունն ու վաղ պատանեկությունը, որն ազդում է բազմաթիվ զրկանքների մշտական սովի պայմաններում։ Փոքրիկ Ջոնի Քեսիդիի հետ կատարվողը Շոն Օքեյսիի անցած կյանքն է, սակայն վիպագիրը չի սահմանափակվում սոսկ եղած ինքնակենսագրական փաստերով և զգացմունքներով։ Գրողն իր առջև մեծ նպատակ է դնում՝ տղայի կյանքի պատկերներին զուգընթաց ցույց տալ նաև ժողովրդի կյանքը, որը դաստիարակում է տղային, ձևավորում նրա բնավորությունը։ 1945 թվականին Օքեյսին գրեց երրորդ վեպը՝ «Թմբուկները պատուհանի տակ»։ Վիպագիրը նպատակ ուներ պատկերելու ոչ միայն իռլանդական կյանքը, այլև անգլիական ողջ իրականությունը, հասցնելով միջև իր օրերը։ Առաջին երկու վեպերում ես թակում եմ դուրը եւ շեմքին, սկացվում է Օքեյսիի գրական ուսուցիչների ազդեցությունը, հատկապես Ջեյմս Ջոյսի, ակնհայտ է վերջինիս գիտակցական հոսքի գերակայությունը։ Ջոն Քեսիդիի դառը կյանքը բազում շերտեր ունի. Ծանր եւ սովահար մանկությունը, դպրոցում զգացածն ու տեսածը կարելի է ընկալել որպես շատ երեխաների կյանքի ուղին, էակներ, ովքեր այդպես էլ չհասկացան, ինչ է գուրգուրանքն ու հարմարավետությունը։ Առանձնապես դաժան է պատկերված տղայի դպրոցական կյանքը։ Այստեղ գրողը պատկերել է Արնետի սրտով սլոգանին, ով կարծես դահիճ լինի։ Այս շատ տպավորիչ կերպարն արտնասնում է այնպիսի զայրույթ, ինչպիսին կաթոլիկ քահանայի կերպարը, որն ընդգծված է հատկապես Տերը ապաշխարողների դատավորն է գլխում։ Համարձակորեն է գրողը ցույց տալիս դպրոցական ուսուցչի և հոգևոր ուսուցչի միջև եղած կապը։ Միևնույն ժամանակ Օքեյսին պատկերում է կաթոլիկ եկեղեցին և կաթոլիկ հոգևորականությանը իրլանդական իրականության բարդ իրավիճակներում։ Վիպասանին հաջողվել է անգլիական գրականություն բերել կերպարների և բնավորությունների բազմաբնույթ տեսակներ, ինչպես օրինակ Ջոնի մայրն է, հասարակ մի իրլանդուհի։ Գրողը պատկերել է նրա անհողդողտ կամքը և հոգևոր հարստությունը։ Օքեյսի առաջին երկու վեպերում իրատեսական մեթոդին զուգընթաց նկատելի է նաև որոշակի զգացմունքայնություն, որը հստակ երևում է «Ես թակում եմ դուռը» և «Շեմքին» վեպերում։ Նա հրաշալիորեն է օգտվում փոխաբերություններից, որոնք հարստացնում են պատումի հյուսվածքը։ Ամբողջությամբ վերցրած, Շոն Օքեյսիի գրականությունը կարելի է իրատեսական համարել, չնայած որ իշխում են ռոմանտիկական բացահայտ երանգներ։ Ընդ որում, ինչպես վաղ շրջանի պիեսներում, այնպես էլ հասուն շրջանի, զգացվում է այս երկու մեթոդների առկայությունը։ Դրամատուրգ և վիպասան Օքեյսին կարողացավ աշխարհի առջև բացել իրլանդական իրականությունը, պատկերել հասարակ մարդուն, ով պայքարել գիտի սեփական ազատության համար, և որ աղքատությունը դատավճիռ չէ, կարևորը կյանքի բազմազանությունը զգալն է և մարդ մնալը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո համար 1, Սոլ մաժոր, օպուս 6, կատարում են Սայմոն Ստենդեյջը, առաջին ջութակ, Միքայելա Կոմբերտին, Էլիզաբետ Վիլկոկը, երկրորդ ջութակներ, Էնտոնի Պլիթը, թավ ջութակ և Ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, կլավեսինահար և դիրիժոր, Թրևոր Փիննոկ։

Ֆրիդրիխ Հենդելի համար մեկ կոնչերտո գրոսոն, սոլ մաժոր, օպուս 6. Կատարեցին Սայմոն Ստենդեյջը, առաջին ջութակ, Միքայելա Կոմբերտին, Էլիզաբետ Վիլկոկը, երկրորդ ջութակներ, Էնտոնի Պլիթը, թավ ջութակ, և Ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, կլավեսինահար և դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ. Դոմենիկո Սկարլատի, Սոնատ Սի Մինոր, կատարում է Արմինե Գրիգորյանը.

Հնչեց Դոմինիկո Սկարլատի Սի մինոր սոնատը Արմինե Գրիգորյանի կատարմամբ։ Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Խնջույքի երաժշտություն, առաջին բաժին, նախերգանք մի մինոր, կատարում է Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի խնջույքի երաժշտություն ստեղծագործության առաջին բաժինը, նախերգանք «Մի մինոր», կատարեց Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Stârpui, Mariam, anapakan tachar. Եվ կենսատու էյության ծնող և մայր, օրդնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս, անդաստան հոգևոր և համապայցար ծաղիկ, որ քո մեջ հովանավորված հոգեղոս անձրևով, պտխաբերեցիր հորից մարդկանց հայտնելով, օրդնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս, հաստատություն երկնքի և երկրի, կենթանությունների բաշխող, որ աստվածային լույսի ճառագայթներով վարիչած, նախահորը վերականգնեց անկումից, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս։ Սահակ դուխտ, Սյունեցի։

արթնացեք, փառքերի մարտնացեք, և ես արթնացա արավոտից, ալելույա։ Արթնացեք հրեշտակների հետ, մանուկներ վերին Սիոնի, ալելույա։ Արթնացեք լույսի որդիներ, օրհնելու հորը լույսի, ալելույա։ Արթնացեք արյամբ փրկվածներ, և փառք տվեք փրկողին, ալելույա։ Արթնացեք նոր ժողովուրդներ, նոր երգեր ասացեք նոր հոգին, ալելույա։ Արթնացեք հարսներ, որ հոգով սպասում եք Սուրբ Փեսայի գալուն, ալելույա։ Արթնացեք և մի ննջեք, նմանվելով հիմարկույսերին մի նիրեք, ալելույա։ Արթնացեք, երկրպագեցեք և արտասուքով այս երգն ասացեք, ալելույա։ Արթնացեք լույսով զարդարվածներ, ըստ իմաստուն Սուրբ Կույսերի, ալելույա։ Արթնացեք, պատրաստեցեք յուղը լապտերտների, ջերմ արտասուքը, ալելույա։ Ներսես շնորհալի։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնենք Պյոտր Չայկովսկու «Պիկովայա դամա» օպերան։ Լիբրետոն գրել է կոմպոզիտորի եղբայրը՝ Մոդեստ Չայկովսկին, ըստ Ալեքսանդր Պուշկինի համանուն վիպակի, և ինքն էլ առաջարկել է գրել օպերայի երաժշտությունը։ Չայկովսկին սկզբում առանձնապես հետաքրքրված չէր այս երգով, բայց երբ այնուամենայնիվ սկսեց ստեղծագործել, այնքան կլանված էր աշխատում, որ օպերայի կլավիրային տարբերակն ավարտեց 44 օրում։ Պահպանվել է Պյոտր Չայկովսկու նամակը Նադեժդա ֆոն Մեկին, որտեղ նա պատմում է, թե ինչպես է հանգել «Պիկովայա դամա» օպերայի ստեղծման մտադրությանը։ «Իմ եղբայր Մոդեստը», գրում է Չայկովսկին, «երեք տարի առաջ ձեռնամուխ եղավ Ալեքսանդր Պուշկինի «Պիկովայա դամա» վիպակի հիման վրա լիբրետո գրելուն ոման Կլենովսկու խնդրանքով, բայց վերջինս հետո հրաժարվեց երաժշտություն գրելու մտքից, սակայն կայսերական թատրոնների տնորեն Իվան Վսևոլոժսկուն հրապուրել էր այն միտքը, որ ես այդ լիբրետոյի հիման վրա օպերա գրեմ, և այն էլ անպայման հաջորդ թատերաշրջանի համար։ Եվ քանի որ նրա այդ առաջարկը համընկավ հունվարին Ռուսաստանից ին փախչելու և ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվելու որոշման հետ, համաձայնեցի։ Շատ եմ ուզում աշխատել, և եթե հաջողվի արտերկրում մի հարմար անկյուն գտնել, ապա վստահ եմ, որ արդեն մայիսին տնօրինությանը կներկայացնեմ օպերայի կլավիրը, իսկ ամռանը կսկսեմ գործիքավորումը։ Չայկովսկին մեկնեց Ֆլորենցիա։ 1890 թվականի հունվարի 19-ից սկսեց զբաղվել «Պիկովայա դամա» օպերայով։ Լիբրետոն բավական տարբերվում է բնագրից։ Պուշկինի վիպակն արձակ ստեղծագործություն է, իսկ լիբրետոն չափածո է։ Պուշկինի երգում աղքատ Լիզային որդեգրել է մեծահարուստ Կոմսուհին, իսկ լիբրետոյում նրա թոռնուհինը։ Մոդեստ Չայկովսկու կարծիքով այդպես Գերմանի սերն ավելի բնական կլիներ։ Վիպակում Գերմանը գերմանական ծագում ունի, իսկ օպերայում նրա ծագման մասին որևէ խոսք չկա, իսկ Գերմանն ընկալվում է որպես նրա անուն։ Պուշկինի երգում իշխան Ելիցկի հերոս չկա, իսկ Կոմս Տոմսկին, որը վիպակում կոնսուհու թոռն է, օպերայում ներկայացված է որպես Գերմանի ծանոթ։ Վիպակում Գերմանը խելագարվում է, բայց այնուամենայնիվ ողջ է մնում, իսկ Լիզան ամուսնանում է, իսկ Չայկովսկու լիբրետոյում երկու հերոսներն էլ վախճանվում են։ Վիպակում գործողությունները տեղի են ունենում Ալեքսանդր առաջինի օրոք, իսկ օպերայում Իվան Վսևոլոժսկու խնդրանքով դրանք տեղափոխվել են Եկատերինյան ժամանակաշրջան, և կոմպոզիտորը փորձել է ընդօրինակել 18-րդ դարի երաժշտական ոճը։ Այդ մասին իր օրագրում գրում է. «Ժամանակ առ ժամանակ ինձ թվում էր, թե ես ապրում եմ 18-րդ դարում, և որ Մոցարտից բացի ոչ ոք դեռ գոյություն չունի»։ Օպերան սկսվում է նվագախմբային ինտրոդուկցիայով, կառուցված երաժշտական երեք հակադիր պատկերների հիման վրա։ Առաջինում ծեր Կոմսուհու մասին Տոմսկու պատմությունն է, երկրորդը նկարագրում է Կոմսուհուն, իսկ երրորդում Գերմանի և Լիզայի կրքոտ սիրո քնարերգական թեման է։ Օպերան առաջին անգամ բեմադրվել է 1890 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան։ Արևի շողերով ողողված ամառային այգում ուրախ ու անհոգ զբոսնում են պետերբուրգցիները, վազվզում են աշխույժ երեխաները իրենց դայակների և դաստիարակչուհիների հսկողության ներքո։ Այստեղ են նաև երիտասարդ սպաներ Չեկալինսկին և Սուրինը, որոնք քննարկում են նախորեի թղթախաղը։ Սուրինը բողոքում է, որ կրկին տանուլ է տվել։ Խոսում են նաև իրենց բարեկամ Գերմանի տարօրինակ պահվածքի մասին։ Նա գիշերներ է լուսացնում խաղատանը, սակայն չի էլ փորձում խաղալ, միայն դիտում է, թերևս խիստ սուղ միջոցները թույլ չեն տալիս նրան անգամ մտածել փողով խաղալու մասին։ Շուտով հայտնվում է Գերմանը Կոմս Տոմսկու ուղեկցությամբ։ Նա Կոմսին խոստովանում է, որ սիրահարվել է մի աղջկա, որի մասին գրեթե ոչինչ չգիտե։ Երիտասարդների զրույցին միանում է հարուստ իշխան Ելիցկին։
Նա հայտնում է, որ գտել է իր երջանկությունը և շատ շուտով ամուսնանալու է մի հրաշալի աղջկա հետ։ Ընդունելով մտերիմների շնորհավորանքները, իշխանն ասում է, որ իր հարսնացուն մոտակայքում է և ցույց է տալիս իր տատիկի ծեր կոմսուհու հետ զբոսնող աղջկան։ Գերմանը ցնցվում է, դա նույն աղջիկն է, որին ինքը սիրահարված է, իսկ Տոմսկին կոմսուհու մասին մի ուշագրավ պատմություն է անում, իբր 80-ամյա այս կինը երիտասարդության տարիներին մոլի թուղթ խաղացող է եղել։ Փարիզում տանուլ է տվել իր ողջ ունեցվածքը, սակայն Կոմս Սեն Ժերմենը մեկ հանդիպման գնով Մոսկովյան Վեներային հայտնում է թղթխաղում հաղթանակ ապահովող 3 խաղաթղթերի գաղտնի մի համադրություն, որի միջոցով էլ նա հետ է բերում իր հարստությունը։ Պատմում են, որ այս դեպքից հետո Կոմսուհին առաջին անգամ խաղաթղթի գաղտնի համադրությունը հայտնել է իր ամուսնուն, որը նույնպես մոլի խաղացող էր, իսկ երկրորդ անգամ խղճահարությունից դրդված մի գեղեցիկ պատանու, որը կորցրել էր իր ողջ ունեցվածքը։ Սակայն դրանից հետո մի ուրվական է հայտնվում Կոմսուհուն և նախազգուշացնում, որ մահացու հարված կստանա մի երրորդ սիրահարված անձից, որը կփորձի ուժով իմանալ գաղտնիքը 3 խաղաթղթերի։ Այդ իսկ պատճառով Կոմսուհին այլևս ոչ մեկի չի հայտնում գաղտնիքը։ Խորհրդավոր այս պատմությունը խորապես տպավորվում է գերմանի գիտակցության մեջ։ Ուժգին ամպրոպ է սկսվում, և դատարկված այգում միայնակ մնացած գերմանը ամպրոպի չարաբաստիկ որոտի ներքո երթվում է ամեն կերպ խափանել Լիզայի և իշխան Գելիցկու ամուսնությունը։ «Նա իմն է լինելու», բացականչում է նա, «նա իմն է լինելու, կամ ես կմեռնեմ»։ Երկրորդ տեսարանում երիտասարդ աղջիկները պարում են և ուրախանում Լիզայի սենյակում։ Նա նշանվել է իշխան Գելիցկու հետ, աղջիկը սակայն մտահոգ է։ Ընկերուհիներին անհասկանալի է Լիզայի տխրությունը։ Չէ որ իշխանը նախանձելի փեսացու է, հարուստ, խելացի և անկեղծորեն սիրում է իր հարսնացուին։ Սենյակ է մտնում դաստիարակչուհին և սաստում աղմկող աղջիկներին, որոնք խանգարում են ծեր կոմսուհու հանգիստը։ Աղջիկները ստիպված հեռանում են, Լիզային միայնակ թողնելով։ Վերջինս, որ իր սիրտը ոչ ոքի առաջ բացել չի կարող, գիշերային լռության մեջ ինքն իրեն խոստովանում է, որ իր տխրության պատճառը գերմանն է, աղջիկը չի սիրում իշխան Գելիցկուն, նրա սիրտն ու հոգին պատկանում են խորհրդավոր անծանոթին, որը վերջին շրջանում շարունակ հայտնվում է նրանց պատուհանների մոտ և կրակոտ հայացքով հետևում իրեն։ Հանկարծակի Լիզայի պատշկամբ է ներխուժում հենց այդ հանդուգն անծանոթը, գերմանը։ Նա սիրո խոստովանություն է անում շփոթված աղջկան, բայց նրանց խանգարում է աղմուկի պատճառով հայտնված Կոմսուհին։ Գերմանը թաքնվում է վարագույրի հետևում։ Նրան սարսափեցնում է Կոմսուհու խստաբարոկեցվածքը, ծեր կնոջ փոխարեն նա կարծես մահվան ահեղ ոգի է տեսնում։ Համոզվելով, որ թոռնուհին մենակ է, Կոմսուհին հեռանում է։ Լիզան աղաչում է գերմանին հեռանալ, բայց ի վերջո տեղի է տալիս երիտասարդի կրքոտ խոստովանություններին։ Օպերան կընդգրեք մեծ թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Գերման Վլադիմիր Ատլանտով, Կոմս Տոմսկի Վլադիմիր Վալայտիս, իշխան Գելիցկի Անդրեյ Ֆեդոսեյև, Կոմսուհի Վալենտինա Լևկո, Լիզա Տամարա Միլաշկինա, Պոլինա Գալինա Բորիսովա, Չեկալինսկի Անդրեյ Սոկոլով, Սուրին Վալերի Յարոսլավցև, Չապլիցկի Վիտալի Վլասով, Նարումով Յուրի Դեմենտիև, Մաշա Նելի Լեբեդևա, Ծառայապետ Կոստանտին Բասկով, Տնային դաստիարակչուհի Նինա Գրիգորևա, Դիրիժոր Մարկ Էրմլեր,

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու Պիկովայա դամա օպերան, երկրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան։ Պետերբուրգի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի տանը պարահանդես է։ Իշխան Ելիցկին, անհանգստացած Լիզայի անբացատրելի սառնությամբ, հավաստում է իր անհուն սերը։ Այստեղ են նաև դիմակավորված Չեկալինսկին և Սուրինը և ծաղրում են Գերմանին։ Նրանք թաքուն մոտենում են վերջինիս ու շշնջում. «Դու չես արդյոք այն երրորդը, կրքոտ սիրահարը, որ կփորձի իմանալ Կոմսուհու երեք խաղաթղթերի գաղտնիքը, երեք խաղաթղթերի»։ Նրան շշնջոցը գրգռում է Գերմանի երևակայությունը։ Հովվուհու անկեղծությունը ներկայացումից հետո Լիզան ծածուկ Գերմանին է փոխանցում Կոմսուհու ննջասենյակի դռան բանալին, որտեղով նա կարող է անցնել Լիզայի սենյակը։ Գերմանը ցնցված է։ Սրա մեջ նա նախանշան է տեսնում։ Մինչ այդ պահը նրա ուղեղում իր սերն էր, բայց երեք խաղաթղթերի գաղտնիքն իմանալուց հետո կարող է մեծ հարստություն ձեռք բերել, որն էլ հնարավորություն կընձեռի ամուսնանալ Լիզայի հետ։ Չորրորդ տեսարանի սկզբում Գերմանը գաղտագողի մտնում է ծեր Կոմսուհու ննջասենյակ։ Սրտի թրթիռով նա զննում է Կոմսուհու երիտասարդ տարիքի դիմանկարը, որի հետ ինքը, կարծես, կապված է ինչ-որ գաղտնի ուժով։ Կոմսուհին վերադառնում է պարահանդեսից և Գերմանը շտապում է թաքնվել։ Ծեր կինը հայտնվում է իր սպասուհիների ուղեկցությամբ։ Կոմսուհին ամեն ինչից դժգոհ է։ Նրան նյարդայնացնում են ժամանակակից բարքերը, սովորույթները։ Վռնդելով սպասուհիներին, նա տրվում է իր երիտասարդության հուշերին և բազկաթորին նստած քնում։ Գերմանը դուրս է գալիս թաքստոցից։ Նա սկզբում ծեր կնոջը թախանձագին խնդրում է բացել իրեն խաղաթղթերի գաղտնիքը։ «Դուք հենց այնպես կարող եք երջանկացնել մեկի»։ Բայց վախից համրացած Կոմսուհին համառորեն լռում է և միայն հայացքով հետևում տարօրինակ երիտասարդին։ Գերմանը կորցնում է ինքնատիրապետումը և հանում ատրճանակը, արդեն սպառնալիքներ տեղալով։ Ահաբեկված Կոմսուհին, սակայն, շարունակում է լուռ մնալ, ապա հանկարծ ցնցվում է և ընկնում։ Հուսահատության մեջ ընկած Գերմանը հասկանում է, որ Կոմսուհին մահացավ, իր հետ տանելով երեք խաղաթղթի գաղտնիքը։ «Նա մեռավ, իսկ ես այդպես էլ չիմացա գաղտնիքը», բացականչում է նա։ Աղմուկի վրա սենյակ է վազում Լիզան։ Տեսնելով անշնչացած տատիկին, նա ենթադրում է, որ Գերմանի սիրո խոստովանությունները կեղծ էին։ «Խաղաթղթերն էին քեզ պետք և ոչ թե ես», վշտից իրեն կորցրած ասում է նա։

հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Պյոտր Չայկովսկու Պիկովայա դամա օպերան, երրորդ գործողություն, 5-րդ տեսարան։ Զորանոցում մոմի լույսի տակ Գերմանը կարդում է Լիզայի նամակը։ Աղջիկը գրում է, որ սթափ խորհելուց հետո եկել է այն եզրակացության, որ Գերմանը մեղավոր չէ իր տատիկի հանկարծամահ լինելու համար, կեսգիշերին առապնյա փողոցում կսպասի Գերմանին։ Գերմանը սկսում է պատկերացնել կոմսուհու թաղումը, ասես լսելով սքո երկհասացությունների ձայները, և հանկարծ նրա առաջ հայտնվում է սպիտակ պատանքում փաթաթված կոմսուհու ուրվականը։ Նա խնդրում է երիտասարդին փրկել Լիզային ու ամուսնանալ նրա հետ, ապա ուրվականը վերջապես հայտնում է բաղձալի խաղաթղթերի գաղտնիքը։ Երեք իրար հաջորդող խաղաքարտերն են, հիշիր, 3, 7, 2։ Գերմանը հմայված կրկնում է 3, 7, 2։ 6-րդ տեսարանում Լիզան Կանավկայի գետափին սպասում է Գերմանին։ Նրան տանջում են կասկածները, ժամացույցի զարկերն ազդարարում են կեսգիշերը, հայտնվում է Գերմանը։ Նա մեքենայաբար սիրո խոսքեր է կրկնում Լիզային, սակայն մտովի տարված է ուրվականի իրեն հայտնած խաղաթղթերի համադրությամբ։ Նա փորձում է Լիզային իր հետ խաղատուն տանել, բայց վերջինս հրաժարվում է։ Իրեն կորցրած երիտասարդը վազում է բաղձալի հաղթանակի հետևից, խոր հուսահատության մատնված Լիզան նետվում է գետը։ Օպերայի 7-րդ եզրափակիչ տեսարանը մեզ տեղափոխում է խաղատուն։ Խաղամոլները նստած են թղթախաղի սեղանի շուրջ։ Տոմսկին բոլորին զվարճացնում է կատակերքով։ Խաղի թեժ պահին հայտնվում է այլայլված Գերմանը։ Երկու անգամ նա իրար հետևից խոշոր գումար է շահում։ Առաջին անգամ շահում է 3-անոց խաղակարտով, ապա 7-անոց։ «Սատանան է քո կողմից խաղում», հայտարարում են զարմացած ներկաները։ Երրորդ անգամ նրա հետ խաղում են միայն տանուլ տվածը հետ բերելու տենչով տոգորված իշխան Ելիցկին։ Այս անգամ էլ Գերմանը անհողդող վստահությամբ սեղանին է դնում տուզը, սակայն ով զարմանք, երիտասարդը հանկարծ նկատում է, որ սեղանի վրա տուզի փոխարեն իրեն հեգնանքով ժպտում է ագուրի կնոջ խաղաքարտը։ Նա այդ կնոջ դիմագծերը նմանեցնում է մահացած կոմսուհուն։ «Անիծյալ լինես», բացականչում է նա։ «Քեզ ինչ է պետք, իմ կյանքը, դե ուրեմն վերցրու, վերցրու այն»։ Այս խոսքերն ասելով խելագարված Գերմանը դուրս է քաշում դաշույնը և ինքնասպան լինում։ Մահվան տանջանքների մեջ նրա մթագնած գիտակցությունը մի պահ կարծես պարզվում է, և նրան թվում է, թե իր առջև հայտնվում է Լիզան ու ներում իրեն պատճառած բոլոր ցավերի համար. «Գեղեցկուհի, աստվածուհի, հրեշտակ», տենդի մեջ շշնջում է Գերմանը և մահանում։

Հարգելի ուն կնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Պյոտր Չայկովսկու «Պիկովայա դամա» օպերան, մեծ թատրոնի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Գերման Վլադիմիր Ատլանտով, տենոր, Կոնս Տոմսկի Վլադիմիր Վալայտիս, բարիտոն, Իշխան Ելիցկի Անդրեյ Ֆեդոսեյև, բարիտոն, Կոնսուհի Վալենտինա Լևկո, մեցո սոպրանո, Լիզա Տամարա Միլաշկինա, սոպրանո, Պոլինա Գալինա Բորիսովա, մեցո սոպրանո, Չեկալինսկի Անդրեյ Սոկոլով, տենոր, Սուրին Վալերի Յարոսլավցև, բաս, Չապլիցկի Վիտալի Վլասով, տենոր, Նարումով Յուրի Դեմենտիև, բաս, Մաշա Նելի Լեբեդևա, սոպրանո, Ծառայապետ Կոստանտին Բասկով, տենոր, Տնային Դաստիարակչուհի Նինա Գրիգորևա, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Մարկ Էրմլեր, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

Wolfgang Amadeus Mozart, Serenat Re Major, Postatari Եղջերափող, և Քայլերք Re Major, ըստ Գյոխելի 335, համար 2. Կատարում է Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։